0: تاسو اوري د ريډيو امن 88.4 نشريات د دې د اوريدو ډيره مننه.
1: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. زما عزت مند ہوتا ہوں زما اور عید ان کی پاٹا سی اشاریہ چار باندھی دا امن ریڈیو دا طرف نا بنوے اشاریہ صفر باندھی زلمی ریڈیو دا طرف نا تیرشوی آیاتن کی دا غزوے تبوک پہ سلسلہ کی آغ خلق ہوتا تمبیح شوی ہوا چاچی په جهاد کې د شرکت نه لږ غوندې سستی وکړله او کمزورتیا یې وکړله. وی فرمایل که چرته تاسو جهاد ته نه ځئ نو د الله پاک په پکړ کې به راشئ او الله جل جلاله به ستاسو په ځای بل قوم ته د اسلام دا ہدایت دا پارا دا حمایت دا پارا اللہ پاک بل قوم پیدا کی. امپدی سلسلہ کی دا خودن کا کی جی چھے کہ بالفرض تاسو دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدد دا جہاد پا شرکت نہ کوئی سیدہ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام کامیابی دل دا د چا حمایت او امداد باندې موقف نه دی. الله جل جلاله د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مدد د پاره کافی دی. الله جل جلاله برائے راز د غیب نه مدد رسولی شي او الله پاک هر څه کولی شي. نو دا اللہ جل جلالہ دا مدد پا سلسلہ کی دا مثال پا طور باندی دا ہجرت واقعہ چیرے ذکر کا چی یو وقت دا سے پہلا راغلے و چی کلا دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سر صرف یو دا ابو بکر صدیق ور سرو او دا دوانا حضرات چیرے دوی پا غار سور کیو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ته وکتل نو ډیر زیاد غم زده و. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمیل چې غم مکوا، مونږ دوانو سره الله دے. دا کافران زما هیڅ نه شي کولی چې د څه په وجه باندې ته غمجنې ستا هم څه نه شي کولی. الله جل جلاله په خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې یو خاص قسم تسکین را نازل کړ او د نبی صلی الله علیه وسلم د حفاظت د پاره فرشتې راولېږلې او د کفارو ټول تدبیرونه چې دی هغه په خوره کې میلاو کړل او هغې په خپلو ارادو کې ناکام شو او د الله جل جلاله خبره اوچته شوه. د مکې والو د ظلمونو نه چې تنګ شو نو یو څو مسلمانانو مکې نه هجرت وکړو. په آخره کې نبی علیه الصلاة والسلام ته هم د هجرت حکم وکړ. د مشرکینو آخري مشوره دا وه چې د هر یو قبیلې یو نوجوان منتخب کړي او هغه ټول دې په یو ځای په یو وخت باندې نبی علیه الصلاة والسلام باندې په خپلو تلوارونو حمله وکړي. که چېرته مونږه د نبی علیه الصلاة والسلام خون بها یعنی ورکو نو هغه به په ټولو قبایلو تقسیم شي او د بنی هاشم یعنی د نبی علیه الصلاة والسلام چې کومه قبیله وه د هغې به همت نه وي چې د نبی علیه الصلاة والسلام بدلا د ټولو عربو قبیلو نه واخلي. په کومه شپه باندې چې دا ناپاکه اراده وشوله او نبی علیه الصلاة والسلام ته جبریل علیه الصلاة والسلام اطلاع ورکا نبی علیه الصلاة والسلام حضرت علی ته حکم وکړو چې زما شین صادر واخله او زما په بستر باندې حمله یریږمک ما اس قسم بتا دسه تکلیف نه رسیږي. قریش اگر چې د نبی علیه الصلاة والسلام د ځان دشمنانو نبی علیه الصلاة والسلام به تبه بیا هم صادق او امین ویلی او خپل امانتونه به نبی علیه الصلاة والسلام سره قستل. نبی علیه الصلاة والسلام هغه ټول امانتونه حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ لها والکڑل او ورته فرمیل چې سبا شی نو دا امانتون بخل کو دور سے او بیا نبی علیہ الصلات والسلام پخپلا د دغ ظالمانو په دغ ډل کی شاہت الوجوه فرمیل او د دې پستر گو باندې چر چی خوری واچوری او د دین خصفار او وطلو. ابو بکر صدیق کور ته تشریف یوړلو او د ایزان سره واغسلو جبل سور چې د مکی مکرمی ندری میل کې دی هلته ورسېدو او هلته په یو غار کې قیام وکړلو. دا غار چې اوس د غار سور په نامه سره مشهور دی دا د یو غر باندې چې دی په یو لوی کاڼي کې دننه دی چې داخلېدو یې صرف یوه لاره ده او غم داسې تنګه ده چې انسان په ولاړه یا په ناسته په دې کې نشي ورننوتې صرف چې دی په ملاسته ورکې ننوتې شي. د غار کې دننه چې دی ابوبکر صدیق پیله لاړلو په خپل سادر سره چې دی غار صفا کو غار کې دننه ډېر سوري وو هغې خپل سادر اوشلولو ټول سوري یې بند کړل چې د دغه سورو نه څه چې دی تکلیف والا شی نبی علیه الصلاة والسلام ته تکلیف ونه رسی. یو لوی سوری پاتې شو کپڑا نور نه وه دې د پاره چې دی په دې باندې خپل خپه کې غوستله. د دغه ټول انتظام نه پسې نبی علیه الصلاة والسلام ته ویل چې اوس راشئ جی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سر مبارک خپل پتون باندې کې خوشو عرض یو کې د الله رسولا تر لک سات د پار آرام وکا د پار د دې چې د سفر د تکاوت ختم شي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرمایلو. ابو بکر صدیق هم چې د غار د کانی سره چې ملاو لگولا او دغه کم سوری ته چې ده خپل غولې وا هغه د یو زهریلا مار چې ده سوریو او چې کله هغه مار خپل د تلو راتلو لارا بند او کتلا نو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پخپ باندې چې ده ټک ور کړلو. صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دمار دغه زهر به چینه کو خو خپل خپای دا غزین اون لکولا زکه خپل حرکت ور کول د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سترګې مبارکې وکولو شوی د نبی علیہ السلام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ د چه د مبارکی چهره د مبارک مخ رنگ بدل شو او د ډیر تکلیف نه چې د سترګونه اوخ کې راووتلی او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مخ مبارک باندې پریوتی نبی علیہ السلام بیدار شو. تپوس یو کړلو چې دا څه چل دی واقع ورته بیان ک نبی علیہ الصلوۃ والسلام پا غزه باندی ور تخفل لعاب مبارک شده اولا گولو بلکل هر سید هر غم درد مکمل ختم شو. دغه کافرانو چده د قدمونو په نشاناتو باندی نبی علیہ الصلوۃ والسلام په تلاش کې روتل غار سور پوری چده د قدمونو نشاناتو د الله قدرت د غار په دروازې باندې چې دی یو جولا چې دی جالو لګوله جالې زر زر جوړکا او ځنګلي کمترې چې دی هغې انډې ورکړې هګۍ یې واچولې دا خلکو کفارو چې وکتو چې یره دا جاله خو ډېره زړه معلومېږي که چېرته څوک په دې سوري کې ننوتلې و نو دا جاله بچې دې سنگم پاتې شوی و ماتې دبا او دغه شان دا انډې چې بالکل د جالې په خولې کې دي دا به هم چې دی ماتې دي. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د دننه د کافرانو خپې کتلې د سره دا فکر و چې زمانه زیات محبوب د نبی علیه صلوات و سلام باندې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې دغه کافرانو نظر اونشي ډیر پیره ویلې د الله رسولا کچد دی خلکو چې دی خپلو خپو دمو قتل نو مونږ به وګوري ارجو کې د الله رسولا کچر د زمړ شم نو زه به هلاک شم یو سړی م پروا نشته کچرته تاسو ته تکلیف ورسېدو نو ټول امت به هلاک شي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ له تسلی ورکه چې لا تحزن ان الله معنا. اے ابوبکر ته غمگین کېږه ما تسلی وساته یقین وساته الله مونږ سره دی. ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ د تسکین د پاره دعا وکړلا الله د طرف نه ابوبکر باندې یو خاص سکون او خاص تمانیت نازل شو. په یو روایت کې دی نبی علیہ السلام وفرمه اے ابوبکر ستا څه خیال دی دا غ دعا په باره کې چې دا غي دریم الله دی یعنی چې کله الله پاک مونږ سره دی نو بیا د چا یره ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام غار سور باندې د فرشتو پهره لگا وکړی وا داغه په وجه باندې د مشرکینو په زړونو باندې داسې یو روب رالو چې غار کې دن نه چې د کتو همت نشو. او مشرکین د دې طرف ته خیال هم ونشو چې غار کې دن نه خو لګو ګورو. او وجه دا و چې د جولا جاله و پې او د کمترې اګۍ وې پې نو هغې اډو غار ته برابر نشو. دا د الله جل جلاله د غیبی مدد یو لوی مثالو چې د یو کمزورې جالې په ذریعه باندې د الله خپل حبیب او د هغه د ملګري حفاظت وکړو او د هغې چې دی ټول پروګرامې چې دی په خوره کې میلاو کړو. هغې کافران د غار د خولې نه نامراده واپس شو. نبی علیہ السلام غار کے دریش پی قیام وکړلو او بیا مدینی منورې ته روان شو او په آخره کې انجام چې کوم دی هغه د الله پاک د خبرې اوچتوالی دی. الله پاک همیشه غالب راځي او چې چاته غواړي عزت او غلبه ورکوي. الله پاک حکمت والا دی. کله اسباب سره چې دی مدد کوي او کله بغیر اسباب مدد کوي. په دې آیات کې د هجرت واقعا طرف ته اشاره ده. الله پاک د نبی علیه الصلاۃ والسلام مدد کې د چا انسان د نصرت او د امداد محتاج نه دی. الله پاک حامی او ناصر دی. هغه د غیب نه چې دی مدد کولی شي. پدې آیات مبارکه کې سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ فضیلت صفا معلومیږي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام معیت ابوبکر صدیق په یو حال کې پرې نه کوستو د خپل ځانې پروا ونه کام. کچر د پروا وو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام وا دا دغه واقع د غار نه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د جان نه ساری ثبوت ملاویږي. د یار غار په شان په دنیا کې مشهور دی چې کم مثال خلق ورکی چې دا یار غار دی نو هغه هم د دغه ځای نه را روان شوی دی. دا مثال کم سړی چې یاری او غمساری کا حق ادا کی داغه د محبت او اخلاص انتها او رسی نو دغه محب دغه مخلص ته خلق د یار غار خطاب ورکی. عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایل ابو بکر ما ته صرف د غار د فضیلت راکا او زما د ټول عمر عبادت او نیکیانی واخلنو زبتانه پدی زب پیرازی شم. امت مرحومه پدی باندې اتفاق دی چې په دغه وخت کې نبی علیه الصلاۃ والسلام رفیق غار صرف ابوبکر صدیق و تر دې چې مخالفین هم د دې اقرار او اعتراف کوي. یو داسې فضیلت دی چې حضرت صدیق په شان کې نور مچتوالی راولي. که الله د طرف نه ابوبکر صدیق دا شرف قبولیت حاصل نه و نو نبیل اللہ پاک بدغ فضیلت و خصوصیت و خاص شان سرا قرآن کریم کی ذکر کولونا پورو تا معلوم دا جکلا کمشپا نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکی مکرمین ہجرت کو نو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بخپل زیبان دی ادکلو او خپل دا ابوبکر صدیق پا مرگرتیا کی غار سور طرف تروان شو. بلا شک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دا جان نساری ہم قابل تحسین دا مگر اللہ پاک پدی آیات کی سفر ہجرت و حضرت صدیق دا رفاقت بیان کردے. دا حضرت علی بستر باندی دا ادکی دو واقعہ ذکرنا دا قرآن کریم چی کم تشخیص و تعین سرا و سراحت و وضاحت سرا دا ابوبکر صدیق دا رفاقت و دا فضیلت بیان کردے. دغشان د چای هم نه دی کړی. کم سړی چې دا آیت وایي هغه ته دا ابوبکر صدیق هغه د اهل ایمان او د اهل ایمان د قافلې سالار ویلو کې هیڅ شک نه کیږي. او د دغې آیات معمولی غونده کې ترجمه درته وایم. الا تنصروه کچر دتا سو مدد نکوی د نبی فقد نصره الله په تحقیق سره الله پاک مدد کوي ها مدد او کو الله پاک اذ اخرجه الذين کلچ رویستلو آغا کسانو کفرو چی کافران دی ثانی اثنینی دویم پا دوو کی ادھو ما فی الغار کلچ دوانو سا پا غار کی اذ یقولو کلچ اویل آغا لصاحبی خبل مرگری تا یعنی یہ بوگر سی دیکھتا لا تحزن خپکی گما او یری گما ان اللہ بیشک اللہ پاک ما آنا منسر دی فانزل الله سكينته عليه الله پاک سکین را نازل کا بد باندی و ایده او مدد یو کړه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام به جنود پدا سلشکرونو لم تروها چتا سوین شیکته وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلا او الله جل جلاله او غرز ول خبر دا خلق چ کافرانو وكلمة الله هي العليا او دا الله جل جلاله خبر غيو چتکلا الله پاک عزيز غالب دي حكيم حكمت والا دي مخي الله جل جلاله فرمي انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون اللہ پاک فرمائی چه تاسو اوزی کشف سپکی او کدرانی دا اللہ لارکی اوزی پتیر شوی آیاتونو که اہل اسلام تا دا خبرا ذہن تا واچو لیشو کچر تا تاسو دا اللہ او دا رسول سرا امداد نکوی نو اللہ پاک ببل سوک چی دے را پیدا کی او غیب دا کار کئی کچر تا تاسو دا دوانو جهانونو سعادت حاصله ول غواړي نو هر وخت د الله او د غدر رسول د دین د پاره تیار اوساتي او سید مدد د پاره د غزوه تبوک د تیاری حکم واقعي د مسلمانانو د پاره یو لوی امتحان هونین او د طائف په جنگونو کې دا آغا جنگون نیلس تر استومان را غلو گرمی چی دا آغا دیر سخت و سفر هم دیر اوگدو کمی علاقه بانده چی دا شام سرحد ترسیدو تیری دلو آغا علاقه که چی دی دا شگو میدانونا او دا گرم و هواگانونا علاوه سنو او بل خبر دا او بم ډیری کمی وی او په مدینه کې دا وخت کې ډیر چهل پهلو یو خدا کجوری تیاری وی دا خوراک کمینو او کجوری چې تیاری وی نو د نور نه دا پټه دو د سوری ونی ډیری وی دا غټول د آرام او دراحت اسباب پر خستل او ځنګل او بیابان طرف ته لری سفر اختیار اول او بیا چې دې دا ګرمي او غانی اغا هم برداشت کول او بیا پس ګرم او شګو کتلل په حقیقت کې دا کار چې او د الله د هغه بندگان او چې تعالی پسینه کې نبی له صلوات و سلام د فیض صحبت نا ټول کوګواله وسوسه پاکی صافی شوی چې داغي په زړونو کې د الله محبت او دغه د رسول محبت مکمل ډکو اغي دنیا په خپل اصلي شکل کې کتلې و او آخرت په مقابله کې بالکل دنیا له هیڅ مقام نه ورکول د قران مجید الفاظ او احکام دغه همتونو د پاره گواهی ورکې غزوه تبوک د پاره د جهاد عمومی حکم نازل شو او ارشاد شو کچر د کم یو پیدل وی یا چې دې سوار وی مالدار وی یا غریب وی ځوان وی یا بوډا وی فارغ وی یا مشغول وی خوشحال وی یا چې دې دغه وی تنگ دست غریب وی درون وی اسپک وی تاجر وی کبی وی یا کمزور وی غرض هر قسم خلق دی چې دیغه د الله په لاره کې روزي چا سره چې صرف ځان وی هغه ځان چا سره چې مال وی مال هم ځان او مال دواړه چې دی حاضر دیږي دغه وخت کې کم یو عذر چې دی هغه به نه اورېدل کیږي د دغې خبرو د سوچ اډو موقع نشته چې ګرمي سخته ده ساز و سامان نشته یا فصلونه پاخه دي دغه وخت خپل سپاه سالار اعظم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې پورا اعتماد وکي او یقین وساتئ چې دغه سفر د جنگ کې دی تاسو دپاره بهتر نه بهتر دی مخکې چې لاړ شئ تاسو ته به پخپله معلومه شي چې دغه سفر سره مسلمانانو لسل په لاس رانل په ظاهره خو نقصان نقصانو په کور کې آرام او سوریو او بهر چې دی ګرمي زیاته وه خشکي زیاته وه صحابه کرام چې دی دغه حکم جهاد چې واورېدو نو مخلصین مؤمنان چې کوم دي هغې د خپل ځان او مال سره د غزوې تبوک د سفر تیاری شروع شوه د ټولو نه پیل ابوبکر صدیق خپل ټول مال راوړلو چې د هغې مقدار 4000 درهم و نبی علیه السلام در تپوس وکړو چې خپلو بچو له دې څه پرېغوستل صدیق جواب ورکړو چې صرف د الله او د هغه د رسول نوم مې پرېخوستې دی فاروق اعظم خپل نیم مال راوړلو عبدالرحمن ابن عوف 200 اوقیا چاندی راوړله عاصم ابن عدی اویا وسقه کجوره پیش کی عثمان غنی 300 اوخان سره سامانه او زر دینار او اشرفی بارگاه نبی کی پیش کی نبی علیہ السلام ډیر خوشحاله شو بار بار به دغه اشرفی اړول راڼولې وی فرمایل به چې دغه نیک کار نپس که عثمان کم عمل هم چې دی کوي نو دته مطلب کم عمل هم اونه کی نو دته هیڅ ضرر نشته اے الله زه د عثمان نه راضي مته تې راضي شي هر یو صحابي د خپل حیثیت موافق په دې چنده کې امداد وکم بیا هم سورلی او زادی را پورا سامان اونشو صحابه د نبی علیه صلات و سلام خدمت کې حاضر شو چې عرض وکړي د الله رسول مونږ بالکل نادار یو مونږ سره سورلی هم نشتا که سورلی ملو شي نو مونږ به هم د دې سعادت نه محروم پاتې نشو نبی علیه صلات و سلام فرمایل ما سره سورلی نشتا په هغې باندې دغه صحابه په جړا شو واپس لاړل د دغې صحابه و باره کې چې دی سورې توبه کې آیات را نازل شو ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملهم قلت لا اجد ما احملکم علی تولوا واعینهم هغې واپس شول خو واعینهم د هغې سترګې تفیض من الدمع حزنا الا یجدوا ما ینفقون صحیح شوه نو یعنی خلقو بانی هیز گناه و الزام نشتا چه آغا خلق تاسلا پا آغا رالی پا دی حال که چه مونگ لسواری راکا او تاغیت دا او فرمیل چه ما سر سواری دا پارس نشتا نو آغی داسی واپس ولد دی دستر گناه اوخ که روانی وی غم و افسوس چه دی سر از سامان جهاد دا تیاری خرج دا پارسم نشتا روایت کی راضی چی داغ بے سہارا حضرات کی تباز و معاملت خدا و شوا پشورو کی نبی علیہ الصلات و سلام دی تعوذر و کچھ ما سر اسور لئی نشتا دی پجڑا واپس شو او پجڑا کی اللہ پاک دی دپارا سامان مہیا کو شپگ اخان نبی علیہ الصلات و سلام لراغلل نبی علیہ السلام دی تورکلل دیکھ درے صاحبان ددید پارا چھنے دسورلی انتظام حضرت عثمان کرے ہو حالان کہ عثمان صاحب ددین پہ رکھ غٹ انتظام ہم کرے ہو باز داسی اچھا خیر پوری سورلی ملونا شوا مجبور شو پاتی شو چھداغی عذر اللہ پاک قبول کرلو دا منافقانو ہم دل تخپل کردارو منافقانو قسم قسم بہانی شورو کی نبی علیہ الصلات والسلام اسلامی لشکر زان سراوا غصو او منافقین چی دے آغا منزل پا منزل چی دے آغی پاتے کی دل ہیلے بہانی کولی اجازت اغسطلو بعض خلق مدینہ کے پاتی شو غرض نبی علیہ الصلات والسلام تبوک تو رسیدو التے قیام اکڑلو او سمودا پس واپس شو پلا رکی دا منافقین پا حق کی آیات را نازل شو چی پاغی کی دا منافقین متعلق ہوئل کچر دا دی خلقو تلک دلری تلو سر مال غنیمت ملاوی دو امیدو او دی پا سفر کی تکلیفونا او نو نو دا خلق با پا خوشالی تاثر رات لل خو سفر لریو مال غنیمت چھنے حصول امید نو دے دا پارستا سر رانلل اس مسلمانان مدینی تر را رسیگی نو دے با دا اللہ پاک کسمون خوری اوزر با پیش کئی نبی علیہ صلات و سلام تب وی چھ مونگ کی طاقت نو مونگا مجبور ہو کا مجبوری نو نو ضرور با تا سرتلو دی دروغ وی ہیلی کئی دروغ کسمون خوری دا دی دروغ کسمون و بال بدی لرازی او دی پخپل لاسونو با نزان تبا کئی اللہ پاک تخمالو مدا چھ دی دروغ جن دی دلتا پا پیلا آیات کی دا جہاد عمومی حکم اوشو چچا کی دا جہاد اہلیت و صلاحیت ہوئی نو اغیدی روان شی او چاکی چینوی مثلا معشومان غلامان خزی بیمار اپاہج بڑاگان چی دتلو طاقتم نوی دغ غیر مکلف او ناقابل جہاد او ناقابل جہاد خلق ددی حکم نمستثنا دی او باقی خلق و لپارا عمومی حکم دی غزوی تبوک اغا عیسائیان و رومیان و پا مقابلہ کی شوی او دا جنگ نبی علیہ السلام اخیری غزوہ و دین پس نبی علیہ السلام بیا بلی غزوہ کی شریک شوی نو اہل اسلام و تیر تاکید پا تور باندی ددی حکم اعداؤ کام چکل نبی علیہ السلام تاسو تا جہاد دا پار دا و تو حکم ورکین و ہر حال کی تاسو چی دے روزی دا دا دا حکم پا تعمیل کی تاسو دا پار دا دین و دا دنیا بہتری و بھلائی دا دا حکم چی ووری دنو مومینین مخلصین طول منافع راحت و آرام قربانی کرو دا اللہ پلا رکی مشکت برداشت کولو دا پار چی دے تیار شو نبی علیہ الصلات والسلام ہمرا تبوک تورس دل منافقین دخپل نفاق دا وجه نچی دے پاتی شو او جہاد تلا نلل دا دغی منافقینو ذکر پرا روان آیتونو کرا روان دے اللہ پاک فرمائی انفرو خفافا و سقالا و جاہدو بی اموالکم و انفسکم انفرو ازئی خفافا کسپک وی و سقالن یا چی دے درانا وی و چاہیدو و جہادو کئی بی اموالکم پخفل مالون سرا و انفسکم اخفل زانون سرا فی سبیل اللہ دا اللہ پلا رکی ذالکم دا تاسو دا پارا جہاد کی شرکت خیر لکم بہتر دستا سو دا پارا ان کنتم تعلمون کچر دا تاسو پوئی گئی لو کان عرضن کچر دا ویدا مال غنیمت قریبا جخت و سفرا او سفر قاصدا آسان لتبعوک نتاپس وخام خادر لل دا منافقان لیکن بعدت لیکن سفر چی دے غد لریو علیہم پا دی باندی اشقا دی باندی چی دے سو لارا چی دے غد سو لریو و سیحلفون باللہ اور دی باو سیدے تاکہ قسمون خرید اللہ لبستتانا دیوئی کچر تزمونگا تاکتوئی نو لخرجنا معاکم خام خابرا ووتیوئی مونگا تاثرا یحلکون انفسهم بدرغی دروغ و قسمون باندی دی زان حلاک کی واللہ یعلمو اللہ پاک تخفت دا انہم بیشک دوی لکازیبون خام خا دروغ جندی مخی اللہ پاک فرمائی

أفالله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. الله پاک تاسو معاف کړي الله جل جلاله فرمائی لما اذنت لهم تا ولی دی ته اجازت ورکولو حتى يتبين لك الذين صدقوا چې تا ته د رښتونی او د دروغجن پته لګېدلې وي. پېښي په تیر آیاتو کې د منافقینو ذکر وشو. په دې آیات کې د دغې منافقینو حال نور وضاحت وشو چې نبی علیه الصلاة والسلام د منافقین راتلل او ویل چې مونږ جنگ کې به شرکت ضرور کړی وی خو مونږ مجبور وو. نو په دې آیات کې نبی علیه الصلاة والسلام ته مخاطب کیږي الله پاک ورته وی چې که چرته تا دوی ته اجازت نه ورکولو نو داستا اجازت نه ورکول زیات بهتر ځکه چې د دروغجن او د رښتون تا ته پته لګېدلې وه او د دې هم چې دې حال معلوم شو چې دوی کلو په کلو نافرمانه او دروغجن ثابت شو او تا دی چې دی دی بزان تا ته اډو چې دی فرما برداره ګڼلو نه او ټولو مسلمانانو ته به هم پته لګېدلی وه چې دغه شان بهانې کول دا منافقت دی. داسې موقع باندې رخصت اغستل ایمان والاو کار نه دی. پخته ایمان والا پوخ ایمان والا په داسې موقعو باندې تا انتظار کوي چې موږ خپل ځان او مال د الله دپاره قربان کړو او په آخرت کې موږ ته انعام او اکرام ملو شي. د جهاد نه د کیناستو بهانې نه ګوري، د رخصت درخواستونه نه کوي. د رخصت درخواستونه دا د اولې درجې د بېایمانۍ نښه ده، ځکه د ایمان د دې اجازت نه درکوي چې د الله د حکم نه ته ځان بچ کولو دپاره عذرونه پیش کا. نو دا خبره وکړی شه چې الله باندې او په آخرت باندې ایمان ساتي، هغه کلم د خپل ځان او مال د الله د حکم نه چې دی عزیز هغې ته نه وي، د الله حکم ورته عزیز وي. هغې انتظار کوي چې کله به داسې موقع راځي چې مونږ د الله دپاره خپل ځان او مال پیش. بهانه بازیانې خو هغه خلک کوي چې هغې په ژبه باندې چې ډېر څه وایي خو په زړه کې هغې الله نه مني او آخرت نه مني. په دې په زړه کې شک او شبه وي، په هغې کې دي گرفتار وي. د دنیا د نفع او د آرام له هر څه ګڼي. کله چې مسلمانانو ته د دې نه مسلمانانو نه دې ته فایده رسي نو دې د مسلمانانو ژبه وایي. او چې کله چرته سختیانې تکلیفونه راځي او د قربانیانو زوخ راځي نو دې بهانې کې ګوري. او د ظاهر طریقې سره د نبی علیه الصلاة والسلام نه د خپل غیر حاضرۍ رخصت هم اخلي. نو دې بې حیا خلک چې دی د جهاد نه چې دی ځان علیده ساتي او اجازت اخلي. دا اجازت د جهاد نه غسل دا د هغه خلکو کار دی چې هغوی د الله جل جلاله په وعدو باندې هغې ته یقین نه وي او نه د آخرت ژوند ته هغې ژوند وي. الله جل جلاله اسلام او د مسلمانانو غالب او منصور کېدو کې چې کم خبرونه دي د دې متعلق همیشه په شک او شوبه کې دوی چې دی گرفتار وي. په دې آیات کې معلومه شوه چې پوخ او رښتونی ایمان علامت دا دی چې الله او د هغه د رسول حکم ملاوېدو سره فورا هغه چې دی ومنلی شي او د هغې د پوره کولو دپاره تیار شي. نو دغه پوخ ایمان والا دی چې څوک د هغې د پوره کولو دپاره بهانې کوي
اگر ایمان نہ بالکل پاک دے دی آیتون نہ دام معلوم شوا چی اللہ و داغ دا رسول دا حکم پا اتباع کی دزڑ او دزان نہ دا اسلام حمایت کول او خپل ټول طاقت او ټول ذرائع دا دا اسلام دا سربلندی دا پارا کوششون کول حتی الوسع دا یو قربانی نمزان نساتل دا رسول مومن دے بخلاف داغی چی اگر اسلام و دا مسلمانان و سرا مرگرتیا کور و نزان پتی دا اسلام دا سربلندی دا پارا دا خپل زان و دا مال چی دی اگر زان بچ کئی ہیلی بہانے کئی نو دا چی دی ایمان والا ندی بلکہ دا سے سوک دی دا منافق دی عف اللہ عنکا معاف کی اللہ پاک تا لما اذنت لهم تا ولی اجازت ور کولو دیتا حتی تر دی چی تبین چخکار شویو تا تا لکا تا تا الذین کسان صدقو چی رشتونی دی و تعلم الکاذبین او تا تا پتا لگی دلی و درغ جنو لا یستعزنک الذین نغواڑی تا نہ اجازت آغا کسان یؤمنون چی ایمان روڑی پا اللہ بانی بی امنون باللہ پا اللہ ایمان روڑی والیوم الاخری او پروز داخرت بانی ایو جاہدو چغی جہادو کی بی اموالهم پا قلو مالو نسرا وانفسهم اخفلو زانو نسرا واللہ واللہ پاک علیم دیر زیاد پوہ دے بالمتقین پا متقیانو بانی انما يستاذنك الذين بشكتان رخصت اغني اغاكسان لا يؤمنون بالله چدي ايمان نروني پالاماني واليوم الاخر وپاخرت پروزماني ورتابت قلوبهم او شكلي ددي ذلونا فهم پس دوی في ريبهم پدي خبل شكي يترددون سرگردان دي ولو ارادوا الخروج لعدوا له عدة ولكن كره الله بعاصهم فدي آیاتن کی منافقین حال بیان او خی چی ددی ارادہ دا کور نہ دوتو نوا کچر ددی کور نہ دوتو ارادہ وسنا سے تیاری خوب کورا چی سنگے دا جہاد حکم ووری دو درو بہانی شورو کی حقیقت داو چی اللہ پاک دا دی بوتلل دا دی جہاد کی شرکت اللہ پاک تا دو خوخنو کچر دا دی تللو مالتنو دی بالتا فتنے کولی تکا چی دا دی خو اسلام و جہاد سر اس قسم دلچسپی نوا کچر دا دی مسلمانان و سر اک شل او دی وطیو نو دیب نور خلق هم دا دغ فرض نغافل کولو کوشش کولو نو زکا اللہ پاک دی دا جہاد کی دا شامل دونا من اکلل او دا دغ پاتکی دو وبالم دا دی باندی رالو گویا دسی تکوینی طور باندی دی تویل چی تاسو لانشی ما شمانو سرا او ما زورو سرا پا کورنو کی کینی مکہ اللہ پاک دی حالت بیانی کچر تا دی دا خودن کی مسلمان دا خودر و دا دکلاوی مسلمانان کتاو سرطلن دی بخپل بزدیلی او نامردی پا وجہ باندی دا نور و خلق و حمتون امم کمزوری کولا او بیا بی مسلمانانو کچی دی سا چولا جدائی اچولا کوشش بے کولا او دا دروغ و افواگانی بیچی دی مشورا ولی چه تاسو دا دشمنانو نا حیبت واخ لئی نو دا دید پا وجود که چی دی خیگڑا بلکل نشتا دی صرف فتنہ با دی چی دی پیلا ہوئی مخ کی پا آیتنو که دا دی مزید حالت بیانی چه او دا دی منافقینو هم یو جاسوس تاسو کی موجود دی چه دا خبری ساده مسلمانان اوری او دیر خلق دی متاثر کی گی.

په حیرت انگیز طریقه باندې اسلام ته غلبه وشوه. نو ډیر خلک چې دی ایله د یری د وجې نه تش د ژبې سره اسلام قبول کو. زړه کې چې دی چوټې کفر و دې دپاره اسلام چې دی د مسلمانانو کامیابي او غلبه به چې کتله نو په زړه کې به چې دی سوځېدل. نو د دې دا فتنه او مکاری دا یو نوی شی نه دی شروع کې همدغه د دې طریقه وه. او اخره کې چې دی وکتلې شو چې څنګه به چې دی غالب څوک راځي او باطل به څنګه ذلیل او رسوا کیږي. یو اهم وصول دلته چې دی د دین په معامله کې د چا عذر معقول کېدل یا نه معقول کېدل امتیاز وشو. معلومه شوه چې عذر د هغه خلکو قابل قبول شي چې هغه تعمیل د حکم دپاره تیار وي خو د اتفاقي حادثې په سبب باندې معذوره شي. د معذورانو تمام معاملات د دی دا حکم دی چې چا د دغې تعمیل د حکم دپاره د سره تیاری نه دی کړی اراده نه ده کړی او بیا چې دی عذرونه پیش کوي نو دا عذر چې دی دا ګنا بدتر ګنا یو مثال دی او صحیح عذر به دې ته نشي ویلی. مثلا یو سړی د جمعې د مونځ د حاضرۍ دپاره تیاری مکمل کا او جمعې مونځ دپاره تیار شو روانېدو چې فورا داسې عذر را مخې ته شو چې د هغې په وجه باندې دا د جمعې مونځ لا نړو نو د ده دا عذر معقول دی او قبلېدی شي. اوس یو سړی دی چې د سره د جمعې اړو تیاری نه ده کړی او د جمعې مونځ ټایم کې دا وایي چې یاره ما داسې عذر راغلی نو دا خو ځان تیار کړی نه دی. اوس یو سړی دی سهار وختي د مونځ دپاره پاسېدو تیاری پوره کا په ګړۍ باندې چې دی ځان لا الارم ولګولو موبایل کې الارم ولګولې چې زه په وخت باندې پاسم خو دا الارم غلط شو فجر پتی پاتې شو نو دا عذر صحیح او معقوله دی. نبی علیه الصلاۃ والسلام په یو سفر کې لیلۃ التاریس کې دا واقع راغلی وه په وخت باندې چې دی پانسېدو بلال رضی اللہ عنہ مامور کړو بلال رضی اللہ عنہ نه هم چې دی خوب ورلو تر دې چې نور رووتو د بعض صحابو په مخونو باندې نور راغلو بیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابو له تسلی ورکړه چې ځئ دلته نه فوراً وځئ او مخکې چې دی نبی سلام لاړو بیا چې دی او د سنه صحابه وکړل اذان وشو سنت وشو بیا چې دی قضا مونځ وکړو. نو دغه چان عذرونه چې دی هغه قابل قبول دي او چې څنګه د سره د اډو عذر تیاری نه نو هغې کې به ته څه چې دی دغه وکړي عذر وکړي. ولو اراد الخروج الله پاک فرمایي که چېرته هغې اراده د وتو وه لاعدو له عدته نو دوی به ځان له تیاری کړې وه ولکن کره اللهم بعاصهم ولكن كره اللهم بعاصهم لكن ناخوخه کدی الله پاک د دوی پاسیدل فثبتهم الله پاک دوی روکا وکړل وقیل قعدوا مع القاعدین او وی ویل دی ته چې کینې سره د ناستو خلکو لو خرجوا فیکم کچر د دی تاسو سره وتل ما زادوکم نبی زیات اول مگر الا خبال خرابی ولا اوزو خلالکم او دی و کوشش کول ستاسو پمیز کی یبغونکم الفتنه ستاسو پمیز کی به فتنه چه دی هغه بیگاړ به چه دی پیدا کول وفیکم سماعون لهم او تاسو کی د دی جاسوسان دی د دوی والله الله پاک علیمن ډیر زیاد پوه دی به ظالمین په ظالمانو باندې لقد ابتغوا الفتنه په تحقیق سره دی چې دی لټوله فتنه من قبل د دې نه پیله وقلبوا لك الامور او دی اړول راړول تا د پاره ټول تدبیرونه حتی جاء الحق تر دې چې رالو حق وزهر امر الله د بدر ته اشاره ده.

नवे वरजे नवे हेले नवे खुशाले। द मरगानो वागो आवाजुना आओ द फिजा ताजा सुकून। دا وقتی چی خپل زړه ته سکون ورکړی او خپل ورځ په ښه سوچ سره پیل کړی، راځئ چې یو شو د خوشحالۍ د مسکا او مثبتو خبرو سره۔ تاسو اورئ ریډیو امن 88.4 کا

بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سحر مو بخیر، جوړ بخیر، استره مشه. تاسو غوړ دی په متاتی اشاری سلور امن ریډیو نتورک. نن د ابو چړشمې شروع ورځ د اسوی کال د جولای د میاشتې دویشتمه د اسلامي کال سفر المظفر وما او د هندي کال د پشکال اتم نیټه ده. دا زموږ سره سحر سبا د خبر نړۍ وخت شو دی. غواړم تاسو سحر سبا کې مختلف قسم معلومات درکم او د معلومات سره سره په نړیوال کټ څومره خبرونه زموږ سره دي تجزیدي دغه مکمل تاسو سره شیر کما. د ټولو اول چې کوم خبر زموږ سره دي یا څومره معلومات زموږ سره تاسو سره شیر کوم د مختلف قسم ملکونو حواله سره، خو لومبه هیرلاین بیروز تفصیل او تجزیه لدا چې تر پای را سره پاتې شي. امریکا په ایران او ایران د امریکای په وزیرو باندې پر لبسی لسمه حمله جاری ساتلې دي. د پینټاګان لخوا دا وچو داچ د امریکایي فوزی چارواکي د ایران لخوا د حمله وروسته یو سل او پنځوس تنان هلاک شوي دي، دوه سوه نه زیات تنان زخمیان دي. د ایران او د امریکا ترمنځ د تاوتریخوالي وروسته د امریکا د پیټرولیم ذخایرو څلور سل کال وروسته ټول لوړې کچې ته رسیدلې ده. په منځني ختیځ کې د تاوتریخوالي وروسته بحیرا جنوب کې هم چین او د فلپاین ترمنځ فوزی انخت شروع شوې دي. مختلف قسمه ویډیو وایرل شوې. د پاکستان پیپلز ګوند چیرمن بلال بھٹو زرداری ویلي دي چې د کشمیر کې دومره صفا او ټیک طریقې سره انتخابات شوې دي کله چې هم پاکستان کې داسې نه دي شوې. انڈی میں نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتارٹی یو وار بیا د روان میش جولائی سل دریشم نیٹے پورے د صبح او مل پر زیادتر برخو کے د زیاد باران او طوفانی مختلف صوبائی صورتحال حوالے سرا د باران امکان سرگن کھڑے دے. د پاکستان او کینیډا ترمنځ تجارت او سرمایه‌کاری دوباره فعال کولو باندې اتفاق شوی دی. دواړه هیوادونو ترمنځ وزیر اعظم او صدورو ملاقات کړی دی. د افغانستان په منځنی ختیځ کې د زیاتو د افغانستان په شمال مشرقي لاګو کې د سیلابونو له امله د 200 نه زیات تنان په حق رسیدلي دي. د 80 نه زیات تنان به زخمیان شوي دي، ولې د یو نیم سل نه زیات تنان به کور شوي هم دي. د افغانستان د قدرتي افتو مخنیوي ادارې خبر جاری کړی دی. شمالی عراق او اردن کې د امریکای اډو باندې ایران پر لبسی حملې جاری ساتلې دي. د امریکایي د فوجي چارواکو د حملو شمیره یو سل او پنځوس نه سیوا شوې ده. تیرو اتسل گھنٹو پر محال خیبر پختونخوا کی شپاڑس تنان ہلاک چوی ورزرا پنجل زخمیان چوی او پومجمی تو گباندی سورلس کورونا نڑی دلی دی کم گچی دیل جزوی و یو کور پر مکمل توگا اغیزمن شوی دی. امریکایي صدر ټرمپ د کینیډا په مختلف مصنوعاتو باندې 50% نه زیات ټیرف لګولې دي. آزاد کشمیر کې د لین سلایډنګ په ضد کې د سیلګرو یو ګاډي دریا نیلم ته غورځېدلې دي کوم کې چې مختلف قسم تنان موجود وو. د مړو یا د زخمي شوي تنانو خبر لا تر دې دمه په مکمل ډول نه دی بیان شوی. افغانستان کې د انساني حقوقو د بدترین پامالی حواله سره نړیوال کچ باندې اوازونه پورته شوې دي. د امډیکیټ دوه دراش پګیشتم آزاد جمو کشمیر امیدواران د پاره خصوصي هدایات جاری شوې دي. ایران د کویت کې هم امریکایي فوجي کیمپ باندې حمله کړ. دا میزایل سیستم پنخه کړې شوې دي. مختلف قسمه فوجي تنصیبات پنخه شوې دي. بلخوا امریکا ایران لا مختلف قسمه هیوادونو سره د اړیکو پودنه مات کړې دي. کوټه کې د یوې زنانې په یو وخت باندې پنځه ماشومان زیږیدلی دي. د کورنۍ ټول غړي د خوشحالۍ نه شکریا ادا کړی ده او د ماشومانو پالنې لپاره خپل عملیات پیل کړی دي. په نړیوال کچ د فوټبال فیفا ورلډ کپ ګټلو وروسته سپین په نړیوال کچ باندې لومړی پوزیشن ترلاسه کړی. د آسټرالیا او بنگلادیش ترمنځ د ټیسټ سیریز لپاره خپل اسکواډ اعلان شوی دی.

حسین با باب المندف او سعودی عرب نکبند کی وی ایران تباس نقصان یا فیدر سی دا دا اخبار نړۍ اهم برخه ده. دا موسمیات محکمې د خیبر پختونخوا په برسیمو باندې راتلونکو نورو څلیرویشتو غنټو کې د زیات سیلابي صورتحالو امکانات ظاهر کړي دي. دا پیټرول معمولی کمی کېدو باندې عام ولس اندېښنا څرګنده کړې ده او ویل دي چې حکومت دې پیټرول قیمتونو کې معمولی نه کافي اده پورې کمی وکړي. داس نور خبرونه او نړیوال تجزیه هم د اخبارو نړۍ اهمه برخه ده. اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل او تجزیه. هیله ده چې تر پای را سره پاتې شي. د امریکا او ایران ترمنځ پرلوسی حملی چې کوم دي دوامدار دي. خو د نړیوال تاسو نن یو مختلف قسمه اپډیټ د انټرنیشنل نیوز حواله سره درکول په دې ډول باندې غواړم. که تاسو کتلې وي چې امریکا او ایران ترمنځ کوم د جلب ته د کلکېچ دا ورځ ترول سیوا کیږي او د سیوا کېدو سره سره دا خبر به هم تاسو ته بډاګوي چې امریکا او ایران ترمنځ کوم د کلکېچ یا د جلب ته سیوا کیږي. دې یو څو بنیادي وجوهات هغه هم مهمه راغلي دي. که تاسو مونږه بار بار د خبرې جدد درکو تاسو ته وایو چې دغه مختلف قسمه سمره نیوز زمونږ د پر راځي د مختلف قسمه انټرنیشنل نیوز راځي. د علاوه چې کوم لوکل نیوز طریقونو په دې کې زمونږ ټول لومبي فرسٹ پرایورټي لومبي ترجیحات دا وي چې موږ تاسو ته نړیوال معلومات درکو چې نړیوال کچ باندې معلومات په کم ډول باندې او سمره نیوز هغه تاسو سره خبريږي. دا مهال په انټرنیشنل کچ باندې چې کوم ټول نه زیات مهم خبرونه هغه خبريږي. په کې ټول نه زیات د ایران او د امریکا خبرونه دي. که امریکا یو شان پر لسی لسم روز راسی په ایران باندې حمله کوي نو ایران هم ډیر زیات نقصان امریکا فوج رسولی دی. اوس یو بل چال شروع شوی دی په هغه چال کې چې دغه مختلف قسم وختونو سره په ایران کې مختلف قسم وختونو کې چکم دینه غلطا داسې حالات را مخته شو دي چې په ایران کې هم اتحاد مات شوی دی. او تاسو ته پدشتا چې کله په ملکونو کې دنه اتحاد مات شي هغه ملک دوباره خرابي کې د کم چیو خاص وختونو سره یو خاص محور کې داغه ټول نقصانات چکم دی پړای کیږي. دا محل کو دوست څنګه وایو چې په ایران کې یا مختلف ملکونو کې سره واندي اسی کې داغه یو خاص عمل تکم تاسو خو امنه بتاوس ته پړای شي. کله چې د ایران کې د دین ارستو چکم دی مختلف وختونو کې چکم دا پرله پسې نه هم ورځ باندې دا مختلف وختونو کې چکم دی دغه جګړه روانه او جګړه کیږي. نو په دې کې تاسو ته خبر در کما چې ایران کې دنه چکم دی کم چې ایران انقلابی ګارد دی نو دینو والج د امریکا سره مذاکرات کامیاب شي. تاسو به کتلی تاسو ما یو خبر درکړو چې امریکا صدر ډونالډ ټرمپ ویلو چې د ایرانیان چې څومره دي د ذهني بیمار او دي چې کمی ذهنیت بیمار دي او دي سره روغه جوړ نشي کې د ټرمپ د خبر چې کوم دا د یو کافي د پروسی په دی وجبان دی وا چې په ایران کې دوړل دي. یو چې کوم دین اغا صدرتي نظام چلیږي کم چې شروع دي بل خو ردی په بیک باندې چې کوم دي انقلابی ګارد دي. انقلابی ګارد چې څومره دي په ځان انقلاب چې څومره دي چې څومره تران دي ناغي وای چې مونږ با مرګ برګ اسرائیل او مرګ بر امریکا چې غوخي دي نغ وای چې امریکا سره مذاکرات وشي. دا غیر اوس توګه شو کتلی وی چې کله ابن هرموز باندې د سعودي عرب او دومان چې کوم ټانکر وی باندې اٹیک شو نو ډایرکټ چې کوم دی امریکا چې کله جنگ شروع کوو نو هغه دوران ورته د ایران فوجي چارواکو ویل چې تاسو دوباره جنگ مو شروع کوي. جنگ شروع کوو نړوان نړوان تاسو دغه معلوماتو کې چې دغه اٹیک چا کړی دی دا اٹیک مونږ نه کړی دا زموږ په ملک د ایرانی پاسداران انقلاب چې کوم غاټ دی له خوا اٹیک شوی دی دغه باندې حمله شوی دا مونږ دغه سره د مذاکرات او دغه د پویلو کوشش کوو. مزید تاسو د حواله سره څه قسمه خبر یا څه قسم عمل هغه جاری کوي نو دی حواله سره چې کوم دی هغه بیا رستو امریکا ویل چې تاسو داسې څوک وی یا تاسو داسې لیډر چې هغه رامخامخ شي موږ سره مذاکرات وکړي موږ سره کینی موږ هغه سره مکمل چې کوم دی هغه تجزیه او هغه مکمل معلومات درکو. خو چونکه دا محل چې کوم دی په ایران کې مختلف قسم وختونو سره چې کوم دغه مذاکراتي عمل دی هغه نیمګړی ځکه په نظر راځي. شاید دغه جنگ ډیر زیات سیوا شو دا نقصان ایران ته دومره ډیر زیات ورسوي چې ایران راتلونکي بیا 500 کال کې هم ایران واپسی ته ځران شي. بلخوا پرونی ورځ باندې کم دی ایران چې کم انقلابی ګارد دغه یو خبر جاری کړی دی چې موږ مملو شو زمونږ ټول قوم به تباہ شي دوباره به داخلك را ژوند شي بیا به پیدا شي خو موږ به امریکا ته سرندر نشو نه بر دي مذاکرات د دې مطالبه ومنو. د دې په جواب کې چې کله د آیت الله خامنئی جنازې لا کله چې مسعود پزیشکیان او ورسره د امریکا د ایران چې کومه بهرنو چار وزیر دی عباس عراق چې کله جنازې لراتل ناغه وخت خلکو سناری لګولی و غنارو کې چې کوم دی بیا مسعود پزیشکیان او عباس عراق چې پنخښیو تا
تاسو ته دا خبر معلومه وي چې ایران چې کوم صدر دی مسعود پزشکیان دا یو میډیکل ډاکټر هم دی او د دې یو مخ یو ویډیو راغلی و د هسپتال کې یو اپریشن کولو د اپریشن پر مهال باندې یو ویډیو راغلی دا هغه ډیر زیات وایرل شوی دا او د ایران یو ډیر مشهور قابل او مستند ډاکټر دی کوم چې مختلف قسمه میډیکل پینل مشورې هم کړی دا او د امریکا د ایران ډیر زیات مشهور قابل ډاکټر دی کوم چې مختلف پښتنو کې کوم ځان ځان لا لیکچرر او پروفیسر هم پاتې شوی دی ها دو د حوالی سره او د ایرانی بهرنو چارو وزیر چې هم د ډیر وخت ډیر مقبول دا حوالی سره کوم دی یو مختلف قسمه علامات مختلف قسم خبرونه هغه جاری شوی دی چای حوالی سره تاسو معلومات در کما تاسو بلو کو حیران هم شي آیا دا چې قسم خبرونه یا دا قسم عمل چې مخه درازي د دې بنیادی مقصد څه دی ځکه چې کله د آیت الله خامنائی جنازې کله عباس عراق چی او مسعود پزشکیان را لاله ناغه وخت خلکو چې وخلا چې مرګ بر اسرائیل مرګ بر امریکا لکه مطلب مونږ د امریکا او ایران مکمل مستقل دشمنان ګنو او دغه دشمنی سره کله مونږ غنه ختمو دغه دورنګ چې کوم دینو بیا دی دغه نه بعد یو بل ناره وهلی د کوم د جدي ویری چې مرګ بر کمپرومایزر مرګ برګ چې کوم دی مرګ برګ کمپرومایزر مرګ برګ پریزیڈنشلی دغه ناری هم ولې دی مرګ برګ کمپرومایزر مرګ برګ پریزیڈنشل مطلب چې مونږ دی هغه دشمنان هم دی کم چې کمپرومایزر دی او کم چې صدارتي نظام چلوي مطلب د دې خبر دا شو چې صدر مسعود پزشکیان او عباس عراق چې ورتر سره باقی قالی باب دای بنه غړي دی دا غیر رستو پرونه ورځ باندې نه ابل ورځ نه ورځ باندې د اتوار نه بعد د پیر ورځ باندې چې کم دینو باقی قالی باب ویل دی چې کومه انقلابی ګارد سره کیندنو دي سره روغه جوړ رانه ولو دغه خبر یو ځای تانه نه ولو نو زردا چې دا مونږ ایران مات شي باقی قالی باب د انقلابی ګارد چې کم دی سپریم لیډر الله خامنائی چکم گاڑو اغسر ناستی او مذاکرات شروع کړی دي چګور دا محل به منګ د امریکا مذاکرات اومنو د سر بکینو خبر به جوړ کو منګ با منګ باندې چکم دی فریز ایسید دی منجمد اساسی او پرانیتی شي ایران به تر کیو کی او کنه مونږ دغه جنگ ته بڑی وخر یو جنگ کو د امریکا سر جنگ نه بندو نو زردا چې ایران په نړیوال کچ ټول نه زیات د مالی بحران ښکار شي فاینانشل کرایسس برا شي موږ ډیر زیات نقصان دي شو ا دې حواله سره چکم دی هغه مختلف کې معلومات ورکړي دا خبره کړی دا چې د پاره د منګ ټوټل روغ جوړ راولو دا غیر درست بغیر غالب بولدی اس باغی په فارسی کې چکم دی یوبل پیغام خپل ایرانی سکواډ جاری کړی دی چاغي په خپل فارسی وانه جبه خبري کوي نو باغیر خالی باب دا وخت کې چکم دی د ایران پارلیمنت سپیکر دی هغه د ایران انقلابی ګارد ته چکم دی یوبل پیغام جاری کړی دی محمد باقر خالی باب ویل دی چې اسراری بر اتحاد مقدس اسرار بر اتحاد مقدس فقط ایک توسیع اخلاقی یا اجتماعی نسیت بلکې شرط ضروری پیرزوی درمیدان مبارزه با دشمن است دا خبر جاری کړی دی بیا ویل دی چې اطاعت از عین حکم شرعی و ملی رهبر معظم انقلابی رابخشی مهم از دا خبر جاری کړی دی بیا ویل دی چې نقش افرینی تاریخی خود دراین مفاهمت ملی و درا اداریا کشور تلفی کنیم دا غید فارسی وانی جبی حوالی سره چې کوم دی یو ٹویٹ کړی دی بنیادی مقصد دا چې اصرار بر اتحاد مقدس فقط ایک توسیع اخلاقی یا اجتماعی نیست مطلب د دې خبرداري چې مونږ له دا وخت کې دا محال چې کوم دی ټول ایرانیان لا انقلابی ګارد لا او صدارتي نظام لا اتحاد پکار دي چې اتحاد کې شي او دغه اتحاد به مونږ د پارچ کوم دی ګټور ثابت شي د مونږ اخلاقی اجتماعي فریضه هم دا زمونږ ته ملي او رهبری شریعت دام خای چې مونږ په دې کې اتحاد کو نو مونږ به په نړیوال کچ باندې نور ملکونو سره وجنګیږو که دا محال د انقلابی ګارد او د صدارتي نظام ترمنځ اړیکې بحال نه وي نو زرته چې مونږ په نړیوال کچ ډیر زیات کمزوري پاتې شو مونږ به معیشت کمزور شي فاینانشل کرایسس به راشي او دغه جګ دغه جنگ مخ پر وړاندې لاړ شي دا ویل دي دا محال د انقلابی ګارد د دې خبر نه ډډو کی کم چې امریکا د خپل هرمو د لارې باندې کوي دری مخنیوي دوشي خو مخنیوي په دا ډول پکار دي چې انقلابی ګارد په دې کې پیش پیش ناراضي کیونکی خپل فوج ته دا خبر پرې دا فوج دا خبر حل کی رستو بچ کم د انقلابی ګارد که ضرورت پیو شوندي د واره مونږه اشاره ورکو خدا محال انقلابی ګارد انقلابی ټیم چې کم دې د مذاکرات کار سره چې کم دې سلاشي او دغه مذاکرات تی زړه تر دره پای شي بوله لاړ شي دا خبر ډیره مهمه مو د ایران لپاره چونکی ایران که دی وخت کې دا خبرونه کړله نو دا خبرونه موږ لاندې مختلف قسم وختونه کې چکم دی دا خبر به نور هم سیوا شي او دا خبر چې کله د جاری کړی دی هغه مختلف قسمه د تهران ټایمز راغشتری دی د ایران چې کومه نیوز دغه راغشتی دا چې کالیباب یونیټی کی ټو د ډیفیټینګ د انیمی دا خبر یې کړی دا چې موږ اتحاد نو کوم دښمن د زیات آسان شو بل چې کوم دی نو هغه مختلف قسمه د یو ایس میډیا هم راغسته دا د
دین علاوه چې کوم دی پاکستان میډیا هم دا خبر کور کړی دی ویل دی وختن پختن چې کومګه په دې محل یا په دا وختونه کې چې کوم دی د ایران اتحاد قائم نکو نو موږ مختلف پختونه کې چې کوم دی د ایران په د منور ملکونو سره په ډغره کې ناکام کیغو دا یو ډیر پیغام جاری کړ دا پیغام چې څومره خورشي ودی او د نړۍ ګډ ګډ تاب د میډیا په شکل کې رسیدلې دي خبر لخت کوم وګورو نو د ایران لا امریکا چې کوم دی مختلف قسمه پولونه هغه برج چې کوم دی چې هغه مختلف قسمه هوادونو سره مختلف قسمه سبو سره هغه ټیش دي هغه مخ پړوان دی روان دي مختلف هوادونه پای باندې کار کوي ادیرستو دا خبر مخه راغلی دی چې مونږه د انقلابی لیډر یا انقلابی ګارد حواله سره دا سره خبر درکو چې تاسو زمو سره په هر یو کار کې سلاشه رضا شه او کو سلای رضای مسره نو کنه خبر لري نه چې مونږه تاسو سره په مختلفو وختونو کې مختلف کارونو کې چې کوم دی اغه نیمګړي مخوا پاد شو د دې سره سم چې تاسو مونږه دا خبر درکو چې په دې حالاتو کې یا په دې وختونو کې د مختلفو علامات سره مونږ تاسو کار یا مونږ تاسو زیارت هغه اوس تاوینو په دې مونږ تاسو سره چې کوم دی د ګارد او د انقلابی لیډرانو ترمنځ خبر راشی دغه سم تاسو ول چې انقلابی ګارد سره چې کوم دي مختلف وختونو کې دا خبره پر راغښو دي چې مختلف قسمه انټرنیشنل فورم باندې خبرې کیږي چې موږ د نیوال کچو د مختلف سیاسي بحران مخنیوي لپاره په یو ان او کې چې کوم دي دغه عمل پورته کو دي کې مختلف قسمه وختونو سره دغه عمل هغه شروع دي د دې سره سره کوم تاسو ته دا خبره درکو چې د تو وایو چې امریکا او ایران ترمنځ دغه جنگ بلوان دلال شي یا نه د مذاکرات او شي او نشي دا محال دا تجزیه دا خبره خواهی چې اوس چې کوم جنگ شروع د امریکا او د ایران ترمنځ نه امریکا او د ایران ترمنځ روان جنگ با راتلونکي وختونو کې ایران ته سخت زیان رسوي دا غي بنیادی وجه دا چې ایران د خپل یونیټی لواجی چې کوم دی د خپل ان یونیټی لواجی چې کوم دی ناغه ماته دو بل روان دی بل ایران چې کوم فیصله کړی دا ناغه مکمل چې کوم دی نو کلیر کړی دا او هغه په نړیوال رسنو باندې راغلی دا ګوره په کار خو د غلط پالیسی دا و چې کوم د ختمی انتقامی پیرس چې کوم د ایران پارلیمنت کې جاری شوی دی چې د خلکو نومونه بدل خلو پي کې نتنیاهو دی ډونلډ ټرمپ ته مارک روبیو دی جارجیوا لینی دا مختلف قسم نور خلک پکې شامل دي نو دا په کار دا چې کوم دی لګ محفوظ طریقې سره ساتلی شي او په دې باندې رستو چې کوم دی په بیک سایډ باندې کار شوی وي خدا محال په دې کار نه دي شوی او دا کار رستو چې کوم دی سخت نقصان چې کوم دی رسیدلی دی ایرانی میډیا هم دا محال چې کوم دی هغه دا خبره کوي چې مونږه ډېر زیات کوشش کړی د مونږه د انقلابی ګارد سره په شریکه باندې کار کوو او مونږه به دا مذاکرات ښې لار لراولو بل خو د لسمې ورځې پر لبسې د ماکو شوتن رستو چې کوم دی نو امریکا په قشم جزیره باندې په بندر عباس باندې چای بهار باندې دوباره حمله کړې دي او امریکا ایران له سخت نقصان رسول دي ګوره دا خبره پړه غره چې کو مختلف وختونو کې چې کوم دی د مرګ جوبلی خبر نه وی راغلی خو ودانې خړنګې شوې دي مختلف قسمه انفراستراکچر مختلف قسمه مادنیات مختلف قسمه د کر کروندې زمکې هغه نقصان شوې دي میزایل او درون سپې شوې دي هغه ته ټیک شوې دي او دا محل چې کوم دی ناغه درې سوا امریکایي جهازونه چې کوم دی په دغه لس ورځو کې چې کوم دی پر لبسې اټیک کې راغلي دي او عملی کړې دي واپس تللي دي یو جهاز به غوردول شوی نه دي خو بهر حال د دې خبرو په جواب کې چې کوم دی د ایران امریکا لا یو نیم سل نه زیات فوجیان هغه هلاک کړی دي او 200 نه زیات زخمیان د کمچ جنازې او د کمچ د ملګرو سور د کمچ د هلاکت خبر چې کم دی ناغه د پینټاګان د امریکای چې کم د دفاع وزارت د غیر خوا هغه جاری کړی شوی دی د ام د ایران لخوا یو لوی بهادری دا چې دی ولوجل دي بل خو ایران یو بل پلان جوړ کړی دی دا 200 چنان چې کم د زخمیان دي نو په دې علاوه ایران کوشش کوي چې ایران د اردن باندې کویت باندې عمان کې چې کم د ایران د امریکا چې کم فوج دی نو دغه لپاره چې کم دی کوشش کوي چې دغه فوج ژوندۍ ونیسي ایران یو داسې پلان تیار کړی دی چې دغه فوج ژوندۍ ونیسي او د دې مختلف قسمه د دمکو د لکو په شکل کې چې کم دی د امریکا یو پیغام ورکړي چې تاسو فوج زموږ سره خوندي دي اوس د دې مطالبه به کیږي مطالبه په شکل کې چې کم دی ایران هغې نه مختلف قسمه مذاکرات کوي نو د دې لپاره چې کم دی ایران کوشش جاری ساتلی دی د امریکا سره سم دلاسه جنگیږي بل خو د ایران انقلابی لیډر چې کوم دینو اغایت الله خامنائی نرست مجتبا خامنائی دا محل چې کوم دی هغه په محفوظ ځای کې دی چې په باندې حمله شوی دی خو محفوظ پاتې شوی دی او د بار نه چې کوم دی هغه مختلف قسمه کمانډ هغه کمیونیکیشن دلاري خپل فوج لور کوي او هغه سي نظام شروع دی خدا محل هغه چې کوم دینو هغه مختلف قسمه یو نامعلوم ځای ته منتقل کړی شوی دی کوم دا واستو وایو چې دلته د ایران چې کوم آیت الله خامنائی زوی مجتبا خامنائی د هغه صورتحال دا محل د مل د پاره چې کوم دی ګټور کنه ثابت دي چې یو تن هغه په یو داسې محفوظ ځای کې وي او هغه د کمانډ راځي نو کمیونیکیشن کې چې کوم دی ډیس کمیونیکیشن هم جوړ دي شي
کابل را سره چې کوم خبر دی هغه په دې ډول باندې چې ایران او د امریکا د توتري خواد رسو د نړیواله منډې کې د پټرولیم ذخایرو کې کمی زیاتوالی راځي. کم چې د امریکا د تیرو سو کلونو راځي د سلو سال رسو چې کوم دی 15 سال ویښ کاله او سل کال رسو چې کوم دی د امریکا په خامو تیلو کې قیمت کې زیاتوالی راغلی ځکه چې هغه ته جنگ داسې شروع چې دغه رسو امریکا سره ټول ټال چې کوم دی په ټول ملک کې په امریکا کې چې کوم دی سره د 43 دن سپلای موجود ده. امریکا سره ټول ټال د 43 دن پټرول موجود دی. پټرول محصولات کم چې امریکا د پینټاګان ادارې چې کوم دی خبره خور کړې دی ویل دي چې زموږ سره کله هم په جنگونو کې په جنگي حالاتو کې داسې قسمه پټرولو قلت نه راغلی کم چې په 1903 درې اتیا کې زموږ سره پټرولو قلت راغلی او دا نگاسا کی ہیروشیما دا جاپان په خارنو د ایٹم بم غورځول نه بعد موږ سره جمع دي د پټرولو مصنوعاتو کمینو راغلی صرف 1903 نرستو دا لومبی ځل شو چې موږ سره د پټرولو ذخایر صرف 43 دن کې پاتې شو ځکه چې خپل هرموز بندي او د جنگ هم شروع دي. نو امریکا کې هم د پټرولو کی ذخایرو کې کمی راغلی دا غا ذخایرو کې د کمی راتل د امریکای انرجی انفارمیشن ایڈمنسٹریشن تازه ترین شمیره جاری کړې ده چې کمرشل او سټریټیجک ذخایرو کې مسلسل کمی راغلی دي. 10 جولای نه دی خو کمرشل خام تیل ذخائر چې کم دی هغه صرف او صرف 309 ملیون بیرل ریکارډ شوی دی کم چې 15 کاله اوسط نه تقریبا شپږ کې کم راغلی دی. دغه شان دی سټریټ چې پټرول ذخائر کې پاره کم دی ریزرو چې کم دی 13 جولای نرستو هغه خودل دی او د ملیون بیرل کم راغلی دی چې کم اپریل 1903 نرستو چې کم دی ټول نه زیات کم ست راغلی دی. مجموعي توګه باندې امریکا کې ټول ذخائر تقریبا 203 ملیون بیرل پاتې شوی دی کم چې سلور دی هایو د ټول نه کمترین ست باندې هغه ریکارډ کړی شوی دی. او امریکا سره ټول ټال د جنگ نه وروسته چې کوم دی د 43 دن هغه پیدا شوی دی. بلخوا د ایران د امریکا ترمنځ په نړیواله منډې کې د خامتو کې متر کې هم 9% زیاتوالی شوی دی او زیاتوالی کېږي هم په دې باندې چې کوم دی امولس اندېښمن هم دی. او پاکستان کې وار بیا د پیټرولیم او د ډیزل قیمتونو کې یوې جټکې وروسته چې کوم دی د زیاتوالی امکان هغه هم ښودل شوی دی.

خدا سدا چې په ملک کې د سیلابي صورتحال او مختلف قسمه سرابي صورتحال او هنګامي صورتحال رامد شي ودي چې دا محل چې کوم دی په خیبر پختونخوا کې د تیرو اته سل په ګنټو پر محل ټول ټال چې کوم دی اغا سلور درستانان چې کوم دی اغا مرشي ودي سلور درستانان چې مختلف قسمه زینو کې او دین علاوه درستل وختنان مختلف قسمه طوفاني بارانونو کلوډ برس لاملا ورسره د اسماني تندر پر وتو لاملا درستل وختنان چې کوم دی اغا زخمیان چې ودي او سلور درستانان اغا په حق رسیدلې زمای کې کورم کې پاڼه چنار کې او باجول کې پتیرا تیرا دین علاوه چې کوم دی په خیبر کې لنډی کوتل کې په هزاره کې او ورتر په نور برسمو کې چې کوم دی دغه موسمی صورتحال لامل چې کوم دی هغه په حق رسیدلې دي ان ڈی می او پی ڈی می پروینشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتارٹی او ان ڈی می نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتارٹی مختلف پختونو کې چې کوم دی دغه خبرونه جاری کړې دي چې په صوبه کې یو وار بیا هنګامي صورتحال پیدا کېدو ولدي کوم چې سیلابي صورتحال په پیدا کوي او داسې ځینو کې چې کوم دی کې د بجلی ستنې وي یا مختلف قسمه ندی نالی وي یا مختلف قسمه سندونه وي دا د خلک کړو کې مختلف محفوظ مقامات ته منتقل کړي شي او هغه ځینو کې د ناستې پاستو چې کوم دی کې سرکاري ودانې قائم دي سرکاری ودانے قائم دو مقصد دل تداری چې هغه ځینا کم دغه سرکاری ودانے وی ناغل تکي آبادی لیک مضبوط وی د حکومت لخوا چې کم دې پیون میټیریل استعمال خشي وی ادي د وځ د پاره چې کم دې اغلتا پکار دی بل خو افغانستان کې چې کم دې سیلابي صورتحال لاغل دي کم کې جټول ټال اغا اتیش تنان هلاک شي وی دي او ورسره ورسره مړ شي وی دي شهیدان شي وی دي د علاوه چې کم دې یونیم سلطنان اغا بې کور شي وی دي او رسل نه زیات زخمیان شي هم دي دغه په نورستان او په پاورون صوبه کې چې کم دې مختلف قسمه اغا سیلابي صورتحال راغلی د کوم چې بارډر لائن چې کوم دی هغه د پاکستان سره جنگېدلې دي او هغه مخبل کوټل عملیات پیل کړی دي وختن فختن هغه هم څنګه غامي صورتحال هغه رامخته شوی په کوم باندې چې هغه کار کوي خادر علاوه کدا اوس تمنګ وایو چې د سر سم په صوبایي کچ باندې او په ملکی کچ باندې مختلف قسم نور خبرونه هم زموږ سره دي آزاد کشمیر حواله سره پاکستان تحریک انصاف چیرمن بلال بټو زرداری ویل دي چې په آزاد کشمیر کې داسې انتخابات شوی دي چې دا په ټول ملک هم کل داسې انتخابات نه دي شوی دول جی پټول ملک ډیر کلیر فیر انتخابات یو د دې کلیر فیر انتخابات لپاره موږ کوشش کوو چې نورو پټولا یا نور چل پدې کې مخ ورنو کوو چې پدې کې لاس وهنو کی او دغه صفاف او شفاف انتخابات چې کوم دی د مکمل چې کوم دی هغه مختلف قسم وختونه کې چې کوم دی هغه ناکام شي وفاقي وزیر یو بیان جاری کړی دی ویل دی چې مختلف قسم وختونه کې موږ کوشش کوو چې د ملک په نړیوال کچ باندې د پاکستان په فورم پلا فورم باندې داسې انتخابات کل هم نشوي کم چې دا محل چوي دی هغه څوک چې د آزاد کشمیر خاور د چکم دی نقصان رسوي زیان رسوي او اسټابلیشمنت پدی کې راپورته کیږي یا دین علاوه داسې قسم نور نتایج هغه خطر دي کم چې د آزاد کشمیر صورتحال هنګامي جوړوي موږ مداغي پر ضد باندې راپاسو یو لوی احتجاج به پورته کوو او د آزاد کشمیر خلک دا محل چې کم دی هغه د پاکستان پیپلز ګوند سره ولاړ ځکه دي چې په آزاد کشمیر کې پاکستان پیپلز ګوند په آزادانه توګه باندې یو لوی حکومت هغه جوړ کړی دی او الیکشن یې ګټلی دی او کلیر فیر انتخابات شوی دي دغه انتخابات وروسته چې کم دی مکمل ټول نظام چې کم دی راوکړی شوی دی خدا غلطا چکم نظام نے دیکھا نون لیگ چکم دی لاسوہن شروع نون لیگ پدی بانے مختلف قسم وختوں نے کہ خپل کار اغا سر تن درسا والی کم کے چاغی کوشش کی چمنگا پدی حکومت کے برخہ جوڑے شروع

خادر علاوه چې کوم نور هغه معلومات را سره د هم سره وختن پختن شریکو ما خو دې سره تماس سره بل یو خبر دی چې هغه مستاو سماعت درست ما چې ان ڈی می ما څنګه تاسو ذکر وکړو او پی ڈی می په شریکوال توګه باندې کوم خبر جاری کړی دی چې د جولای د روانه میاشت جولای سلیشتمه نیټې پورې مختلف علاقو کې د ممکنه سیلابي صورتحال او خطرې هغه خوذلی شوې دي. گلگت بلتستان مختلف ضلعوں کی ہنزا شکر او گانج کی ورسرا ورسرا پا نور علاقوں کی چکم دے ہم سیلابی صورتحال رامت شیو دی. دین علاوہ د خیبر پختونخوا پا بلائی سیمو چترال کابل چترال کے دریائی کابل کے دریائی سوات کے دریائی پنچکوڑا او ورسرا ورسرا سوری پا دریائی چترال دریائی کابل دریائی سوات دریائی پنچکوڑا او مختلف جنوں کی چکم دے ناغل تا سیلابی صورتحال اگا اچت ست ترسید لی دی کم جی سندن را اوڑیدو والا دی. پل خوا دین علاوہ خیبر کے قرب کے رگزو کی کواڑ کی بنو کی کرک کی ہنگو کی لکی مروت کی شمالی و جنوبی وزیرستان کی باجوڑ کی ممن کی مانسیرک کی بنیر کی اور سوابے مختلف زینو باندھی نور باران اور سیلابی صورتحال امکانات خدری شوی دی. ولی شمالی و جنوبی وزیرستان کی ہم چکم زیاد باران امکانات اور خدری شوی دی. دن علاوہ دا پنجاب پا دریائے شناب مرالا دریائے جھیلم منگلا او دن علاوہ پا نور زینو کی چکم دی دا سرگودا خوشاب سیالکوٹ گجرات ناروال لاہور اکاڑا چکوال او اٹک پا زیادتر علاقوں کے سیلاب صورت حال پیدا شوی دی. انڈی میں پی ڈی میں پچھلی کوال چوک بنے کوشش شروع کر دی اور مختلف قسم صفائی نظام شروع کر دی چونکہ حالات آگاہ کلکی شوی دی. خاد پاکستان او کینیڈا ترمند تجارت اور سرمایہ کاری دوبارہ فعال سازلو بان اتفاق شوی دی. ہا پاکستان مختلف قسم راسی ایکسپورٹ امپورٹ ٹکم دی کینیڈا سرا اور کینیڈا مختلف قسم ایکسپورٹ امپورٹ دا پاکستان سرا کولو بان اتفاق کر دی. وزیر اعظم شاہ شریف دا کینیڈا دا بہرنو چار وزیر انیتا آنند سره چکم دی ملاقات کړی دی. وزیر خارجه چکم د امریکا د راغیس د غنیډ راغیس سره ملاقات کړی دی. وزیر اعظم شاه شریف په دغه موقع باندې د بهرنو چار وزیر او نائب وزیر اعظم سردار هم موجود وو. کوم چې تجارت او سرمایه‌کاری باندې دوباره فعال ساتلو باندې اتفاق شوی دی. د پاکستان تاریخي دورې باندې د آی کینیډا وزیر خارجه چکم دین آغا دا انیتا آنند وزیر اعظم ہاؤس کی شہباز شریف سے ملاقات کر دی. مکہ بانی وزیر اعظم دا کینیڈا دا کینولا دا مختلف قسمہ کینیڈا چکم مختلف قسمہ پروٹوکول دی غیبان دستخط کر دی اور مشاہدے کر دا ورسرا پتہ کا مکہ بانی پتہ کا محال بندہ خبر شو دی جی پاکستان میں مختلف قسم خپل مختلف معیشت خکول دا پارا کینیڈا سر تجارتی لاری نور ہم سیوا کبھی اور کینیڈا بعد دا پاکستان سرا دا ایکسپورٹ امپورٹ لاری چکم دی نور لاری ہم غزبی پتہ بانی کٹلی عملی تو کوټلې خبر چې کوم دی هغه مکمل پړاګ شوی دی. په کار هم دا چې موږ په نړیوال کچ باندې نورو هیوادونو سره مرستې هغه ساتو او د فائنانشل کرایسس چې کوم دی فائنانشل کرایسس دی بچ پاتې شو مختلف قسم مفتوري چې کوم دی خپل لارې خپل روایت او خپل د مل دفاع لپاره چې کوم معیشت ته خپل کنټرول ساتو او موږ د فائنانشل کرایسس نه بچو درا مخنیوي لپاره چې کوم دی مکمل کار هغه په کار دی. دین علاوہ د خیبر پختونخوا وزیر اعلی سہیل افریدی ویل دی هغه یو خبر جاری کړی دی. سہیل افریدی هغه ویل دی چې د شتګردی حملو کې زخمی پولیس اهلکار د پاره به وزیر اعلی په مختلف وختونو کې ویل دی چې هغه تنان چې هغه د ملک بیړه غر کوي او د یو سل یو نوی ارب روپو بجټ چې کوم دی د پولیس د پاره به پیش کړی شوی دی. د صوبې د حکومت د پاره هغه لا تر دې د ما صوبایي حکومت لور نه کړی شو کوم چې پکار دی. د ویل دی چې مختلف قسم وختونو کې صوبایي حکومت د پاره چې کوم د ضلع د دیر جلدی د پاره کم نظام غلط محل نرسولی شوی او زمنګ بو صبح کې وختن فختن چکم دی د غاصوبایي کچ باندې مختلف قسمه حالات کې چکم دی نغا ځوانان چکم دی شتن کې دی حواله سره د مختلف حالات رست چکم دین او غمو تاریخ وفاق لخوا هغه سوزن را کولی کی کم چې پکار دی. شمالی عراق اردن امریکی اډو باندې ایران لخوا جوابي حمله شوې دي. د امریکایي فوجانو دمړوش مېر چکم داسې وا شوې ده. امریکایي میډیا تر مخه د امریکی فوجي اډو باندې اردن کې چکم دی په ایران کې عراق کې چکم دی په شام کې چکم دی ورسره ورسره په کویت او عمان کې چکم فوجي اډې دي. امریکا په باندې ایران حمله کړې دي. دمړوش مېر چکم دا دمړوش مېر هغه یونیورسل نسې وا شوې ده. دنیم سو نه زیات تنان هغه زخمیان شوې دي. امریکا ویره پیدا شوی دا پر لبسی پیران باندې اٹیکونه کوي. خدا محال پیران کې چکم دی انقلابی گارد او د صدارتي نظام روسو چکم افیشل فوج دی. ادي کې د مړینې سبب خبر هغه مخته نه راغلی. امریکا سړی د ذات اولیا ویره پیدا شوی دا خدا بم تاسو معلومه چې د فلش فلډ او د مختلف قسمه سیلابي صورتحال لامل پر خیبر کې شپک تنه چکم دی یو خاندان هغه غیب شوی دی. ابو اوړي دی په کې ته سوری ټول ټال چکم دی نشپک تنه په کې دری سلور سړی شامل دي او دوی په کې یو کومرا
ماشوم دا یو پک چکم دین یو کمرا سور یو پک زنانہ یو پک کمرا ماشوم شامل دو سڑی دو زنانہ او سلور چکم دی سڑی اگر شامل نی چغا په خیبر ضلع کې چکم دی یو سیلابی ریل کې چکم دی هغه بهدل دی مکمل اغا مرخ کار شو دی کم چریس کو ټیمونو داغي مړی برامت کړی دی دام یو افسوسناک او زړه بوګنون کی خبر دی چونکی حالات داسې جوړ شو دی چې وختن فختن چکم دی اگر ټول نزیات خراب شو دی پینټاګان بار بار دغه خبرې په خلی کړی دی جولای دا ومنټین را دی خو تر دې د ما د ایران سره پروان جنگ کې چکم دی مونږه یونیم سلطنان هغه هلاک شو دی او د علاوه شپږ نه پیسه چکم دی مختلف فوجي ډیوایس هغه واپس پیدا شو دی کم چې امریکا او ایران ترمنځ په جنگ کې هغه خود شو دی او هغه فوجان چې هغه تبا شو دی ناغي خبر هم راغلی دی دغه سرګندونه شو دی چې امریکا د جمعې پورز باندې د جمعې پورز باندې ایرانی حملې له وجې کوم دوه فوجان نور هغه په جنگلو شو دی هغه وړ شو دی د ملدی د فروری نه را پدی خو پینټاګان ویل دی د فروری د 30 منټې نه پدی خو ټول ټال چې کوم دی هغه سلور څو فوجان هلاک شو دی او وت سوا 20 تنان چې کوم دی فوجان امریکا هغه زخمیان شو دی لوی فکر دی چې سلور څو فوجان هلاک شو دی او وت سوا 20 فوجان چې کوم دی هغه زخمی شو دی سرګند دی چې شمالي عراق کې اردن کې د امریکاني فوجي اډو باندې ایران خپل حملې جاری ساتلی دی او فوجي شمیرې سیاکوا کې دوه پاره چې کوشش جاری ساتلی دی چې موږ د امریکاني فوجان هغه ژوندۍ ورسو د کوم د پاره دی پلان تیار کړی دی او د ژوندۍ نیولو مقصد دا غري چې موږ په دې کې ژوندۍ فوجان نو سونه موږ بر خپل دفاعیت او د خپل مذاکرات کار د پاره یو بل اسانه تګلارې چې کوم دا غو ټاکو امریکایي صدر ڈونلڈ ٹرمپ کینیڈا په مختلف مصنوعاتو باندې 50% پورې ټیرف لګولې دي او واشنگټن کې امریکایي صدر ڈونلڈ ٹرمپ د کینیڈا په اصلي مصنوعاتو باندې 50% پورې ټیرف لګولې دي امریکایي اخبار راغست راځي چې ٹرمپ په حکم باندې د سخت کول نورستو د مختلف ټیرف نفاذ کېدل او ډېر شروط پورې چکم دي لګول شي شوې دي په کوم مختلف قسمه ټیرف باندې چکم دي هغه عمل مخه راغلي به کې مختلف داسې سیمنټ دي مختلف قسمه نور شیونه دي الکوهل دي اټوموبایل دي ډېری مصنوعات تی او چې بدی باندې مکمل ټیرف لګولې دي د ټیرف را بیس کولو پر نتیجه کې چې کوم نه ټیرف نظامی 1913 اکټ لاندې سیکشن جواز جوړ کړی دی کینیډین وزیر اعظم مارک کارنی صدر ټرمپ د اقدامات چې کوم نه یو طرفه ګرځولې دي او ویل دي چې کینیډا آزاد او شفاف تجارت کول غواړي په خپل بیان کې مارک کارنی ویل دي چې کینیډا د میاشتو راتلونکي شفاف تجارتي تنازع ختمول غواړي او د امریکا سره خبرې تر باندې تیار دی خو بل خو د امریکایي خپل اختیار دی چې هغه 55 ټیرف لګوي سمره لګوي ناغه په مکمل لاگو کړی دی او کینیډا خپل قوت بجه ساتلو باندې خپل اقدامات هغه شروع کول زیات خود لیدي خادل د بتاو سره خبره ته کلیر کما چې مختلف وختونه بتاو سره اوردل وی چې دا ټیرف حواله سره دا سی سیز دی یمون په ټیرف باندې کار کوو دا ټیرف څه ته ویل کیږي ټیرف چې کم دی هغه څنګه لګول کیږي او دا مختلف قسمه وختونه کې چې کم دی ټیرف په څوک لګوي مونږ خدا خبر ډیر زیاته ور چیر په امریکا په ایران باندې امریکا په چې کم دی په چین باندې امریکا په کینیډا باندې چې کم دی ناغه ټیرف لګول دي او ټیرف لګولو مقصد چې کم دی هغه څه دی دا څنګه لګول کیږي آیا ټیکس او ټیرف کې فرق څه دی نو دوی باندې مونږه لږ ځان په یو چې په دې باندې څه دی تاسو هم دا معلومات درکو یقین هم په کار هم داسې دا چې مونږه تاسو سره دا مختلف قسم معلومات سری کوچ بیا کم از کم مونږ چې نیوز تاسو درکو او تاسو ته دا علامات یا تاسو ته معلومات وي چې ټیکس او ټیرف کې فرق څه دی دا تاسو هم چې کم دی پوه شئ ځکه دا معلومات زما فرض جوړی تاسو وایم او تاسو په دې باندې پوه هم شئ

ماشومانو چې کوم دي اختیاري توګه باندې چې کوم دي راتلونکي لسو د پوره با اسپیټال کې زیر علاج باندې وي او د صحت خیال به ساتل کیږي چې روستو دغه ماشومان ته مکمل سہولیت ورکړي شي چې کم از کم دا 15 دن لپاره دلته وساتل شي روستو به چې کوم دي دغه زرانه خپل ماشومان خپل کور ته واپس لیږي دغه 15 واړه ماشومان د محل چې کوم دي هغه په اسپیټال کې په علاج باندې پراته دي چې د دې صحت هم د محل خدي په نړیوال کچ باندې چې موږ د سپورتس والي سره خبرو کوو په نړیوال کچ باندې په عالمی رینکینګ کې چې کوم دي نو سپین د ارجنټینا نه خپل ځای قبضه کړی دی کوم چې ورلد کپ یو ګټو نو دو هغه ایک نمبر باندې راغلی دی د علاوه دویم نمبر باندې چې کوم دی ارجنټینا دی فرانس په دریم نمبر دی انګلینډ په څلورم نمبر باندې دی برازیل او مراکش ټیمونه یو درجه ښکته شوی دی کوم چې پنځم او شپږم نمبر راغلی دی ورتر ورسره پرتګال چې کوم دی هغه نمبر راغلی دی مکسیکو چې کوم دی هغه اتم نمبر لتر دی او دغه سی وختن پختن ټول چې کوم دی پر رینکینګ کې رسټ تل دی کوم چې سپین دغه ورلد کپ ګټو رسټ دا خبر مخ ته راغلی دی استرالیا او بنگلاديش ترمنځ د ټیسټ سیریز سکواډ اعلان شوی دی د اگست په 13 نیټه باندې او باکې دا استرالیا او د بنگلاديش ترمنځ د ټیسټ سیریز شروع کیږي دغه مختلف قسمه نیوز اپډیټ د ما تر جسمرو د متاو استماعتون د رسول دا نور خبرونو او معلوماتو پر امن ریډیو نیټورک سره اوسه هر چرته چې خا دوات خوشاله بریالو سي دلوي الله پامان.

0: کن غواړي نو د جنګو پاس د وی استعمال کوي که د ټولو مرد لپاره خپل اډوکي ټیک کول غواړي خپل پټ ټیک کول غواړي یا خپل د خپل رکس تاسو باندې غټی کول غواړي فالج ټیک د تشوي دي او مکمل پټی مټی رګونه مو بندي نو تاسو د پینزایم ګولې استعمالوي غټه خبره دادا په دې خبره باندې ځان پوه کوي چې نن سبا دور کې چې کم دی ار مریستا دا پټو دومره مسله ده چې دا سټی ډیر زیات خوږیږي د سټ دا پټی خوږیږي ملای خوږیږي د خپو دا پنډي خوږیږي ګونډي خوږیږي جوړونو کې یورک ایسیډ راغلی وي نګوري چې مونږ بار بار دا خبره کوو چې تاسو څومره بیماری دي نو په دې ټولو علاماتو باندې مونږ چې کم دی اغایي ریسرچ کړی دی او علاماتو د ریسرچ مطابق مونږ د پینزایم ګولی جوړی کړی دی تاسو ته چې د دماغو کومې مسلې را روانې دي نو ستاسو د دماغو علاماتو مطابق مونږ جنکو پاس د وی جوړه کړی ده ستاسو د معدې چې کوم علامات را روان دي نو د معدې د علاماتو مطابق مونږ لایپوزایم شربت جوړ کړی دی ٹھیک شو جی اوګه جی کچری تاسو ما سره خبرې کول غواړی جی مهرباني وکړئ ما ته داسې ځینه کالو کې چرته چې تاسو آواز مکمل ټیک وي ٹھیک شو جی داسې ځینه مونږ ته کال لا ملاو کې چې تاسو نیٹ ورک ټیک لکه سما د سټوډیو د لایف کال نمبر دی 0315 693 594 7 باندې ما سره خبرې وکړي جی بل نمبر دی 0336 88 85 097 0 3 5 8 5 8 0 9 باندې تاسو ماته لایف کال وکړي 0336 88 85 097 په لکی مروت کې زرګرانو بازار کې شریف دکاندار دی د شریف دکاندار سره زمونږ د هاي کاسمیټک د کمپنی ټوټل کریم پروډکټ شیمپو تیل د ارس ملاویږي په نورنګ کې مینیاری بازار کې لوکمان ان شاکر مینیاری سٹور دی ملک شریاز جن سٹور دی جانګیر ټریډر دی جی یا د دین علاوه چې کوم دی هغه سفیر دکاندار دی جی ورسره نیو رحمان جن سٹور دی جی هغه سره ملاویږي جی بنو کې تاسو زمونږ آواز اوري بنو کې چې کوم دی هغه باز محمد گلی کې زمان مارکیټ کې ساګ بای دکان دی جی ورسره لکی گیټ کې عثمان جن سٹور دی جی هغه سره ملاویږي دین علاوه چې کوم دی زړو سوزکو اډی سره صابر بای دکان دی هغه سره ملاویږي جی د دین علاوه په بنو ټاؤن شپ کې امیر بیکری دا او د سره رضا شاه کاسمیک دی عارف پلازا کې هغه سره ملاویږي جی دین علاوه منگل میں رکھے رحمان اللہ مینیاری سٹور دے داغی سر ملاوی گی جی اور سرا حمیدانو کی مصدق بھائی دکان دے داغ سر ملاوی گی جی نصیب خان شاپنگ سینٹر دے داغ سر ملاوی گی اور سرا امبیری کلی کی حافظ خوشبو محل لے جی یعنی په حافظ خوشبو محل کې تاسو ته ملاویږي جی د دین علاوه چې کوم دی اروسا شاپنگ سینټر دی ثناء الله مارکیټ کې هغه سره ملاویږي امبیری کلی کې شعیب کاسمیټک دی امین پلازا کې هغه سره ملاویږي تختی نصرت کې فهیم ٹریڈر دی جی فهیم ٹریڈر سره ملاویږي بنظیر پی کو سینټر دی هغه سره ملاویږي جی او سره محلہ کې داخل سلطان خیل کې چې کوم دی نصیب خان کاسمیٹک دی جی نصیب شاپنگ سینټر دی هغه سره ملاویږي جی کالر پلان کوجی چې زما سره سوق پلان نازی او سویل غواړي السلام علیکم وعلیکم السلام خور بخیر علی استنی مشه ډیره مهرباني ډیره شکریا سو خبرې کې د کم زینا جی څنګه طبیعت د خنه خور پروګرام اوري ډیره مهرباني ګورا زما خبر واوره زما خبر واوره ګوره داسې کار دی کنه چې مونږ ته نه د ډاکټرانو پته شته دی نه مونږ ریډیو اورو ځکه چې زمونږ پروګرام د پیښور نه کیږي مونږ ته د چا والی سره علم نشته زمونږ صرف دا کار دی چې مونږ په 9 بجې زما په 9:30 بجې پروګرام شروع شي او په 10 بجې باندې ختم شي بس خبره ختمه شوه مونږ نه که د خپلو پروډکټو والی سره څه معلومات کې چې مونږ د معلومات درکو ډیره زیاته مهرباني ډیره شکریا تاسو سره مجی خوشاله اوسئ جهاني او نړۍ مننه خوږو درنو مینوالو تاسو کې داسې خویندې یا داسې ملګري زمونږ آواز اوري چې تاسو خپل مخ په فاونډیشن او په یو سیس بل سیس خسته کوي خو تاسو مارې یا سر ډیر زیات تور دی یا تاسو لاسونه خپې ډیر زیات تور دی جی مونږ په هاي کپنی کې داسې سکن پالیس جوړ کړی چې تور ډبې دی ټیک شو جی جنې تصویر پہ جوړ شوی دی او بیا د جنې تصویر د پاسه د سونی سلور کانې جوړ شوی دی جی نو زمونږ چې کوم د هاي ګول الټرا وایډ سکن پالیس دی جی نو دا داسې سکن پالش دی په دې خبره باندې ځان پوی کی چې دا ستاسو لاسونه خپې مری او مخ او سټه دا به داسې سپینې چې د لسو ورځو د پاره به ستاسو بالکل په دې لاسونو خپو کې به رګونه ښکاري دومره به دلی تک سپینې په ذمهواري سره به سپینې لسو ورځو کې به ستاسو لاسونه مخ پې مری دا بالکل نه تورېږي که تور شو تاسو دکاندار له واپس ورکړي ٹھیک شو دا زمونږ د هاي کاسمیټک د کمپنۍ د هاي ګول الټرا وایډ سکن پالش کوالټي دی جی د دین علاوه په تاسو کې داسې چې نکي چې هغه دا وي چې زما په مخ باندې وړي وړي دانې روزی یا مخ مو ډیر زیات خرابی کی نو د هاي کپنی چې کم دی زمونږ د چارکول د کویلی والا فیس واش او سره د هاي ګولد بیوټی کریم استعمال وای السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: رورا
1: جی دا جن کو

0: السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما خوگو خائندرونو مات د ټول جہان گران زما د اشما کاسمیٹکس پاکستان اوریدونکو گران مینوالو تاسو ټولو تا د ہوا په لہرونو په چپو باندې د مینې محبت نا د خلوص نا ډګ ډګ سلامونه وړاندې کوم گران مینوالو مات ویلې کیږي استاسو قربا استاسو رو اکرام خان اور تاسو دی وخت کې زما آواز د اشما سټوډیو پېښور نه بالکل براہ راست اوري. خجی د بوت ورځ دا اور خکل موسم دے اکثر علاقوں کی چکم دے نو اغن ور غیب دے اور یزیدی بادل دے کلاؤڈی ویدر دے اور ډیر زیات داسې علاقې دي چې دا علاقونه خلکو ویډیو غانې مرالې کړي چې کرام به په دې علاقو کې اوبر اغلی دي. ماینو بس الله در باندې رحم وکي اور او چې سحر را پاسې نو بس سن سن نوې خبره وای کنه او سن سن نوې خبره وای. خو دا ژوند دی وخت سره سره بیا انسان د چي کنه او باقی انسان قیمتي دی دا انسان ظلم قیمتی دے او دا انسان چکم ارمانون دی خواہشات دی عزت دے اغم ډیر زیات قیمتی دے. اللہ رب العزت گورا دا دنیا تخلیق چکڑے ونو دا دا بوت ورزوا سیدہ اور اللہ رب العزت چکم دے نو پا سمر ورزو کی دا دنیا جوڑا کڑے دا تاسو ٹولو تا پتا دا سیدہ او چکل اللہ رب العزت ورانی نو بیا ورزی نے لگی ورزی نے لگی سیدہ بلکہ سیکنڈو نہ بلے گی یا بمینٹو نہ لگی اللہ دینی کی چی دنیا ورانی شی کنا. نو د کشانتی کور جوړول د انسان سره تعلق جوړول د چا په زړه کې زی جوړول دا ټایم اخلي او چې کله ورانیږي نو بیا بالکل ټایم نه اخلي. نو بهر حال الله رب العزت دینه د چا نقصان کوي او نه دي چې کم دی نو الله رب العزت څوک خفه کوي ځکه چې خلکو ډېر زیاته غریبي وي د بعضي خلکو چې کم دی نو هغه خپلو زناورو ته کاتي وي داسې اوبه کله روزي نو بس زناور پکې لاړ شي او یوازې دې طرف ته نه بلکې بل طرف ته چې کم دی نو هغه چې کم ملکونه دي د هغوی ترمنځ جنګونه نښتي دي او ملکی حالات داسې دی چې سهار سبا مې پکې لا دا خبره هم واورېدله ویره چې د پټرولو کمیرا روان دی ما یې الله خیر ما اوزان له چارج والا ګاډی اغستې دی خو ما چې دا نور خلک بس ملګری راته دل لاهور نو اوس میسج کو سار وخت دی چې کرام بھائی خبرونه مې کتل او وایي چې د پټرولو کمیرا روان دی را حالات ډیر زیات خراب دي ما وته به ما اوزان له چارج والا ګاډی اغستې دی او ما ستاسو غم بجاړ نو دادا بهر حال چې هر طرف ته چکم دی نو د خفګان خفګان خبری دی او که د خوشحالی خبری دی نو هغه صرف زما د اشما کپنی کی دی او د اشما کاسمیٹکس په پروگرام کی دی چې زمونږ د اشما پروډکټ هم مناسب ریټ کی دی او پروگرام کې د خواږه خويندرونه کالو کې هغه سره انسان گپ شپو لګی نو لګ او خان دی لګ مسکی شي لګ پام غلط شي لګ نوګ جو گپ شپ غوسرا غوسرا نو بس دغه یو ګنټه چر د خکول تیر شي او نور خو چې بس خخته او چته لاندې ته سنه سپراتی دی او هغه بس ځان لې او لو یو ګد کی سره
1: اس شکل میں ڈھالا جاتا ہے.
0: خجی قربان پروگرام میں در سر بالکل لائف دے پروگرام میں در سر بالکل براہ راست دے ڈیر شکریہ دا کوما دعا زما ڈیر خوگ خور دا نو شیرا ناوی چی بھائی دعا سلام میں قبول کئی وعلیکم سلام دعا سنگ جوندئیے
1: تو پھر سے
0: ادین علاوہ چکم دے نو

0: قاجي زما داسي رور زما په خوا کې ملګری دی چې دا دینه پیلم کله زما خوا لراغلو نو د بجلی مسله وا او مونږ د ماسخوتنې پروګرام خپ ګرمۍ کې کړو او دما ته هم دا خبره کوله تا ګرمۍ لیدلې نه ده بس نن بیا ما خبره در ده د خولي وي تا ګرمۍ لیدلې نه ده یعنی مطلب ڈی اے خان او پہاڑپور گرمی زمونگ دا پیخور نم ڈیر زیات ہے نا او نن بیا چکم دینا مطلب بجلی خوشتا خو آگا یا دا وابڈی بجلی یا دا ششو بجلی چی دا کم نا اے سی انسان سٹارٹ کی گا نا نو آگا دا اے سی ترتیب نہ برابری گی نو بیا را سر دا غرور مل گرے دے خیر محمد را سر مل گرے دے ماشاء اللہ زمونگ دا ڈی اے خان چکم دینا آگا ڈسٹریبیوٹر دے اور پہاڑپور ڈی اے خان پدے علاقوں کی دکانداران والا پروڈکٹ ہم ورکئی نو خیر محمد روڑ ته پروگرام کې ویلکم په خیر رالیس تو ڈیمشی ویم اینڈ السلام علیکم
1: وعلیکم السلام حاجی صاحب څنګه خیرت ده
0: شکر الحمدللہ زما خو غرور خیرو داسې اچانک ماشاءالله د شپې راغله بیګه ها
1: ها بالکل خیر مخکم ډاکټر ته راغلم خو غو دوباره چک اپ دی پاره راغلم
0: خخ
1: او سنور کار هم داسې د گاډي کار او اخته پاره راغلی
0: خو او څنګه ډاکټر صاحب دوايانو سره دی گزاره شوی ده
1: نه ماشاءالله ډیر الحمدللہ په سوچ داسې 50% الحمدللہ فرق
0: خزه شکر دې زال الله رب العزت دې تعالی صحت درکې پرون چکم دینو چا ګیله کول بیا ما په ګروپ کې مووی یو خور کال کړو د ڈی ای خان نه ویلی چیر استاسو اشما وټامین سی سیرم نه ملاوی کی
1: جی بالکل وای نه ملاوی زی اغه ماز جن سٹور کی ملاوی زی عمر پلازی کی او دین علاوہ کوم الفیصل مارکیٹ کی ظفر آباد کی التم نن اویلیبل کی زی 12 بجے نه بعد اغه مالک روان دے التم اډ راخسته دا جابدار جن سٹور
0: دا شیخ یوسف اډ کی چکم عمر دے دل دل لگ دا پروڈکٹ ور کوي
1: عمر تام روان دے او زائد تام روان دے ټوله بوکینګ سوای دا او دې دواړو ته روان دے
0: اچھا ٹھیک دا یعنی مطلب دار چې مازیګر یا سبا سو ورزی
1: بالکل
0: ان شاء الله وټامین سی سیرم ورته ملاوی کی
1: بالکل به ملاوی زی او وسیم سپر سٹور باندې به مرته ملاوی زی او سی آر بی سی چوک باندې ارته مرته موجود ده او نور سی کوم ڈی خان بازار کې د چوک له سره المدینه ورایټ سنټر اساق وتا الته ملاوی زی دا
0: ګډ ویری سی ست خپل سیټ اپ سنگ روان دي
1: ماشاءالله ډیر زبردست روان دي یو چون کې اج سپتا ته پته ده ڈی خان کې ډیره زیاته ګرمي هم ده او سیټ اپ کې موجوده حالات ډیر زیات خراب دي ولی ګرمي نه ډیر زیات انسان پریشان وي
0: تاسو لکه د دکان نه تخت ای کې نه پکې نه
1: الحمدلله دی وجه باندې تخت
0: نو پکار دا چې داسې اوستا ویلیو چې بازار غلم ډاکټر لا خدا سے بر روانه مکالم تزما سواد تزما مری تزما یا وانی وزیرستان تاغه طرف ته داسې تلې درې سلو ورځې دې تیرې کړې یخ علاقه کې نو ته خو بیا ماشاءالله روانه ډی ای خان
1: نه اج سے فل اراده مې کړې و پرون دا مرګرو سره کپڑے مې ځان سره راخستې دي ناران کا غان ته روانو
0: اچھا
1: مکمل اراده مې کړې خوشپې داسې او تاغه مرګری ماته مې سجان وکړو ویډیو راولړلې چې ناران خاتم راځي حالات ډیر زیات خراب دي برانو لوجې ولې سي هر ځای دا باران را روان
0: وا وا وا باران هم دي او بل خبر داده چې دا خبره ستا بالکل صحیح ده چې کومې دا غریزي علاقې دي چرته کې دا آبشار چرته کې دا اوبدي سیندونه دي خوړونه دي نو په دې میاش کې تګ نه دی په کار ځکه چې دا میاش ډیره سخت وي او اکثر دا اوبه او دا سیلابونه او دا روزي دا خو دا دی سار چا ټانک نه راته ویډیو را لګلې دومره اوبه راغلي دي وایي
1: نه بالکل ټانک ما ته نیوز کې دا خبر راغله ګروپ کې سي ټانک دا سیلاب لري لره روانه ده کدا چې ټانک اړوندن کې دا سیدا لاندې کوم علاقې خلګي نو دا ډیر زیات احتیاط هم کوي وزیرستان ډیر غټي اوبه روان دي سي
0: نو ما ته چا سار چې کوم دی ویډیو رولېګل باقي دا ټانک نه پکچر رولېګل چې دا ګوره دومره اوبه راغلي دي کنه نو ما وی بس دا الله د می نظر شم یا داسې علاقه ده چې پکې اوبه ډوشته دی نه خلک د پارانی اوبه د جانور د پارا بیا ساتي او یا چې کم دی نو بس بیا دومره نقصان وشي چې انسان حیران نه بس بهرحال خو دا میاشت کوم دا داسې ده الله رب العزت به تیر کی خان تاسو اراده کړی و دتلو
1: بالکل 100% می اراده کړی و اوس هم مرګ راته ناس او راته وای زو بچیر ته سړی لاګی ته خو ما ساجی صاحب سره ملاقات هم کو فارغ اسو اول می خبر دام کولا سي دا کوم ویټامین سي حواله سره ساجی صاحب دا مخسن راغلو تا کمرې کې ویټامین سي پروت ما خپل په مخ باندې ولا غولو مخ می ډیر زیات خراب سو دا ګرمۍ له وجې مارکیټ کې انسان ګرځي
0: کنه
1: نو حقیقت دا الفاظ دا وایم سي په یوش په ما دا دومره زیات ریزلت راغو کنه د مخ رنگ می بدل سو ویټامین سی که دومره زیات فائدې ته چا په مخ باندې ترسیری داسې د لمر له وجې مخ ډیر زیات خراب سوی تور سوی نو اره دا ضرور ولګوي چې کوم موږ سکین کې دا سمسلې وي کومه کمی وي دي هغه بالکل مکمل پر کې ویټامین سی
0: زما خو ګرورا په دې کې حقیقت کې پر ریل کې او خود ریشیا ویټامین سی دي
1: جی بالکل
0: چې کم د سکین د پاره انتهایی فائدہ مند دي بل خبر دادا چې پته لګي د استعمال نه بعد څنګه ته وی چې ماشاءالله ما یو شپه لګول زه مطمئنه مکنه نو ریګولر لګول پکار دي د اشما ویټامین سی سیرم هیڅ سایډ افیکټ نشتا هیڅ نقصان نشتا کشران مشران اکثر داسې زمونږ کشران وي، زمونږ خويندې وي، زمونږ رونه وي چې هغه اتم نه هم اوم شپږم کې سبق وای او مخ باندې صد داغونه راغلي وي، یا غواړي چې زما مخ دې لک خسته شي کنه. نن سبا خو کشران هم ډیر خيار دي، نو دا وشما ویتامین سی سیرم هغه د پاره ډیر فائدہ مند دي. باقی هر انسان لګولې شي، د ورځې لګولې شي، د شپې لګولې شي، نو تا ته خو به زما دا مشوره وي چې ته خو ریګولر وشما ویتامین سی سیرم استعمالوا چې مارکیټ ته ځي او اډر راخلي او خلک وایي چې څنګه دي او ته وایي چې ما ته ګوره میاش پهل راغلی وم څنګه وم اوس څنګه یم.

₹300 ملاوي پدی کې رائس ایکسټریکس دی پختو کې چې مونږ وایو چې د چاولو د اوبو طاقت دی ورکی دینا علاوه سینمایټ او داسې ډیر بلا انګریډینټ دی ورکی چې د انسان د فیس د پاره ډیر فائدہ مند دی او داسې تیزی سره غړواله د مخ نه ختمي داسې تیزی سره چې مخ غړواله خو پرېږي دا که تاسو د لاسونه په سالن چاولو کې اوخې خوراکو کې او بیا به دا ګوتی ووینځي داسې به درله دا ګوتی صفا کی چې لس پیری په باډی واش ووینځي لس پیری په هینډ واش ووینځي لس پیری په صابونونو ووینځي لاس به درله صفا نه کی او چې انشاءالله څنګه بدرلا دا زمونږه اشما رایس فیس واش صفا کوي نو دومره تیزی سره دا غړوالم ختمي نو کم خويندرونه چې کم دی هغه زما آواز اوري کنه نو زمونږه اشما رایس فیس واش چې کم دی هغه استعمالوي.

0: It's 10 o'clock.
1: It's 10 o'clock.
0: Hourly Time Check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
2: د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر استاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکون نسا فالج جوړن بیماری ګردو کی کہانی تریخ کی کہانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلڈ پریشر لوګنه لګیدل دا وجود سستی پراسټیټ دملا درد دا جوړنی بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکارې بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چیم پی او نور سندونه ترلاسه کوونکی د پیښور مشهور هوم فیزیشن دی. دا نور معلوماتو لپاره په دې نمبر رابطه وکړئ 0331 52 65 340. پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سیوک پلازا جیل چوک کھڑک.

قدرمنو زمونگ استاسو خبر چې دې شروع وا بيد الله رب العزت د بندګانو سره خپل رور سره چې دې اغه سره مدد کول که اغه ظالم وی او که مظلوم وی نو کافی خبر پدی باندې الحمدلله اوشوا او زما عزت مندو دغه خبرې نه بعد چې دې با کېدګې سره مونږ او تاسو پدی خبره باندې ځان پوه کو چې بای زما د دنیا اور د آخرت فائدہ او نقصان د صرف او صرف زما د رب پلاس کی دی زما د رب نه علاوہ ما ته سوک چی دی ضرر او نقصان نہ رکھ او دغه رب دا زما چې دې مبدا او منشا دا د دنه زما ټول کارونه صحیح کیږي خو زما عزت مندو کارونه به صحیح کیږي الا چې زما جون دا د رب د چاحت مطابق شي. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ دا اقای نامدار محمد عربی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم باقیدگی سرا زما عزت مندو تا آقا صلی اللہ علیہ وسلم پسی شاتا پسورلی باندی ناس او زما عزت مندو آقا صلی اللہ علیہ وسلم زان تا دا مخاطب کولو دا پارا دیتا فرمائی یا غلام

سلامونه جوړ په خیر ستړي مشي تاسو غوړه دی په متاتې اشاري سلور امن ریډیو نت ورک نن د بوت چرشنبه شروع ورځ دی اسوی کال د جولای د میاشي 22 د اسلامي کال صفر المظفر وما او د هندي کال د پشکال اتمنټه دا دا غزمون سره د سټوډیو بغړې کې د ورځې 12 بجې شوې دي د دې وخت مهمو خبرونو سره زیه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو د امریکا فوج اعلان کړو چې پیران هیواد مو د یو لسم شپې پر لبسی بریدونه بشپړ کړل د ایران د مشترکه فوجي کمان خبرداري ورکړې چې امریکا د ایران په جوهري تنصیباتو برید وکړو نو په سیمه کې به د امریکا ټول اتحادي هیوادونو ته سخت زیان ورسوو کوم بچي او تاریخي زیان وي وفاقی حکومت دا پیٹرول محصولاتو دا دوردنے ٹاکلو لمخے دا پیٹرول او ڈیزلو بابیو کی دا زیادوالی اعلان کرے دے او صوبائی حکومت دا شوی بارانون لاملا دملو او زخمشی و تنانو شمیرہ جاری کرے دا ولی سیلابی صورتحال لاملا اختیاطی تدابیر ہم جاری شوی دی دا موسم اولوب خبرن ہم دا بلیٹن اہم برخ دا اس پراندکو دا خبرن تفصیل ہی لدا چیتر پائرہ سرپادی شے د امریکا فوج اعلان کړو چې پیران هیواد مو د یو لسم شپې پر لبسی بریدونه بشپړ کړل د امریکا سینټرل کمانډ سینټ کام په یو بیان کې ویلي دي چې د ایران فوجي اپریشن مرکزونه سمندري صلاحیتونه او د الوتکو هینګرز د ډرون ذخیره کولو تنصیبات او فوجي لاجستیک ډانچه مو په نښه کړی دي تر څو چې د ابنای هرمز کې د تجارتي جهازونو باندې د ایران دبو او دمکې نور هم کمی شي او په ابنای هرمز باندې د عراق واک لامنځه جوړل شي بلخوا د ایران د شوي حملو له امله فوجانو د هلاکې دورستو د پارلمنت او نور غړو نه د امولس د جنگ ختمولو او د ټرمپ نه د اختیار اغوستلو غوښتنه کړې ده یاد دی وی چې پینټاګان وویل دي چې د ایران سره په روانه جګړه کې د امریکا د یو نیم سل څخه زیات فوجان مړو او 200 زخمیان شوي هم دي کوم چې لوی تاریخي مرګ جوړ لده ایران د مشترکه فوجي کمان خبرداري ورکړې دی چې امریکا د ایران په جوهري تنصیباتو برید وکړو نو په سیمه کې به د امریکا ټول اتحادي هیوادونو ته سخت زیان رسوو کوم چې یو تاریخي زیان وي دی ویل دي چې موږ کله هم د امریکا ناخوښه پالیسي او مذاکراتي عملونه نه قبلو د خپل ملک دفاع لپاره به اخري ساګانو پورې جنگ کوو موږ هغه څه کول غواړو کوم چې نړیوال قانونونه مني امریکا زمون په فوجي تنصیباتو باندې برید وکړو نو پیران د لګیدلې اور با د نړۍ ګډ ګډ ته ورسو د کوم ذمہوار چې با امریکا وی دی زیاده کړی دا چې په مندني خدیس کې د امریکا هغه گاونډي هیوادونه با پانه خکلو چې تاریخي ماتې بمومي د امریکا دمکی نه منو او نو ترې ډاریګو تن خرابي ګارد وینا وفاقی حکومت د پیټرول محصولاتو د دوردنې ټاکلو لمخې د پیټرول او ډیزل په بیو کې د زیاتوالي اعلان کړی دی اوګرا آئل اینڈ گیس ریګولیټری اتارټي د وفاقی حکومتونو له منځوري ورستو د پیټرول محصولاتو د نوې نرخونو خبرتیا خبره کړې ده چې لمخې د پیټرول په یو لیټر کې 3 روپے 93 پیسې زیاتوالي شوې په داسې حال کې د های سپیډ ډیزل په یو لیټر کې 2 روپے او 45 پیسې زیاتوالي شوې دي چې ورستو د پیټرول یو لیټر قیمت 360 روپے او د ډیزل یو لیټر قیمت 360 روپے ټاکلې شوې دي او اوس وړاندې کوو د لوب خبرونه پاکستان دا ورلڈ سکواش جونیئر اینڈ یو جوال چیمپئن شپ بدرش پگشتم کی فاتحانہ آغاز کر دے کم جگ دا پاکستان سلور لوپاڑی پا اخبر پر میچ کی دا گڈ سرا راؤنڈ آف 32 تا رسید لی دی اخبل حسی دوامدار سات لی دی او اس یو نظر دا موسم پاڑا دا محکمې موسمیاتو تر مخه د خیبر پختونخوا په جنوبي برخو ټانګ کرک ډیخان میرالی میرانچا رزمک خیبر هنګو بنو او نور شوخوا سیمو کې د حرارت درجه 20 ډیګري سنتي ګریډ او هوا کې درمه تناسب 88% ریکارډ کړی شوی همدغه شان د خیبر پختونخوا په شمالي برخو شنګلا بشام کولیپالس بټګرام تاکوټ غازی او نور شوخوا سیمو کې د حرارت درجه 23 ډیګري سنتي ګریډ او هوا کې درمه تناسب 83% ریکارډ کړی شوی د موسمیاتو محکمې تر مخه د خیبر پښتونخوا په شمالي برخو کې به راتلونکو 24 غنټو پورې په اسمان د خوري ورځ سره د باران امکان وي همدغه شان نر بدن ماخام 2 منټه را پاسه په بجی ډوبېږي او سبا سر 13 منټه را پاسه په 15 بجی به سیر وهي همدا او تر دې د ما مهم نیوز اپډیټ تاسو ورته د احمد زار نه د نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نت ورک سره اوسه اوس ورکه احمد زار له اجازه دلوي الله پامان

بالکل در سره حاضر شول ما زینار کاسمیٹکس پاکستان پر شو کې تاسو ته وړاندې کوي په هفته کې سلور روزه یې تاسو ته وړاندې کوي په سوموار بوت جمعرات او هفته په ورځ د ټول سره تر یوې بجې پورې دا پروګرام تاسو سره کیږي او په دا پروګرام کې موږ تاسو خبرې ترې تو کې ټکارې کب شپې او دې سره سره زینار کاسمیٹکس پاکستان او کوم پروډکټ یې هغه حوالے سره هم تاسو سره خبرې ترې او تاسو په یو ما تاسو ته انټروډوس کوم هر یو هغه پروډکټ هغه زمونږه یعنی پایلک کې زمونږه

اوردونکو بیا ورتر ورتر چې د کور روزي د زینار کاسمټکس کوم یعنی سن بلاک ته هم زن سره وخله او خپل خوله د بارا لازم د بغټ غړی وی در سره او بیا دا په مطلب سن بلاک باندې خپل ځان ته خی سور کې خص خمزه گئی کنا ډیر ادا تا او ورسرا ورسرا بس ځای په ځای سټیک او پکچر ویډیو کیپچر کوي اها اوس خو زمونږ اردن کې سمره ها اردن کې د سایلنت لیسنر دی وایلنت لیسنر دی په دا ټایم کې زمونږه غږ आवाज اوري او دا خبره اوریدلې وي نو چا ته چکر ته نه وتی کنه دومره زیات ضرورت شوی

خبر دا سیدا کنا چې سومره دا ټیم کې زمونږ اردن کې غږ आवाज او ری سایلنټلی او ری اکثر مونږ کوڅو کنا چې ډیر اردن کې دا سوي چې مطلب غږ आवाज او ری خو په خاموشي سره او ری بیا مطلب ریډیو داسې فیلډ دی کنه داسې فیلډ دی د الکترونیک میډیا دا په دې کې یو ځل आवाज لوډ شي واپس هغه ریپیټ کیږي نه صحیح ده کنه مطلب ډراما وی یا بل سوی هغه کې بار بار هغه आवाज مطلب تاسو فورورډ کولی هم شي او یعنی تاسو دوباره هغه کتلی شي او ردی شي خو په ریډیو یعنی د الکترونیک میډیا داسې دی چې په دې کې یو ځل आवाज لاړ شي هغه واپس ته بیا نه راځي مطلب تاسو هغه خبره دوباره نشي اوریدلې خو بیا هم زه تاسو ته وایم چې تاسو په یو شرط سره دا اوریدئ شي ګوره چې تاسو مونږ له میسج وکړي تاسو په کومه خبره باندې نه پوه شوي تاسو میسج وکړي دا خبره مونږ ته دوباره ریپیټ کا نو زه به بالکل درته ریپیټ کوم ټیک ته کنه خو نن د کال ورځ نه ده خان نن د میسج ورځ ده خا اوریدونکو او بل خبره دا چې څومره اوریدونکو دي بنو کې زمونږ غږ आवाज او وی تاسو حافظ زهیر ٹریڈر چې کوم دي ته ورتلی شي نه تاسو تر لاسه کولی شي په هولسیلر ریټ باندې یعنی هولسیلر دی د زینار کاسمیټکس پروډکټ په هولسیلر باندې تر لاسه کولی شي او ور سره جهانزیب گلی چې کوم ده ایکي جواد کاسمیټکس دی ته هم تاسو ورتلی شي تاسو یې نه هم تر لاسه کولی شي یعنی جواد کاسمیټکس تاسو ورته وایي چې پرېډو باندې موږ غږ आवाज اوریدلی دي صحیح شولا اکثر اردن کې مونږ سره د وزیرستان اردن کې چې مونږ سره رابطہ کوي او مونږ ته وایي چې وزیرستان تبکل راځي پروډکټ نو وزیرستان ته فی الحال چکم دی هغه په کیسه پینډینګ کې دا ټیک تا نو انشاءالله ډیر ضرورت تاسو هم در ورسی خو تاسو بلګ ویټ کوئ.

حاجی دې سره سره اردوونکو مونږ د افر ځکه لګولې چې مونږ علاقې څومره هم ده کنه غریب علاقې ده نو په دې وجه باندې زه اکثر داسې انشاء الله افر وروړم دینه بادم چې هغه تاسو فائدې ده پاره وي او دین لوا چې کوم دې تاسو ته فائدې در رسیدماله طرفه شي شولا.

حاجی تاسو ته به ملوي چې په تخت نصرت کې یعنی طاهر امیر صاحب سره لبیب کاسمیټکس الحافظ کاسمیټکس اسرار کاسمیټکس دې سره سره به تاسو ته ملوي چې پمبیر کلی کې حافظ حشمو محل سره یعنی عبید بھائی سره به درته ملوي چې پمین کر رکسی کې بار جی رحانا کلیس اینڈ کاسمیٹکس سینٹر کې درته ملوي چې یوفن فرنچائز ته بالکل مخامخ او ورسره ورسره چرته کې دي یعنی ماډرن کشمیر بکری سره په خو کې ټچ دی ښه او ورسره اردن کو تاسو ته به ملوي چې یعنی په میټخلو کې جیس کے کاسمیٹکس سره ورسره ورسره به علی کاسمیٹکس او دبئی کاسمیٹکس سره او په سبیرآباد کې بهارون کاسمیٹکس سره اکبر مارکیټ کې دینل تر هغه کې فهیم کاسمیٹکس سره درته ملوي تاسو ورتلې شي زنانه شاپینګ سنټر دی او ورسره ورسره به اردن کو تاسو ته ملوي چې چرته کې تاسو ته به ملوي چې بل په یعنی په نری پنوس کې کروڑا کې بتاسو ته ملوي چې امتیاز کاسمیٹکس سره ورسره ورسره ټیری کې هومر مټ کې هومری مارکیټ کې حاجی جلال سره به درته ملوي چې اردن کو مزید معلومات لپاره به تاسو رابطه کوي تاسو بردی تاسو موږ سره کانټیکټ کوي تاسو موږ پوښتنه کوي سائلنٹ لسنر تاسو هم یو جهان مننه وایلنٹ لسنر تاسو هم یو جهان مننه اردن کو رابطه به کوي 0336-9900-764 باندې تاسو ته ایڈریس پته نه یې تاسو دکان لپاره مال اخیستل غواړي نو بالکل تاسو به میسج کوي سیده په دې نمبر باندې واٹس اپ هم دی تاسو به واٹس اپ باندې هم میسج کولی شي چې زما نمبر بند درتلو تاسو واتس اپ باندې میسج کولی شي نو تاسو به بالکل د خپل کور ته یعنی کور کې زنانه شاپینګ سنټر ته به درسي دغه زمونږ پروډکټ په اسنۍ سره صحیح شول اردوونکو او خپل دوګانو کې به ما یاد ساتي او ورسره ورسره د خپل ځنو به هم خیال کوي دغه منجم موسم تاسو انجوای کی او ورسره ورسره تاسو په دوګانو او خپل صحت لپاره به هم دوګانې غواړي موږ لپاره هم دوګانې غواړي چې چیرته ورته خوشاله بد اوسي دلویلا په امان.

0: ډیرو قدرمنو محترم اوریدونکو، دا غزل په کلام دا محترم لیکوال نیاز بادر او ژغ دستا سرور غزالی مروت والسلام.
1: تاسو اورئ د ریډیو امن 88.4 نشریات. د دې د اورېدو ډیره مننه.

چمون من کې نه سي چې چمو دینه منلې زړګي څنګه په باڼو ولا کېدلې بیا به تاسو چې کوم دوه کنه د تاسو یې فیس چې کوم ده اوب داسې خرابي چې تاسو نو ټینشن نه سي ملوي او دې مون نه منې سي خپل رور نه منې د نظم نه منې خسي

انیلې ما به ځان پروگرام ډیر مزیدور دی سی سمره هدی میشه او دونه کی دي د خرک ولا سی ټول ته وایم چې د بای پروډکټ کوم د کنار اوخلې سی مالک سی تو سب رزلټ درک وی خوشاله به درک وی چې د نازمان به پروډکټ کوم د کنار اوخلې د چې کوم د سی مالک شاته. تھینک یو ډیر مننه سی زما خوري خوشاله شي کې درمنه شي ستمنه شي.

0: گل نری نری باران وری گی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
1: وعلیکم
0: السلام و رحمت الله و برکاته. خپل مبارک نما د خپل مبارک خلی نر پاس کا
1: سکون وزیرستان.
0: سکون فرام وزیرستان. سکون ته بیا زندگی سیات ټیک ته الا دی راتی ته الحمدلله. سکون د تاسو په سړ باندې چې کوم بادل دی کوم وریزی دی نو هغه په کومو حالاتو کې دی؟ غری شي نه غری شي سپینې دی تورې دی ورولو والی دی ډارولو والی دی په کومو حالاتو کې دی؟ تیرې دی تا خو بیا مړه ډارولو والی دی ځکه چې ما خو دا اورېدلی دی وایي چې سپینې ورول کوي او تورې ډارول کوي. بارو موشو ها ماشاءالله ستاسو په سر باندې اوسه د کوم علاقې نه یې وزیرستان کې دا وایه مکینا ښه په مکین باندې باران وشو بس مړه الحمدلله شکر الحمدلله هر چې په کوم سر باندې خو چې یو ځل بس بارانونه کیږي او هواګانې روانې وي او تازه تازه او یخې یخې سړې سړې هوا وي کنه بیا که باران په نورو علاقو نه وي خو هغه هوا اثر په ورزي بیا به انشاءالله ګرمي چې کوم زور دی هغه به کم وي بیا به انشاءالله دومره ډېره ګرمي نه وي که دره دا وه او اصل کې بس په دې هفتې کې لکه تقریبا بارانونه یاد کړي دي موسمیات ول چې کوم دی هغو لکه ویل دي چې انشاءالله جولای په پیل هفتې کې به بارانونه وي نو اوس خو جولای شروع شوه نن لکه ایک تاریخ دی نو انشاءالله که دره برادا وه بارانونه به پکې کېږي او انشاءالله ګرمي به پکې کمه وي که دره برازا وه خدای دې وکړي. صحیح شوله سکونه نو دا خو ډیره بده خبره نه ده چې عثمان سر غو بای خیل دومره خوګرو بای وکړل او ته سنه ورته وای نو بیا خو نه وشوله سن ورته ډالۍ کا
1: شیر تا وی
0: نه یو شیر خو نه کنه الا دې چې کوله کدا مو سم د شیرو دی او چیرې ورته سندره وای غزل وای رباعی وکا ټپی وکا گانه وایا شیر خو داسې ده چې دا خو د ماشومانو کار دی
1: خبر ما بهر ته هم پزړاوه چرتا ویاړه هرې چې ما پلاس کی وینا
0: سکونا
1: او په مینتور هندو پلیږي زم مسلمان للی تپی کروڑ یا ما
0: اوه هوی
1: عبادت وی بل بیار کې
0: مننه شکریہ سکون الا سکون الا درته خوشاله لاره مننه شکریا د ادا کوم دعا د تکم سکون الا د سکول کې داخله در نصیب کی سکول نو وتل
1: ای
0: خبر دی الله پاک مدرسو ته ورسی ښه کا
1: امين
0: سم امين نور څه ویل کای قربان وایا سپیډ کې وایا صاحب کې وانه خله ډایرک مړې شه بیا جی نادیا تا اسپیشل سلام نورو
1: جی نور تا نور تا سوای با نور تا آریا تا وزیر جل کی تا
0: جی
1: میرا تا خورن تا
0: اچھا
1: بس سلام
0: اوکی ز سلامون امید حواله رو توالی کل تکس اوکی اللہ پاما السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کال دے کٹ شو بیا ٹرائیو کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام
1: سلام جی
0: انسان غوندے والے آواز دې کټ شو. آواز دې خراب ده. هلو
1: هلو
0: ماهین آواز کلیئر نه راځي. بس اوس صحیح شو. زه اوس وایه الله دې خوشحاله لره، الله دې نیکمل لوی که. اوس راته وایه څه دپاره د کال وکړلو؟ نه بیمار یم. ولې بیا ته پوښتنې ته راځې؟ که نه لا بیا چې ګله که دومره ډېره ګرمي خو نه ده که نه چې ستا ولې ناټې ولې کوي نه دي ستا ناټې ولې کړې ما یارېږه ماهینه مو په فریج کې درته ایښې دي. ګرمي ولې کړلې؟ او بیا به ته ناټې سرنګې لوبه وې چې ګرمي ولې کړلې؟ خبره واوره. هلو دسیبا اوکې ماهینه چې هغه په ګنډي چوک باندې شفا بیکری مو یادوله. شفا بیکری کې د دواړه ناټې پرتی دي. وانه دي دوه دي که نه؟ هلو خبره واوره څه شوې؟ نو دواړه ناټې هلته پرتی دي چې کوم نمبر نه مو کال کړی دي د دې نمبر کوډ او اخیره درې انسی به چاته په کاغذ ولیکو ور وبایلیږو. صحیح شوله ورنه وایې کړو چې دا تنې چې بس څوک ورغلي او ورنه لاسته کړي. پوه شوله؟ خولې کې دې غاښونه شته که نه؟ څو دي پچې؟ څو دي؟ پچی څه؟ وای دا خو د ماشاءالله بیا خو پوره څه دی چې پچیس غاښونه دې په خولې چې دي. هلو ماشاءالله که غوا په خولې چې بتیس غاښونه چې دی چې غوایې الله دی چې ګله که غوا خو ځان ته مه وایه که چېرې دې ځان ته چېرې وړوکه غوندې زنوار ویله خو ټیک ته دومره غټو ته خلاص ما اچوه. ماهینه خبره واوره ما خبرې ته غوږ ونیسه. چې عثمان خټک چې تا پورې نه خوال کوي بس بیا

0: بیا خولې چې هلو ماینو زما
1: په مې ته کوم دعا وکړه
0: لکه کومې دعا بار ته کوي او ماینو او نه ته کومې درول شل کنه اوس په کومې دعا ته کوي ترته وای کومې دعا ته کوي خدای دې کامیاب کا امین او ثم امین الله دې خله بختوره کا او پاک رب العزت دې د ماشوم دعا واوري او الله پاک دې دستا د دې پاک او لفظو او الفاظو په وجه دې الله پاک کامیاب کی امین را پسې وایا
1: امین
0: امین ثم امین ماهینا زګلې ټایم پورا کیږي چې به اجازه تخلم کنه نو اوس کله پروگرام ختم شي کور کې مکسوک پی بابا دی بل سوکتی ابا ډارې کور پاس کې شفا به کړې نه با ناټه لا درلاسه کې وا بخلې دواړه ورنا ولی نه کټ کاو خبر را تکه خبر را تکه وا کنه واخ جار او که خبر را تکه ما خبر را تکه کپټه خبر را ده هلو
1: شې دواره تکه
0: دواره تکه وې پچې
1: بس باندې کا
0: او بس دې زبان کوې سای شولا زاله دې مال شو کې الله په منور څه خونه غواړې کنه بل څه خونه غواړې
1: نه
0: او بس دې زبې دواره تکه وې سای شولا ټیکس او ټیکس نو کې الله په منور

چمنالو چې کیسمه سلاوی دائم کې پراډ کولای سره نمبر ځان سره نوٹ کې چمنال بالکل پدې نمبر باندې کال کولای شو کیسه معلومات لاته کولای شو 0335 20 20 20 4 0335 20 20 204 0335 2 0 2 0 2 0 4 جیمنال چې جمع سره پروګرام کې بځیر فون په لکه څه وخت لاغو انتیا شکر ادا کوم جیمنال چې چم د کال کول کوشش کړو یو کال نه لګیدل هغه نه غوښنه سپیشل بخنه چې خفانه شکر بای جیمنال پروګرام دوران کما د خلینه صبر به د خلینه سمیلای به د خلینه یا کال ایران صاحبانو د خلینه چې ددسي الفاظ ادا شي چې تاسو باندې کړی بد باندې خنوی لګیدل هغه باندې هم د سپیشل بخنه سمرم سایلنت وایلیټ لیسن دا په ټوله تدزره ته تعالی سلام سلام سلامونه جیمنال کته خو خکی کې خپل زوی رور ارج نه ابجا متر یارانو دوستانو توار کی اجازه دی دوا سره چې تاسو خوشاله اوسه بعد اوس شپه مو بخیر کبي وفا جن وفا کول خپل پروگرام کې کرپ ته مسپارم الله پامان پاکستان زنده باد ایم کے کاسمانکس پاکستان پاینده باد او کې الله

سلامونا جوړ په خیر ستړي مشه تاسو غوړ دی په متاتې اشاري سلور امن ریډیو نت ورک نن د بوت چرشنبه شروع ورځ د اسوی کال د جولای د میاشتې 22مه د اسلامي کال صفر المظفر ومه او د هندي کال د پشکال اتمه نیټه ده د دې وخت مهمو خبرونو سره زیه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو جنوبی وزیرستان کې د زیات باران لامل د یو کور چت پرې وتلې سلور تنان حق رسیدلې ایران خلاف امریکی اډې ورکولو حواله سره د برطانوي پالیسی په خپل ځای ساتل شوې ده په مومند کې د سکیورټی فورسز په ټیم باندې بمی چودنه شوې ده درې اهلکار شهیدان او

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو دغه آواز د ریډیو من 88.4 کرکټي زم تاسو ورور تاسو ملګری تاسو کور باختر نواز پروگرام نوی سوچ نوی فکر سره یو ځل بیا تاسو په خدمت کې حاضر شوم. دی امید سره چې سمره مینوال دی ابو روغ جوړ وي خوشاله بوي او د خپل ژوند به د خپل برخې خوندونه او مزې اخلي. او قدرمن مینوالو سرنګي تاسو معلومه ده چې پروگرام نوی سوچ نوی فکر کې او موږ د معاشرې بهتره دی پره او دې ضلع وقداران سیاسی خلق کی هغه خلق چې هغه معاشرې ته سره څه فائدہ رسیږي یا داسې موضوعات چې هغه د معاشرې اصلاح کې خپل کردار ادا کوي یا مسئلے مسائل وي او نو هغه د خپل حکام مخې تکشیشل هغه او جگر کول او په دې باندې مینوال هم مستر خپل رائے چې کوم د هغه شریکي او بالکل مختلف موضوعات باندې موږ خبرې اترې شوې دي. هو نن به هم یو دوه موضوع چې کوم دی هغه باندې موږ پینل ډسکشن چې کوم دا هغه وي او بالکل پروګرام کې به موږ سره موږ سینئر نیوز کاسټر لیاقت خان چې کوم دا هغه موجود وي هغه باندې به ګپ شپ لاګي پینل ډسکشن به وي. مینوال هم پروګرام کې رتلل شي شرکت موږ سره کول شي او بالکل نن موضوعات چې کوم دی اوب موږ وي او تیر پروګرام هم موږ کړو هو د کرپشن اولی سره غیم د خپل مینوال چې کوم دی هغه موږ سره رائے شریکولې او نو هغه والی سره به هم پینل ډسکشن وی او اسره سره چون کې بشکال منصور موسم دا او په دې کې د شجرکاری مهم چې کوم دا مختلف زیونو کې شروع شو دا او مختلف میک میچ کوم دی په خپل دفترونو کې په خپل حلقو کې په خپل علاقو کې او نو د هغه والی سره خپل مهم چې کوم دا هغه چدی مختلف چینلز باندې چې کوم دی د شجرکاری مهم فائدو اولی سره افادیت اولی سره او چې سمرا شوګانی دی اهم کیږي او اسره سره د عوام د شعور د پر یو میسج چې کوم دا اهم چلی شي او بالکل مینوالو او د حوالے سره به هم مینوال خبره کوي ځکه او چې موږ وکسو د هر ماشوم د هر انسان ته د دغه خبرې علم چې کوم دا غاشته ده او چې موسمیاتی تبدیلی چې کوم دي هغه اثرات په پاکستان باندې ډیر زیات متاثر ده او چې کله هم داسې برونو نرسي طوفانونو ردرومي هغه کې پاکستان کې ډیر زیات نقصانات چې کوم دي هغه کیږي. نو هغه روکتام د پوره حکومت چې کوم مختلف او اقدامات چې کوم دي هغه کوي نیشنل ډیزاسټر منیجمنټ د حوالے سره او سمرا خپل مینوال دي سمرا په ملک کې اوسیدونکي خلک دي او نو هغه د پوره او نو هغه بچاو دے پر هغه احتیاطی تدابیر چې کوم دی هغه مونږ هم خبري اترې کیږي هغه روکتام حواله سره او د هغه نه بچ کېدلو حواله سره هم مختلف پیغامونه چې کوم دی هغه جری کیږي او بالکل مینوالو سرنګي تاسو معلومه ده چې بشکال موسم کې په مختلفو ضلعو کې په مختلفو حلقو کې او خیبر پختونخوا کې او بالخصوص پاکستان کې پنجاب کې اسرا چې سمرا او نورا صوبې دي او د موږ هغه کې برلونو نواجه او نقصانات چې کوم دي هغه اطلاعات هم ردرومي او چې سیلابونه رغولي دي هغه سیلابونه او د هغې نه خلکو کورونه هم متاثر شوي وي او هغې سره سره جنی نقصان چې کوم ده هغې اطلاعات هم وي او بالکل موږ ته پچار دي چې په داسې موسم کې موږ ډډه وکړو او موږ داسې چې خپل علاقو سره خپلو علاقو کې یا خپلو کورونو سره موږ برساتی نه لیوي او چې هغې ته موږ الګاډي ویو نو هغې نه اسپیشلی موږ خپل ماشومان چې کوم دي هغه ډېر لرې وسطو ځکه چې د بشکال برنونو اس پته نه لګېږي په یوې علاقې په یوه زمونې به د بشکال برنونه وي نو د برنونو د واجه نه هغې واجه نه هغه الګاډي چې کوم دي هغه وتلې وي دلته به باران نه شوه په بل ځای کې به باران شوی او نو د هغې واجه نه به هغه اوبه چې کوم دي هغه روغلي او نو هغه اوبه او لکه یو انسان ته د علم نه وي چې دلته برون نه ده شوه دوری به هم نه شوه چونکې د بشکال برنونو او پاته چې کوم ده هغه نه لګېږي او ځکه چې په یوې علاقې برون وي په بل علاقې برون نه وي الګاډه چې کوم ده هغه وتلې وي او نو هغې سره به نقصانات چې کوم دي هغه کیږي. په دغې موسم کې چې کله هم موږ په اسمان باندې داسې اوریز وینو ګاډه ګڼه وي او نو به موږ داسې زیونو ته تلنو نه چې کوم ده هغه پرهیز وکړو کچېرې موږ مول هم شړو هلته علاقو ته یا زنور وي اسرا اسرا مشومون موږ وسته به هغې باندې موږ په داسې موسم کې موږ نظیر چې کوم ده هغه پچار وي چې موږ نظیر ولرو او بالکل مینوالو او ردرو مې په پروګرام ته مسره توسه هم مسره به شرکت کوي او بالکل شرکت تو به توسه مسره د میسج ذریعے سره او اسرا د کال ذریعے سره او بالکل او میسج طریقه کار توسه به خپل موبایل کې کریئټ میسج آپشن تسه هلته به کیپیټل کې یعنی غاټو الفاظونو کې آر ای کی لیکي بیا به سپیس ورکوئ سپیس نه بعد خپل نوم د خپل زوی نوم او خپل پیغام موږ ته به رسینډ کوئ 8583 باندې یعنی 8583 باندې به موږ ته رسینډ کوئ او بالکل موږ ته به نیخ بنې غار ورسیږي پروګرام کې به برخه جوړو پروګرام کې به شریک ہوئی تو سرائے او بالکل تو سے رائے حکومت ہو آغا بو بالکل تو سے چکل ہم رستہ ہوئے نو آغا رائے دے اگے حوالے سرا کا پو حکومت مند تنقید بھی کاغا چا شخصیت مند تنقید بھی خود تنقید برائے اصلاح نو آغا تنقید چی ملک دے اخلاق و دائرے کی چکم دا آغا کہو او نو آغا دے مسئلے حل کولو کی کوشش ادا کی او نو کہ او مسئلہ جڑولو کے او بالکل مینے والو او دارنگے بو تو سی مسترہ پروگرام کے دے کال ذریعے سر ہم رتل لشے دی مو سٹوڈیو نمبر 0927-291-292 او جی بالکل مینے والو پا دغولیارو پروگرام کی مسترہ رتل لشے مسترہ خپل رائی جکم دو آغا شریک کول لشے او نن بو مج مختلف موضوعات چکم دی آبر اڑو او بالکل پروگرام کے مسترہ موجود دا او دی موږ سینئر نیوز کاسٹر لیاقت خان او نو هغه به هم سره موجودی پینل ڈسکشن به وی او دی کې وو دی مینوالو رائے چې کومې دی اهم وی لکه سرنګې تمام ویل او چې دی بوټو حواله سره دی چونکه بشکال موسم دا منسون برونو ندی نو دی دغه حواله سره او بل اسره سره پوتیر پروګرامونو کې موږ د کرپشن حواله سره هم خبره کړې وی ځکه چې وا ګرم ګرمي چې کومه هغه روانه وا او نو مینوال به هم یی چې هغه ګرمه ګرمي چې کومه د حکم زوی ته ورسېدله او نو آیا هغې باندې بس اکشن وشي یا به نه وشي او دې سره سره مینوالو موږ په خپل چې کله هم پروګرام ته یو میلمه راغوړو او یا موږ خپله خبره کوو کوشش مه دا وي چې موږ د مسئلې نشندهي وکړو او هغه نشندهي د مسئلې حل کولو د پره او موږ سره خپل مینوال هم رای شریکې کی هغه حل کولو کوشش چې کوم د موږ وکړو چې هغه حل کولو د پر هغه چې موږ سره څومره تجویز وي او هغه هم خپل حکام مخې تکشیش دو چې دا مسله چې کوم د په دغه باندې کیږي او نو هغه کې هغه د پر اسنتیا چې کوم دا جوړیږي چې هغه ته اشاره ملاو شي که هغه د اوبو حوالے سره یې که هغه د بجلی حوالے سره یې که هغه د ګیس حوالے سره یې که هغه د انفراسټرکچر حوالے سره چې کوم دی هغه وي او جی بالکل مینه والم مو سره پروګرام کې لیاقت خان هم موجود ده او هغې سایډ ته به هم ویر درومو نو هغه ته به هم پروګرام کې هرکلی ویایو او دې نه مخکې چې موږ لیاقت خان ته پروګرام کې هرکلی ویایو او مینه والو ته یو ځل بیا مو سره پروګرام کې شرکت او بالکل مینه والو روسی به پروګرام ته د میسج ذریعے سره او د کال ذریعے سره او د میسج طریقہ کار تاسو په خپل موبایل کې کریئیټ میسج آپشن ته سي الته بو کیپیټل کې یعنی غاټو الفاظونو کې آر اے کې لیکي بیا بو سپیس ورکې سپیس نه بعد خپل نوم او د خپل زوی نوم او خپل پیغام مشتبه روسین کوي 8583 باندې او دین علاوه د مو سټوډیو نمبر 0927-291-292 باندې هم سره پروګرام کې تو چخبل رائے چې کوم د شریک کول شي او جی بالکل مینوالو او پروګرام کې او تاسو چې کوم د ردرمې مو سره او د مو سټوډیو نمبر باندې خود دې نمخ کې او لیاقت خان په لور چم السلام علیکم لیاقت خان
1: وعلیکم السلام تعالی سرنګ شی بربار
0: او ډیره مننه لیاقت خان او چې مشتدی زمرا قیمتي وخت کې خپل ټایم چې کوم د غرو کړل چونکہ دینا مخکی یو پروگرام کے ہم بجنستو یو پروگرام چی کم ہو آغا معذرت سرا مینے والا نبو معذرت وکو چی سم مصروفیاتو دیوا جنا مجرون نگللو او نمینے والا سرا دی مجھو رابطہ چی کم ہو آپ پروگرام کے تیر کے آغا کٹ شوی وا
1: بلکل
0: او بلکل مینے والا خو ڈیمانڈ کوال چی دی مختلف و میکمو خلق چونکہ مشتدالتا تا او رو والی مستر خبر اتر یو کی مشکل کوشش چکم دا غو کړل خو دی اغي کوشش کې به مجدا وي چې مج ناکام شو او مج بو بیا بار بار بار کوشش کو چې هغه غوړو چونکه خپل مصرفیات وی اغا ټایم نه وی سره نو چې هغه مج دل تر غوړو او بالکل یک خان او تیر پروګرامونو کې هم مج او د کرپشن اول سره خبره کړې و او چې او سابق ایم پی اے ګل صاحب خان یو د کرپشن خلاف چکم یو مهم سٹٹ کړم بیا یو احتجاج چکم و اهم ریکارڈ ٹرول او چونکی دی و صحفی حیثیت په نظر منه او اغا احتجاج چکم و اتو په نظر کې اغا سمر رسه کامیاب شوال آیا اغه احتجاج نه پس په خپل ضلع کې او د حواله سره څه خبرې کېدلې په سوشل میډیا باندې یا لکه موږ مخکې اویل چې د بیټک مجلس چې کوم دغه څه کېدل چې آیا دې سره کامیابی ملاو شوه یا نه شوه ملاو آیا دې احتجاج ته په کوم نظر باندې کسې
1: جی بالکل للا
0: جی
1: سب قائم پی ایچ کما گل صاحب خانہ آغا چې کم یو د کرپشن خلاف یو نراو چې تکړې وا یو سٹیپ یو ہوست یو قدم یو چت کړه چې دا کرپشن چې دا ډیر زیات شوال په کرک ویلې کې نو د دې سره مخنیوي چې دا وکړي شي څه څه د باب چې دا غو شي هو سمره چې مو قتل هغه یو ریس پر محدود شون دی هغه نه بعد هلې ځلې چې سشي هم دی هغه بند شوی کنه
0: جی
1: نو کله چې ها دمو په خیال کې کله هم دغه شانتی تا یو سټیپ خو لږ د پو ته یو وخت ور کوي بیا
0: جی
1: ا داسې نه چې تا یو ځلې په میډیا باندې روشه یو کری شور گاډ کې او هغه نه پس چې دغه بیا هغه باندې نور مخکې مطلب اقدامات نه کوي مخکې مزال چې دغه نه کوي نو د سره بیا دغه شای چې کوم ده دا بیا ناکامه ده
0: جی
1: د کی تکل ها کمیابی نشی مندل چې او شای ته مسلسل چې کوم دغه شای ته مخ کی نه بیا
0: جی او بالکل لیکت او دا خبره بالکل بنیادی خبره ده دا خبره چې کوم دو وزن لري چې کله هم یو شی خلاف ته احتجاج کوي دی اغه دې پر بتو مکمل پلان چې کوم دغه ته تیار کړی وي اغه پلان باندې بتو وکوي او بالکل کومه وکسو د دې احتجاج نظیر سره او چې څومره سرنګ تو خبره وکړله چې سوشل میډیا باندې سرنګ خبره وا یا نور عام میډیا چې کومه وا دا خبر خوسته وا نو هغه خبره صرف د اغي وخت سو ریز چې کومې وي هغه روسه محدود وا په دې باندې مختلفو پارټیو چې کوم د چا او د اغي او ملیتاړ وکړل او ځنه د اغي خلاف چې کوم وو خپل چې کومه سیاسي بیانبازي وا سیاسي له عملو نو هغه مطابق هغه خپل سټیټمنټ چې کوم دی هغه جری کړل خو چونکه په دغه کې موږ وکسو او چې په دې کې چې چا مونږ دې اغي الزام وو چونکه یو سیاسي پرټي او هر سیاسي پرټي چې کوم دوه آیو ورکر لري بالکل اب ډیپند کوي خو په دې کې کوم وکسو چې په دغه او چې چا مونږ الزام لګیدل او کاغه دې موږ دې کرک ایم ان اے شاید خټک تا اسره موږ نور منتخب ایم پی ایس چې کوم دی او نو هغه مونږ الزام مو او اغه او د دې جواب چې کوم دا پاغي رنگ باندې نو کړال چې سمرا ورکرز چې کوم اغه جواب وکړال نو دغه چې ورکر جواب کول او اغه چې کوم چامن الزام دا اغه جواب نه کول او دې ته ته په کوم نظر باندې کسه
1: لالا دل کې مزه یو دا خبر وکم چې موچ مطلب کوم په دې باندې یو سوچ کړه دا کنه
0: جی
1: سر ٹائم چې ګل صاحب خان دغه اعلان وکړل چې زبر احتجاج شروع کوم زبر کرپشن چې کوم دادا بزا عوامو ماهتا سرګن کوم
0: جی
1: په هغه ټیم کې د پی ٹی آئی بشمار ورکر چې کوم هغه د ګل صاحب خان حمایت کړو
0: جی
1: بشمار او د ګل صاحب خان لپاره د پوائنٹ هوستلو یو غټه موکا هوا خو چونکه په هغه کې زنا هغه د کوم مطلب احتجاج کول په هغه کې زنا داسی کسان هم دی شامل کړل
0: جی
1: چې هغه کوم د پیټیای ورکر چې د دمړه تاره چې کوا لغا مینه په 60 سال سوشل میډیا باندې هغه با قاعده چې دا یو کمپین شروع کړو د احتجاج نامه کې خو چې کله هم دغه احتجاج وشال چې کله هم مطلب دی خپل آرګومنت یا خپل کوم غچ کوم
0: یو لای عمل و
1: لای عمل او غینه لواد چې کوم فیکس اینڈ فیگر وشال
0: جی
1: اغا چې کوم دی وشیل نو اغې نه پس کته سوچ کړی ته د دې بیان ورېدلې د دې سره افیکټس اینڈ فیګر چې ودا هم پرانو
0: جی
1: نو اغې وجنه اغه ورکر چې کوم اغا دې تبیا خلاف شو
0: جی
1: اغه په دې پس بیا الټا کمپین چې اغا شروع کړاله
0: جی
1: نو یو دا خبر ډېر سرهام چلیږي چې د پیټیای ورکر او پیټیای سوشل میډیا چې کوم نو
0: جی
1: دا چې سمره سترانګ د دمره دی پیټیای کی عادت نه دا سترانګ لکه سمره چې سوشل میډیا سترانګ
0: جی
1: نو یو ګل صاحب خان دی هغه سره مخ شو لغې دی وجنه سوشل میډیا باندې دې کوم کمپین یا دې کوم له حمل کرپشن خلاف نورا چې واغای پټ شو لا
0: جی
1: او بل خبر په کې دار ولا چې ګل صاحب خان هم بیا خپل کوم قدم چې اوچت کړو هغه نه ورستو شو لا
0: جی
1: کتو کتل د دوی درې ورځې بعد بس دی کرک پرېږده ولو مطلب لکه کرک نه دی اوټشو پېښور ته بلوړي اسلام آباد ته بلوړي کوټ ته بلوړي بیا سیاسي کسان وي دوه ټکانې ډېرې وي کنه نو
0: جی
1: وا کرک دی پغې دوه درې ورځې کې نه نه پرېږده ول
0: جی
1: نو هغه وجنه هلکه مو دا خبره کړې و چې د دې دغه کوم قدم چې دا ډېر کامیابی
0: جی جی
1: خو بس زنه پکې داسې کسانو او مطلب پټه هم دي شامل کړلې چې هغه د دې پولیټیکل سکورینګ ها ختم کړالا او د دې سره چې کوم لا تاړ کې دا لغه ها ختم شال دای کوشي پوتې شواله نو هغه وجنه د دې دا کرپشن نورا چې کوم ودا زمين بوت شو
0: زمين بوت شو او لیکت پدې کې تو یو خبره وکړه چې د پی ټی آی کوم ورکر چې کوم د سره د ملیتار کړو د فیکټ ان فیګر چې کوم دی اسې یو نشل د هغه واجی مندي ورکر چې کوم هغه سرت شول یا دې سرت سره بل واجی هم کې دای شي
1: بل وجہ بالکل کدای شي زکه چې سټیم کې چې ته حکومت کې وي نو یو ورکر چې دا غادي تو خلاف شي
0: جی
1: نو بس بیا د تو سره دومره پاور وی چې دا غي خلیت ته سویر ودوړه ما بیا چې بیا غا
0: هغه چې کومې ګلې وی کومې شکوي وی
1: هغه ختم شي کنه کته ته یو شي په یو ټیم کې د کوم اتحادونه چې دا ډیر دی شي وو
0: جی اوس هم شته دی
1: اوس شته دی خو په یو ټیم کې احتجاجونه ها مطلب یو ہفتہ بہ یو اتحاد احتجاج دا بل بل ہفتہ بہ بل اتحاد احتجاج ہو بل ہفتہ بہ بل اتحاد احتجاج ہو نو بدوی پسی دا خبر مشہور ہوا چی احتجاج ہو کی خلق کر جمع کی حال تک دو در گھنٹے پاس چی دا گا ڈی سی تلور شی اغسر مذاکرات ہو کی اغا پنځه لاس شل زر روپے جیب تیر وچی بس اغا رو شی خپل پکور کی غلائک شین
0: احتجاج ختم شی
1: احتجاج ختم شی اغا کم موٹو آگا کم نورا آگا عرصہ ختم شی دے شل تر روپے پر آگا خبر چی دو ختم شی
0: ختم شی
1: نو مو بل طرف تا تو چی کم آئے چی تا دی برے کی تو بل سا رائے دو نو مو بل دا رائے دو
0: او لیکت بالکل تو دے ایدی خبر اکڑلا چی مخ کے سمرا مسئلے مسائل بو احتجاجون بو کے دل مختلف تنظیمون بو او هر علاقے چکم د یو خپل تنظیم مو او یو تنظیم مو په دې کې کوم خبر او ګو چونتر اتحاد وو چونتر ویلفر ارګنایزیشن وو خټک اتحاد دا او خټک زلمی دا بیا خټک زلمی ټو شوال او خټک اتحاد ټو شوال
1: بالکل
0: او دا سه کوم او نور وکسو چې منځي اتحاد چکم دا نو اغه هم شوال اور بال تحریک چکم دا اغه هم یو تحریک پخپل واخ کې چلے غلم
1: او د
0: کرک بچاو تحریک او دا سه مختلف تحریکونه چکم دی اگر چکشوی دی په اغه د ور کې ریسنتلی و کوم وکسو او کرک بچاو تحریک انقلاب او چې هغه یو سینیئر صحافی اب تم خټک چکم دا اغه قیادت کوي او نو هغه چکم دی او مختلف ایشو مونږ خبرې چکم دی اگر چکه شوی او کومج دی اور بال تحریک خبر او کو کومج دی خټک اتحاد خبر او کو او کومج دی خټک ظلمی خبر او کو اغه بو دی بجلی دی او بو دی گیس مسائل او ولې سره چکم وی هغه خبرې کېدلې اوس په نن سبا دور کې کومج اوکسو هغه مسلې چکم دی دی عوام فوکس چکم دا اب بالکل دی بجلی نه اوښتا بجلی خبر هم سوک نه کوي او دی اوبو خبر چې دو اهم سوک نه کوي او دی گیس خبر چې کوم دو اهم سوک نه کوي دی ای بجلی خبره چې کله بو بجلی لوړله بجلی بنو هغه بو احتجاجونه وشول او نو بجلی چې کوم هغه بو بحال شولا پیله 8 غنټه ته وا 8 غنټه نه پاس تروغل په شي 6 غنټه ته چې نه 5 تروغل لا 5 نه اخیری کې 1 غنټه ته چې کوم دو ا بجلی روغل لا او هغه 1 غنټه کې هم او بیا به چکلا او ابدی اغه ډیمانډ کول چې مشتبه بل چې کوم دا نه جمع کیږي او نن هم که زه ته وایم چې د دې په اول سره یوزو کې موږ نستو او ملګری یو اغه دی اول سره خبره کوله او چې وډا چې کوم دا د ته خپل څومره اهلکار دی اغه ډیر زیات نقصان رسول دا
1: بالکل شک نشتا
0: نو په دې کې امو اغه سره مو چې ټیک تو او صرف وډا نه پدې کې چې څومره ادارې دي چې کومې شوبې دي هغه اره یوې شوبې ته خپل ورکر چې کوم دا اغاز یو نقصان ور کوي
1: بالکل
0: اپ پدې کې اغلې بولې یو شعر ار یو څو چې هیڅ ترجمه دا سیوا چې امو کې شته په اغاز یو دیو بشو چې کوم ځکه وب کامې مو ته نقصان اغه ور سوال چې څوک مو خپل وکنه غریونه ته اغه لوس چې کوم اغه ور ستل همیشه چې نقصان رسیږي چې کومې شوبې ته وي کومې ادارې ته وي نو هغه د خپل سړی نه رسیږي یقیني سره چې په دې کې به د هغه اهلکار چې کوم دی هغه کردار وي
1: بالکل للا دې دې یو مطلب مو سره چې خپل کوم یو شو دا هغه خبره ده کوم ریل خبره ده د کوم میټر ریډینګ چې خولي کنه میټر ریډر چې کومي
0: جی
1: دا په چې تاریخ چې تاریخ چې سات داسې تاریخونو کې دی بلکې چې سات کې کا 16-17 داسې
0: مختلف دی هغه 3 فیز سنگل فیز او هغه مطابق دی
1: پدې کې به دوی ریډینګ وخولي نو د کاست چې دا د موجا میټر ته ورغله دا ریډینګ یو خوست دا د غینې په سر غله دا موجا کوته دروازه ټکولې دو
0: جی
1: نو وړی کورور مې زنه وا بچی مې نو وړی کورور مې روتل دی تی چې بچو کور کې سوکشتا جنا کور کې سوک نشتا زای وې چې داسې چلو کا چبو دی روشي ته وایا چې بچلای ولا کاسر ونا اغی ویل چې په دې منه مودې میاشتې کې 10,000 بیل روسی خدای دې مصر ملوشي بیا و زویتا مطلب د مسله چې دوه حل کا
0: جی
1: یا بل رو غلط نه ده دا صرف ریڈنگ وخولی او دې سره پریویس ریڈنگ ها نشته دا
0: جی
1: چیرې پریویس موسم رو ریڈنگ وخوست دا او دا سمر ریڈنگ دا
0: جی
1: په 24 اور کې 3 غنټه بجلی روسی
0: جی
1: 2 غنټه یا 3 غنټه 10,000 بل د چیتا نه رغلال ته کوم ځای نه یای چیرې دا غچی دا تو بل چې دا 10,000 روپۍ د موسر د دای ملو شي
0: جی
1: نو به زمې ته حال کا موږ ورته مو چې نو نو مې پښتنه دې نه کړې وا
0: جی
1: دی ویل چې نه نو مې پښتنه هم نه وای نه کړې هو بس یو رغول مې چې ویل چې دا دې بجلی ونه
0: جی
1: مې چې شاد ابو بیا په ټولې ولې
0: اچھا بالکل او لیکت دا خبره دو چې لکه مخ کې وو چې بجلی لوړلا او نو عوام به هم احتجاج کوال او نو اوس کوم شو اوس په دغه وخت کې چې څومره تحریکونه دي او څومره تنظیمونه دي او نو هغه دې دې حواله سره بالکل خبر نه کوي نه دی گیس حوالے سره نه دی بجلی حوالے سره نه دی اوبو حوالے سره او نن سبو کا خبر کیجی او موږ وکسو په دغه ټایم کې یا کرپشن دا یا سره سولر پلانټ تا
1: یا دا خبر مو ته کولا
0: جی
1: تو تم شرادی کړو بار کې مطلب مو جی چلو دی خبر ما کټ کو کنه دی بجلی خبره چې کومه پټه شولا کنه غادي سولر دی وجه نه پټه
0: شو سولر دی وجه نه پټه شو
1: ځکه چې اکثر کوک سے اکثر زب دمو چې نن سبو 80% چې کم دی دوه پلانټونه لګولي 80% کم خلک چې دوه پلانټونه لګولي او کبه 80% نه د 70% خو پلانټ لګولا دا
0: جی
1: هم هاي لګولا دا او دین علاوه کوم د 30% چې پتې کیږي دو په کور کې وو هم ها سولر بیټری او هغه پکای
0: جی
1: هغه به ته چلی جی فیش ولا هغه بجلی ضرورت چې کوم یو وا هغه مطلب ختم شو الوس صرف د ټیوبل چلونه یا دی وبو پره مطلب پمپ لگولو دی پره پرشر پمپ لگولو دی پره
0: جی
1: د بجلی ضرورت پتې دا هغه هم 50% یا زبون چې 40% خلک چې دی هغه ته پتې دا
0: جی نو 60% شو دا
1: نو دی هغه وجینا هغه بجلی ضروریات چې کوم هغه ختم شي دی هغه وجینا دی هغه نورا چې دوغه ها ختم شولا
0: ختم شوی دو او د سره دا سوچ هم وکي او چې لکه سرنګي سولرایزیشن چې کوم دا سولر روغله سولر پلانټس چې کوم دی نو هر شي اثر چې کوم دا ختم کړل عوام نه دی بجلی نورا وای
1: بالکل
0: نه دی ګیس نورا وای خو بیا دې سره کوم شو وکسو او لکه دې سرنګي پروگرام سٹارټ کې موږ خبر او کړه او چې موسمیاتی تبدیلی نو هغه د پر حکومت چې کوم د اهم اقدامات کې د بوټو ترغیب کې چې تاسو ډیر بوټي ولګوي په مونسون کې مختلف سیزنونه یي بهار وي مونسون وي چې په دې کې تاسو شجرکاری وکړي په خپل علاقو کې خو دې سرا سرا نو کوم جو وکسو سولر پلانټ نه ګرمي چې څومره د خلک دا هم وي چې دا چکم شوائیں دی نو دا دار کنج کئی او گرمی چکم دو زیو ترسی دا واجہ ہم دے گرمائی کے دا شی
1: بلکل
0: او اس طرح دا واجہ ہم شی چے دا بوٹی چکم دی او دا کٹکی جی بوٹی نلگی جی او چے سمرہ بدیدو دے ملکوں کچیرے نمشمون چکم دی دیر دائی نو بسا او تقریباً دا بوئی چے او 60% ابودی چکم دو آغا دا سے دو چاگا بوٹے لگوا شی
1: بلکل
0: بوٹے لگوا ہم شی او بوټا افورت کوا هم شي دا 40% چکم دو او دا موجه وی چې دا مشموم دي چې هغه مند یا سره لګونه دي کنه نو هغه نه بوټا لګوا شي او نو بوټا اوخستل شي او نو پدې کې کوم جو د دا خبرو کو چې سولرایزیشن چکم دا سرنګي دا شیونه چکم دي ورک شو لیسره
1: لاله اوس تقریبا د سوره د پیله مې یو پوسټ کتاله
0: جی
1: پاره کې د بوټو کمیدان چې د اغا په سره فهرست کې کینیډا دو
0: جی
1: کینیډا کې د یو سړی په سار باندې د 10,000 سمتنګ بوټي چې دی اغا ضرورت تا مطلب نشته دی چې یو سړی په سار باندې 10,000 سمتنګ بوټي لګول په چار دی او د هغې نه بعد بیا امریکا دو چاینا دو بھارت تا او بیا پاکستان چې کوم دا دی پر ہیڈ هغې منې 40 بوټي چې دی دا لګول په چار دی 40 بوټي چې
0: یو سړی
1: ولګي او خدا سي چې مطلب تو چې ته بجای چې ته دی بوټه ولګوال او بیا دې پرېږ دوال چې مو بس پورا کړل دا سینا چې هغې شوشتا د اقبالو کې هغه ستر شي هغه تو ته اکسیجن چې دا هغه شروع کی هوا تو ته شروع کی نو داسې 40 بوټي چې دی دا په یو سړی باندې نو هغه کې زبو دا وایم چې ډېر کم تعداد چې کوم هغه د پاکستان وو
0: صحیح او چې پاکستان چې کوم دا هغې خلکو کې دا شعور روغله ده چې هغو چې سوم د بوټو کمای وو هغه صحه درسي پوره شوه ده
1: نه دا مطلب دوی جنرلی فیگر خوستیو کنه چې کینیډا کې 10,000 بوټی چې دی دا پر ہیڈ لگول پچار دی او دا غرنګي بیا امریکا و پسې بیا چاینا و پسې بیا بھارت و پاکستان چې دا مطلب ډیر لاسټ کې و کنه
0: جی
1: خو هغه کې پاکستان کې لیکلو چې 40 بوټی چې دی دا پر ہیڈ لگول پچار دی
0: جی بالکل اولیاقت خپل گپ شپ چې کوم دا به هم لګي
1: بالکل
0: مینوال چې کوم دی اکال سمر روان دی او مینوالو کال به هم پروگرام کې شریکو اور بالکل مینے والوں تو سے کال 0927-291-292 مد شریک ہوں بالکل تو سے پروگرام تر اتل شے پروگرام کے خپل رائے چی کم دوام اس طرح شریک والا شے ہو دا ریکویسٹ ہوئی اور چکل ہم پروگرام تر ادرو میں یو خپل سگنل چی کم دی اہم چک کوئی او بل اسرا چی کم ہم خبر کوئی پو درونو الفظنو کے پو اخلاق و دائرے کے کوئی ورسو فرسٹ کلر سائیڈ تکسو چی سوکتا او دی کم زینا مسترب سو شریک کوئی جی السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام دا مسر سوک جی جی جی جی جی جی
2: ختم نہ
0: صحیح
2: جی
0: چلو ٹھیک چھو ڈیر مننا دیکال کول. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی لے کر دوں مسرا جمعہ گل نے چھ پروگرام کے مسرا روغلال.
1: بالکل خبر ہو ڈیر مزدور وکڑلے دا خبر مجھے ہم کڑے وے
0: جی
1: چھ ہر یو چیک کی دار تروسی یا چت چھ ہاں واک ملے وی جی یا چت جی ہاں دی کرپشن سمرا مقام ملے وی جی آغا خپل کرپشن جی دا ہاں مہا کی زکا چھ دا اس دی مجھے پورا گنو کے
0: اخپل ایسا چھ کم دوی چھ آغا خاما خوری
1: خاما خا بی وری زکا چھ دا اس دی مجھے پورا گنو کے گٹ شوا دا کاغا زائن کا تای کا جمعہ خان نیا دا کا گوسیب خان دا کا شاید خٹک تا کا نواز شریف تا کا شباز شریف تا کا عمران خان دا پلا ایسا چھ دو آغا با آغا خاما خوری
0: ورچو بل کلر سیٹ تا کسو سوٹ تا دیکھوم زینا جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بالکل تسے کال سے پر 927-291-292 جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. مسترا سوک تھی اور
2: کرکنا
0: عمر دراز ہوں
2: او
0: پروگرام کی ہر کلے تھے مستڑا ماشی پو خیر رو لیں. آمین آمین. بس تسے دعا گانے ویرو سرا جی جی آواز دکٹ کی جی جی جی جی عوام ڈیرا غلطی نہیں منتخب کو چیتے تھے بس تے مجھے عمری مشر شولے چھ مجھے یو کس نہ پکور کے نہ منٹ کو نہ پو خپل صوبے تا کبینے تا منتخب کو جی جی جی
2: جی جی
0: جی جی جی چلو ٹھیک چھو ڈیرا مننا او پروگرام کی مجھ سرا شرکت کولو خپل رائے مجھ سرا شریک کولو یو جہان مننا کو بس چلو ٹھیک چھو ڈیرا مننا بس دمرائی چی نشندہی وشی مجھ کوشش داوی چی اگر حال دے پرست تجویز چی کم دی آمخی تک شدو ڈیرا مننا جی لے کر داؤں مسرا عمر دراز نیچے مسرا پروگرام کے روغل ہوں او تیر پروگرام کے ہم او داسی چے او سرپرائز شو کے روغل ہوں نو دادا او ویل چے تو یو پروگرام کرو مجھے بالکل او مختب بود مونے مو پروگرام وی نوے سوچ نوے فکر او مجھے کلا خبر کوئی تو سدا سے مسئلے مسائل وی بتو سدا سے رتلا شے او بالکل دا مسرا بیا ہم پروگرام کے خپلا زیری چے کمو آغا ولگا ولا
1: زبدان چې در بلاس بلاس خوښه وي است
0: او بس د لیکت او د وی چې عوام ته یودا سے پلیٹ فارم ملاو شی
1: بالکل
0: او چې مش کوشش دا وی چې داسي ایوانی مریض خپل عوام مسائل دی پر کشیر دو چې هغه په دې باندې خبر او کی هغه مخ ته کشیر دو کې دی شی چې د موج او आवाज چې کوم د حکم عبارت ته ورسی تنظیمي حکومت د موج आवाज ور وی او چې آیا د ځکه دا مسله چې کومه دا روانه دو د چار نینګړې پوتې دو دلته کې ریکوایرمنت دی دلته کې اوبو ضرورت ته دلته کې سړک ضرورت ته او ځنه ټیم کې داسې وی او لیکت او چې موږ الزام چې کوم دا په منتخب او ایم پی ای باندې یا ایم این ای باندې لګو خو هغه چونکه اغیتا هغه یا ادارې ته یا ای سی ته یا ڈی سی ته یا ایم این اے ته یا ایم پی اے ته د هغې اول سره چې کوم رپورٹ درومي بالکل اوکے رپورٹ سی
1: بالکل
0: چې بالکل دلته چار چې کوم دو دا اوکے شوی دو دا کمپلیٹ تو اغی کا غزو کې هغه کمپلیٹ وی چونکه د هغې خپل ایکسس چې کوم وي رسائی چې کوم وي او زکا چې کوم ځای هغه منتخب کو اغینا اکثر دا ګیلا کیږي لکه او چې دا متوبسې کې بیا رونه ولال چونکه اغی منه دی پورا ضلع دی پورا او صوبې دی پورا اسمبلی چې کوم دا اغی او ذمہ داری شي الته کې او نو هغه بار زوی ته نشي رسیدلا او ورکر چې کوم یا درې چې کوم وی دلون دي چار کوي نو چې کوم دته رپورت ور کوي چې بالکل اوکے رپورت ته مش چې کوم سړک جوړ کړو کومه آل گڈے مجھے پخلے وا نو بالکل کمپلیٹ شوی دو خالق پر روان دی روان دوا دی چونکہ اگر کام نہیں او کچری داسو سچویشن سوئی او دی مجھے آواز ور وی او نو امید چے اب دا منصبے چ کمی دا عمر دراز نی وشیلا او چ نگڑے پوتے دو او پدی مدے بے ایکشن نخلی او جی لے
1: کا دل تے کی للایو بل خبر دو دا کرک سٹی لنک روڈ چ کم دا کنا دا پدغا دا ترحال گاڑا چ کم دو پدی مندی جڑئی
0: جی
1: نو دمندی آئی تھنک نیما چار چی دو آغا شوی ہا دو کنا چی چار پو شروع شولا دا آغا دی سیڈ والا دلگاڑی پل کم کرونا چی دی خلق چی دی دارو چک شوال
0: عبودی چی کم دو
1: عبودی چی کم دو دارو چک شوال آغی خائٹ چی کم آغا نو فوٹ وان
0: جی
1: چی مطلب سڑاک پو چی الگاڑی نا نو فوٹ چک جوڑی جی
0: چک جوڑی جی
1: نو خلق چی کم آغا رو چک شوال چی نا دا ہو چی تا نو فوٹ مشتا چک چوڑای دا ہو دی مجا کرونا چی دی آغا لون دیر سی کنا
0: صحیح
1: نو حالانکی دا اسی دو دی پورا فائدہ دو
0: جی.
1: فائدہ دا دو چی یوخ بو دی دوی کرونا دل گاڑی نا حفاظت چی دا آغا بوشی
0: جی.
1: او بل خبر دا دو چی دی تو نکاسی و بچی کم دی کنا آغا دی پورا غی انتظام کی دلشی
0: جی.
1: خو کپو تو من الگاڑا دیر اغلالا بیا دی هغه انتظام چې دا بیا مشکل لا
0: مشکل
1: با بیا هته دی گورنمنٹ نه گیلا کوي چې گورنمنٹ مو ته دلته کې ډنګا نه چي چې د مو کور بادشاہ وا
0: جی
1: او دلته کې دوته نو فوټ تو ته ول یار هندر کوي اسونای والا چې تا د مارکم د مرکز کوم تحصیل ور منه کوم پول چې دا دی دی نه ته د اسنای سره اوره دی غ د تونی را سي ډایرکټ تلل شي یا دی دی روڈ نہ تا دے
0: کلج رسے
1: کلج رسے ڈائریکٹ للا شے یا تا دالے دے ہڑائی رسے ډایرکټ چې دا هغه تلله شي په دل ګاډه باندې او د تالته کې د نو فوټ هایټ چې کوم نه داوي ته چک غار لیدای شي چې د نو فوټ هایټ چې دا چې پنج فوټ تر شي کنیا سي موږ نه ور کوو نو زه دا ویم چې بشک د موږ منتخب نمائندگان چې کوم دی او ها غلطه شته دی په دزنه زوي کې عوام چې دا هغه خپل هزون چې دا غوړستر بیا
0: او بالکل لیکت تو خبر او کړه چې لکه نو فوټ هایټ چې کوم دا ور کوي او که موږ ته چیرې د سخانډه منظور شي په هغه کې چې کوم هایټ ته مخبل پیتا پر سر خوستي او چې دی هایټ چې کوم دا موږ ته چک کا چې موږ خپل برای بو کو دا الګاډه نه بو الګاډه موږ نه جوړه پوت شي او موږ چې کوم دا خپل وړه بشوي تا
1: بالکل
0: او بالکل یقیني سره په سٹارټ کې چې کوم دی لکه تو خبره وکړلم چې نو فوټ هایټ ور کوي خلکو ته په زهره مند چې کوم دا هغه مسله شته دو چې نو فوټ هایټ ور کوي کې په دغه هایټ سره او چې کوم کورونه چې کوم دی په جوړه پوت کېږي او نو هغه سره حکومت چې کوم دا تعاون وکي او مثال کې چې کورونه چې کوم دي ډېر په ژوره باندې روشي چونګې موږ او کدا وایو چې ضلع مو بختوره د عوام چې کوم دي غریبون دي
1: بالکل
0: نو هغه سره عوام هغه کې مو په نظر کې چې ریزیسټنس کوي هغه دا شایني کچېرې دیشي مو ته نقصان روکړل او یا بارون وشوال لکه اکثر موږ وکسو او کرک سیټي وکسو یا داسې مختلف نور ازوینه وکسو او میټه خېلو بزور وکسو او چې هلته کې نکاسی نظام چې کوم ده کنه آنشتا
1: بالکل
0: نو هغه عوام چې کوم دي چې په دغه مقیمه نه مو په نظر باندې چې دایي چې تاسو هایټ ما چګوي نو هغه دایي چې د نکاسی نظام چې کوم ده دغه نه ډریږي کچره او په دغه کورونو باندې د کرک د سیټي چې کوم ده نه پوس کورونه وي او هغه اوبر سورې شولې د نکاس ولا او نو هغه اوبو هغه دی پر بیا نقصان سبب چې کوم د هغه جوړیږي او یو طرف ته بده دی الګاډي چې کوم د هغه نه باد شي او بل طرف ته چې کوم دای مو په نظر کې چې کوم یو خسو او به اکټکیږي هغه نه کومي بیمورې لټیږي او د سره سره مو په نظر کې دی هغه تنظیم چې کوم دا پهل هغه تنظیم کوونه دا چې هغه تنظیم وشي چې کوم کورونه ډیر پر شوره مونږ درو درومي او نو هغه د پر بندوباس وشي او نو هغه سرا سرا د دې چې کومه برای دو هغه من هم نظر ثانی وشي
1: بالکل الله ته خبره دا سی وکړه هو مو چې کوم خبرو کړه مو دی بنیاد باندې وکړه چې نه کاس وبچ بچ کمی دی دې تنظیم بیا سنای سره کېدل شي
0: جی
1: خو چل ګاډه په تومن دی دیر شي به دغه تنظیم کول چې دا ګرون وي
0: او لیکت کال سایت ته ورسول کوسو چې زوګتا جی السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام سوک روغل سره د کوم زوینه
3: عمر د فریکونه
0: او عمر بھائی پروگرام کې هر کله ته ستړما شي په خیر روغلې
3: ډیر امان خدای دې مال
0: صاحب امين امين
3: تم خو هم خو کاپم کو تر خو زب خپل خیالات اظهار پکې وته پروگرام کې
0: جی بالکل او دې دې پر مې توسه تا غدر کړه دا چې خپل خیالات او اظهار چې کوم دا غته سو وکي او
3: کنه زه مو خو دا راي دو چې لکه حکومت را دې په نسبت باندې عوام چې دا دې کې زیاتې غلطۍ دي
0: جی
3: حکومت چې کوم اغلې دکې کې هغه د عوام دی واجب ده کوي
0: جی
3: ځکه چې په جمهوریت کې د ملک تکا چې هغه عوام کوي
0: جی
3: کله چې اسلامي نظام اسلامي حکومت دی بیا د هغه تکا قرآن او دی الله د پیغمبر اسلام حدیث مبارک دی
0: صحیح
3: نو اوس موږ ملک جمهوریت تا پوچا با عوام دونو نه پوي کې
0: جی
3: موږ یو کا چې یو یو دې تا ورته نو هغه باندې چې چاري کوو ټول ان پر دې مخکې مو دا خبر کټول ان پر دې چاري کوو
0: جی
3: هغه یې سیمه یې چاري چا نه وکړه هغه ته د موږ رو کاور جوړو
0: صحیح
3: دا او سیمه دا چې دا یو کیلومتر فا سواک منځو سواک منځو شوره
0: جی
3: هغه کې ایو یو تر په هغه ته ته چې دزنه د دزره څخه جوشي بلې ته چې دزنه د دزره څخه جوشي
0: جی کې چې کیلومتر هم نه پورا کیږي
3: نو په چا خدا وا چې ټول پر کټه شي وا راځ خا حکومت نه وصله حکومت ته جوړوي خا او دې ټول په خبره باندې ایوازو نه کوم پر جوړېدل هغه سره جوړ شو کنه مخکې بیا منځو شو بیا بجو شو وا
0: صحیح
3: نو بل تر په کوم چې حکومت نه هغه هغه کې به غلا ډیر کار نه ولا کا عوام ډیر جو ته غزا کا دا څومره په دفتر کې نو سې کنه دا ټول سلیم په خلک دي شپوې خلک دي
0: جی
3: نو دوی چې دا عوام چې دا هغه ته ویر شي هغه ته نه خپل نمبر دی پر هغه خپل دی پر هغه ته پیسې ویر شي
0: جی
3: نو دا خی وخت تم بغلا د نه چې دی بل نه تو نمبر په پټه باندې په پیسو باندې وخصا
0: جی
3: نو خبر دې دې خو عوام جو دې کې دا د ملک تومره حالات کې ګشاو را ده عوام د عوام له زیات لکه عوام په دې کې زیات له حکومت
0: صحیح
3: کار دی لکه کومي سپینټاری سمره سوچو کو چې پاکستان باندې سپینټاری کې از شاورا
0: جی
3: هغه سره په پاکستان سره د دفاعي نظام څنګه هو دې کې من دفاعي نظام څنګه دا
0: صحیح
3: نو هغه ته سوچو کو د حکومت پر ډیر کار کوي د پاکستان سره
0: صحیح چلو ٹھیک چھو ڈیرا بنا عمر بھائی پل رائے مسرا شریکول جو جہان بنا وعلیکم السلام وعلیکم السلام جی لیا کہ دو مسرا عمر بھائی چھ مسرا پل رائے چکمد و شریک للا چھ سمرا دا غلطائی دی یا سمرا کرپشن والے سرا کم مجھ ریکوائرمنٹ دی کم مجھ ڈیمانڈ کو او نو هغه کې عوام کردار چې کوم دا هغه ډیر زیات تا
1: بالکل بالکل
0: او ورسو بل کلر سایت تک سوچ سوک تا دي کوم زینا جی السلام علیکم
4: وعلیکم السلام اختر نوال الله محمد فاروق اف اف سی هوټل ولا جی
0: محمد فاروق اف اف سی هوټل ولا ستړه ماشه په خیر راغلې
4: خیر دی جی د خپل ملګری ته مو درو سلام عمر کا
1: وعلیکم السلام
0: وعلیکم السلام
4: دا ټول ملګری خبرې ته وزا خپل لشکري خبرې ته کوم چې ټیم بیا نیو ټیم هو اوس کام نه مو ټیم تا وکړل کرام
0: جی جی
4: دا ملګری ټیم اظهار وکړ چې په خپل حق هم دې بالکل صحیح خبره وکړه او بار ملګری مسلمان تر کړو دا سه روډ جوړدال پار روډ کې یو سړی و بنگلا روغلا چې ودای کړو سارا کور تر غري نو بیا
0: جی
4: هغه بنگلا چې کوم له سره ولا نشان وکړه بنگلا اړنګ کړه حکومت سره خبره وشوله ایویل چې مو سره د حجوري چې کومې دی وای و حجوره په ټیم پر کې ورو په غره کې مو تکور جوړای
0: جی
4: مت په غره کې کور وته جوړ کا غای وای و حجوره په ټیم پر لا شو کا سمره حجوره یا یو تلا کې کړلې
0: جی
4: او څو مزدور زوی وته جوړ شو او تقریبا هغه کور کې مات مش پښتنه وکړه سړی هغه چې 35000 ریال مو ته ملاو شل کنه
0: جی
4: مور دا یو چې دلته سمره غدي حکومت ته دوه خلکو سره کوآپریشن کوي او خلکو ته دا یو عوام ته دا یو څه مهرباني کوو نشتی خپله د لکه د مشرونو د غسرش کیو هلپ او هلپ نه کو دا چاره نه کیږي بل حرامونه د ار خړای ته باو وسی
0: صحیح
4: جماعت تسی او دا متا د کرپشن کوي المنجس حاجات نشته جی
0: جی
4: موږ دا خبره کوم چې څومره سړک جوړی شپه طریقې منده حکومت لا زیات

0: شرکت کولو خپل رائے شریک کولو اور ڈیر امن نا جی بالکل لیاقت دا مسرا فاروق بھائی دی ایف ایف سی ہوٹل نا یقینی سر کمر وقسو چی سرنگ دی مشپو کلی کے منصوبہ کیجی مشپو وطن کے منصوبہ کیجی او دے اغه نگرانی چې کوم دا اغه کول پچار دی چې موږ هم دی اغه نگرانی کو کچیتا غی کې کمای وی چیتا غی کې کمای بشارو درومی او نو اغه هم موږ حکومت تا وقدران چې کومي او ته په غوته کو خو په اغه نظیر کې لکه سرنګ موږ خبره کو چې تنقید برای اصلاح چې کوم دا اغه موږ کو نو تنقید برای تنقید او چې موږ اغه دې پر غلط الفاظونه استعمالو او بالکل لیکت ایمو په ذهن کې خبره وا او چې اکثر کمچو اوکسو پر سوشل میډیا باندې چې خبره کیږي او نو یو لفظ استعمالیږي د زونونو لپاره نو هغه لفظ چې کوم دا اغي په خپل نظر کې زدي اغي مخالفت کوم او چې دغه لفظ یو سړی ته اصلاح کوي اغي ته به تو شو الفاظونو سره چې کوم دا مخاطب کیږي او نو هغه لفظ نه چې یو سړی ته موږ د ملک چې څومره زونون دي او نو هغه نه دا ډیمانډ هم نرو دا امید هم نرو دا مطالبه هم وی او چې زونون د ملک د قوم د معاشري چې کوم دا تکت تا او بل طرف ته اغي تکت ته پر موږ الفاظ چې کوم دي او داسې الفاظ استعمال کو چې الفاظ نزیب استعمال وی او نو هغه الفاظونه به موږ چناو صحیح کو چې موږ صحیح الفاظ استعمال کو اغه زون موږ پورای راست منرو ولو چې اغي تکت چې کوم دا د ملک ته پر د کور د پر صحیح استعمال شي کچری یو مشوم می یو بچای وی داسې په نشي کې مفتلای او ننه کې چې موږ اغي ته په حقیر مند نه زیر مند یو څو موږ نفرت ته سړی نه نکو انسان نه نکو موږ نفرت ته اغي او چې کوم او نشادو نو اغي نه موږ نفرت وکو ولیکت بالکل ټایم چې کوم د ار سره سر تر صدر ده او اجازه په هم غوړو او اخر کې مینوالو ته شارټ سا پیغام ورکای
1: جی بالکل لاله کسرنګ چې تو خبر وکړه لا اکثر مجھے کخپل پشتنو والوں کی اکسو چی سکھم دسلش کی غلط کبھی یا دسی نشے مشے سگریٹ مکریٹ گئی نو اگی تجھے معاشرے کے ڈیر کم نظیر مند قتل شی جدا سا نشے بنگی چرسی دا کا نا
0: جی
1: مطلب مخبل ذہن دے چی تچی دسڑی تدا خبر کہ مطلب چیتا اغا فورس کبھی
0: جی
1: چیتا بر دغی تا لیائی دغا کوا اونا که چی اغی تا موجا هدیاتو کو اغا موجا دی زون سرا دی کور دی گروپ حصا چی دو وش میرو چیتا دی موجا دی گروپ حصای تا موجا کور حصای تا موجا بچای المسای نو دی اغی چی دا اغا موجا اصلاح کو
0: صحیح دیر مننا او لیاقت یو جہان مننا چی مستر پروگرام کی روخ لی مستر پروگرام کی اصلاح خستلا

او جی بالکل یکت ډیر مننه چې پروگرام کې روغلی مستره مستره د ایسا غوستا یو جهان مننه کو او مختصر الفاظونو کې مینوالو سره خپل رائے چې مشته نفرت چې کوم دا هغه د انسان نه نه پچار بلکې هغه موږ خپل سوسایټي ته چې کوم در وستل پچار دی چې موږ یو شی طریقې سره اصلاح وکړو هغه ځوون او چې نن موږ کسو چې منشیاتو کې مبتلا ده یا په کرپشن کې مبتلا ده او یا بل داسې ایکټیویټي کې مبتلا ده چې هغه منفی ایکټیویټیز وي او نو هغه د منفی ایکټیویټیز نه موږ دې منې کولو کوشش وکړو. او جی بالکل مینوالو پروګرام کې موږ سره چې څومره مینوال وو نو هغه هم موږ سره روغلل موږ سره شرکت وکړل او پروگرام کې نن موږ موضوع د کرپشن اولې سره هم خبرې اترې چې کومې دي هغه وشولې د غیر روکتام اولې سره چې دې کې څوک ذمہ دار دي مشتسه کول پچار دي او اسره سره د شجرکاری مهم اولې سره هم او خپل مینوالو ته یو ځل بیا هم پیغام ورکو او چې بالکل د مانسون او چې کوم بشکول موسم دا هم شروع ده او په دې کې شجرکاری چې کوم دو هم کیږي او موږ کوشش وکړو چې موږ د خپل ملک د خپل ضلع د خپل کور د خپل کلی او خوبصورتۍ دپاره شستولې دپاره او د خپلې ایسې بوټي بوټي چې

دی هغه ولګو او چې کم از کم کډیر نوی او چې یو سره پنځه پنځه لس لس بوټي چې کوم دی اهم ولګی دی هغه صحیح طریقې سره نگرانی وکي نو دې سره او بدی موږ کلی د معاشرې ماحول چې کوم دا هغه شوشتا شي اب خیستا شي ځکه چې موږ نن سبا کسو چې موږ چکرونو ته درمو یو زوی ته بل زوی ته نو هغه مین واجه صحیح هغه مین واجه دی او چې هغه علاقه چې کوم دا هغه کې گرینری وي هغه شوشتا وي اب بوټو شنا وي او بوټوی د سرا سرا مشتا اکسیجن هم رکی او د اکسیجن سرا سرا د اوا دباو چې کوم دا هم کمای او په نن سبو سیزن کې کمشک سو چې موسمیاتی تبدیلی حواله سره خبرې اترې کیږي او نو هغه موسمیاتی تبدیلی چې کوم هوا دباو زیات شوی دو او نو د هغه هوا دباو نه په ملک کې په علاقې کې طوفانونه چې کوم دی هغه درومي او د هغه طوفانونو نه خلکو نقصانات چې کوم دی هغه کیږي او نو هر انسان چې کوم دا په پریشانۍ کې وي او دغه پریشانۍ نه بچ کېدل لپاره چې مستا حکومت کوم اقدامات او کول او هدایات کوي او چې دغه روکتان دی پر تاسو د دغه شی انتخاب چې کوم دا وکي او بالکل موږ به کوشش کوو چې موږ د هغه شی انتخاب وکړو او د دې پر بوټي لګول چې کوم دی د اهم کردار دا او چې موږ زیات نه زیات بوټي ولګو او د دې موسمیاتی تبدیلی چې کوم اثرات دي د دې کمولو کې موږ خپل کردار چې کوم دا اغا د کول شو او د رنګې او د کرپشن ختم کولو کې او موږ نن سبا ګیلا کوو او هر انسان دا ګیلا کوي چې په ملک کې کرپشن دا او ډېرو مینوالو په دې باندې خپل رائے چې کومې دي هغه موږ سره شریکې کړلې نو موږ سره خپل رائے هم شریکې کړلې او چې کرپشن چې څرنګه حکومت باندې موږ الزامات لګو داسې د کرپشن حواله سره او په دې کې د موږ څومره عوام دي نو د یو هم کردار دا او نو عوام به خپل کردار چې کوم دا هغه ټیکوي نو چې کله داسې یوه منصوبه را درومي د کلی د علاقې د ضلع او د معاشرې شوشتولي دپاره نو هغې کې به عوام هم خپله قرباني چې کوم دا غایر کوي د هغې به کړي نگرانی کوي نو هغې نگرانۍ سره چې هغې کله نشندهي کوي هغه که په سوشل میډیا باندې هم کوي که په پرنټ میډیا باندې هغه کوي که په سټریم میډیا باندې هغه کوي په داسې الفاظونو کې په درنو الفاظونو کې چې نه کې چې دا چانه ډیمانډ کوي هغه ډیمانډ هغه د پر یو متنازع جوړ شي بلکې هغه الفاظونه دمره درنه وي چې هغه هغې باندې غور شروع کړي چې آیا دا کاس چې کوم ډیمانډ کوي کوم مطلبه کوي نو دا اورېدل په چار دي دا اتنټیک تو نو داسې الفاظونه چناو کوي او داسې میډیم چناو کوي چې هغه میډیم د په معاشرې کې تنازع شک او سبب نه جوړیږي بلکې د تنازع حل کولو سبب چې کوم دا هغه جوړیږي او امید د مینوالو پروګرام به تاسو خوښ شوی وي او پروګرام دوران کې او که موږ نه صدا سي الفاظ وتلي وي چې هغه مند چا خاطر درون شوی وي او نو هغه مند به بخنه غوډو معذرت پغوډو او تر نیکس پروګرام پر ممتا روکوي اجازه او دعاګانې کوم بیوت سوتې چرته وي خادو سي آبادو سي دلوي الله په امان.

0: وجید خان اورورا سب بے سورا بے سورا گرځي سچل دے دے
1: اختر لالا سب درته وایم ډیر وخت نه می په وجود کې دردونه دي او میده می ډیر زیاته سوځي
0: وجید خان اورورا چرته دی علاج نه دی کړی
1: علاج می ډیر کو لالا خو هیڅ فرق باندې نه يم پوي شوی
0: وجید خان اورورا ته ولې خپکیږي اوس په کرک کې تبلیغی مرکز سره د خوشحال خان خټک یونیورسيټي سره نږدې درمان هومیوپیتک کې ډاکټر مصطفی کمال سے پونگرانے کے دی مختلف بیماریو علاج کیجی لکا عصبی کمزوری عصبی دردونا مختلف قسم الرجی دا بدن پرسوب دا سرمنی بیماریانے بے وقت ویخت سپینیدل ویخت غرزیدل نرینا او زنانا بے اولادی بیماریانے او دا زنانا رسولی او دا پیوبونو بندش دا مشومان و ذہنی کمزوری دا جگر خرابیدو پا وزا تبرتلل بدزمی دا کلمو سوزیدل دا کلمو بہر تراوتل خونی او بدی بواسیر پیچس پراسٹیٹ د تریخی کانی د تریخی سوزش او د تریخی پرسوب د گردی کانی د گردو سوزیدل د گردو خرابیدل د خپو تالی سوزیدل د پخو پرسوب او د پخو دردونه پلو چیدل او د مایدی سوزیدل او د مایدی گیس او ورسرا یورک ایسڈ او د بدن دردونو سرا د جڑونو دردونو علاج آسان او معیاری قیمت سرا کیجی
1: نو اختر لالا دا خودی رخه خبر دا چې په درمان هوموپیتک سنټر کې د دوه ډیرو بیمارو علاج کیږي ما ته هم موبایل نمبر او پته وخایا چې زه هم ورشم
0: وجید خان اورورا چې ورځي خدا خبره هم یاد ساته چې ډاکټر سي د هرې میاشتې 14 15 29 او 30 باندې چټي کوي پته اوروا درمان هوموپیتک کلینک تبلیغی مرکز سرا نږدې خوشحال خان خټک یونیورسيټي ته مخامخ او موبایل نمبر هزون سرا نوٹ کا 0331-12-12-413
2: You are listening Radio Amat Network.
3: We got more hits for you, so stay tuned.
2: 88.4 FM.

0: معده کې تیزابیت دی نو بالکل د چیک اپ تر اوکا ان شاء الله ٹھیک
1: پښه صحیح یو جهان منو خو جوړې دن کو بالکل پروگرام سره ټایم سره تر رسیدا کا زندګي او فاور سبته په یو سلی بیات اوسه به خدمت کې حاضرې جو پروگرام سره هات لوي نعمت سره ان شاء الله ډاکټر مصطفی کمال سره به موجود وی الله پاک ته خوشې وي او ډېر شو صحت ته غوړو ډېر شو سات ته غوړو ډېر شو وخت ته غوړو کمیابې ته غوړو همیشه خوشاله اوسه او موږ سره اوسه در مهمه پېټک سنټر کرک سيټي کې موجود ده خوشحال خان خټک یونیورسيټي سره خو به کرک تبلیغي مرکز سره نږدې روډ باندې هیرو جن سوغه ته مهمه در مهمه پېټک سنټر موجود ده چې جناب محترم ډاکټر مصطفی کمال سره شینی او ډاکټر صاحب کلینیک ٹائم ده آٹھ بجے نہ چار بجے پر رابطے نمبر 0331312 1213 روبو کا اجازت ہو خپل مشیرانو کشیرانو مشمونو خاص کر صحت پر لوئس خیال ہوتا ہے اللہ پو امان

زه مهنور يم د پشاور نه لاست 2 ایئرز نه زما د سکن ډیره مسله وا داني او داغونه او پم الله گوا دې ډیر علاج می ورلا اوکړو ډاکټر میډیسن اور پروډکټس وغیرہ ما یوز کول نه کی دو بس مال چا مشوره راکا د اشما انټی اکنی ټیوب د اشما سیرم او اشما رائس فیس واش ټول لزر دا مشوره ور کوم چې تاسو خپل ټایم مو ویسټ کوئ د چا مخمانی دانی وی دا غونه وی اغه د پاره اشما پروډکټ یوز کړئ انشاء الله مغبم مکمل صفائی

حرم یرا ته فصله مړې رمزه دې راکړه زکه لګلې شم بس ته واوړه خان خدي چا میسج کړه دې وای چې السلام علیکم اکرام بای جانا اکرام بای جانا زما کال والا کالو کا قربان کال بدی والا ما اخره کې چې 749 نمبر راځي وای بای زما رورې پروگرام دې لایف دې ماته د زړه نه ګرانې نو ما ګل ویلې دې چې ته زما دښمنه تا نه زارو قربان کالو کا ضرور به کال والم خو ز کالو نو ټایم نه میسج ټایم دې کنه د چام چې ګوره ما سره خبري ونه شي کال یس نشي او یا نمبر ورته بیزی ورزی اول خدای راج ګوره کال راځي زې خامخا یس کوم یا سیګنل د وجه ډراپ شي او یا چې کم دې کنه نو د دې د وجه مخ کی روستو شي چې چرته کې مطلب ستاسو आवाज ناراضي یا زما आवाज نه درځي باقی تاسو په الله باور وکئ که زبد کالر نه یریګم ها دا بس د الله طرف نه یو خوبي ویلې شي چې زه د کالر نه یریګم نه زه د چا د سوال نه یریګم کم زما د رونو دکانداران دي دوی ته پته ده الحمدلله زه چې کله ډرا کې ودرېګم سلور سوا پنځه سوا هزار دکانداران ما ته مخامخ ناشتي زما والد صاحب ما سره ناشتي زما والد صاحب د چا نه زه پیدا يم د پلار مخ کې څوک خبري کولی شي سیدا مونږ خو غریبانان خلک یو سیاستدانان خو یو چې تقریرونه اعلانونه کوو سیدا همدا پروډکټ خبري اترې وي زما د جمعات مفتي عبید صاحب ناشتي وي زمونږ مشر دی تر مې ناشتي ماماګان مې ناشتي الحمدلله زما چې څه پزړې یغه ځخه ډاډه خبرې کوم نو د کالر نه زه نه یریږم زما چا سره هم څه دښمنۍ او خفګان نشته خو چې ستاسو کال راشي زه به کالو شم زما پروګرام خو والله په تاسو خېسته دی تاسو په الله باور وکئ او زما پروګرام کې تاسو وګورئ زما اتیا پروډکټ دي په اتیاو پروډکټو کې زه شل پنځش پروډکټ هم نه یادوم د الله کروڑ کروڑ شکر دی چې زما هر یو پروډکټ چلیږي او هر یو پروډکټ خرڅیږي زمونږ ایشما سن بلاک ورکوټ ټیوب مونږ سره ختم شوی او ایشما سن بلاک غټ ټیوب وو ورکوټ ختم شوی خلکو مونږ د پوزې لراوستي وو ټیوب سن بلاک او سن بلاک سن بلاک او سن بلاک رایس ټیوب ما سره ختم شوی دی د فیس واش خلکو د پوزې لراوستي وو ایشما رایس افیشل مونږ سره ختم شوی دی خلق داسی گیلے کئی داسی اڈرون را لگی چھ بھائی رائس فیشل پکار دے نو دادا چھ الحمدللہ زما کد فیشل رینج پروڈکٹ دی سکن پولش دی بلیچ دی فیشل دے سن بلاک دی ہر یو پروڈکٹ الحمدللہ زما خلق استعمالی خرسی کی خلقو تا فائدہ ورکئی او لگو مناسبو پیسو کی دی نو زدا هر چا کالو چتوم قربان زما یچ سره خفغان نشتهخه سنگ زستا سرور يم درته گرانیم د دینه هزار ګونا تاسو ماته زیات گرانی ز خبرې کوم پروگرام کوم تاسو خواري کوي ماته کالونه ملاوه خي خپل منټ خپل بیلانس ضایع کوي او ما سره خبرې کوي مینه مو ده کنه نو تاسو ماته دینه ډیر گرانی او چې زنن سم يم نو الله غوا دې چې دستا سو د وجيم دې زلمی ریډیو ته سمره خلق را لاله او تختیدل دې لکی ریډیو ته سمره خلق را لاله او تختیدل چا نامه بدل کړه چا کپنی بدل کړه چا آر جے بدل کړو د کرک ریډیو ته څومره خلک رالل او لاړل ټانک ریډیو ته رالل او لاړل ڈی آئی خان ریډیو ته رالل او لاړل سنو ایف ایم ته رالل او لاړل نو زه چې دا ټینګ یم ایسار یم پروګرامونه کوما نو دا ستاسو وجه ده که تاسو ما سره مینه نه کوله ایشما پروډکټ هم نه استعمالول خلکو له مشوره نه ورکوله زب هم د دې ریډیو نه تلوم ځکه چې دا ریډیو والا پروګرام مال د الله په نامه نه دی را کړی هر میاش پیسې اخلي ټیک ټاک پیسې اخلي اور اغه پیسې مونږ غټو د مارکیټ نه غټو ذریعہ صدا ایشما کاسمیټکس دا نو ایشما چلیږي د دنیا پروډکټ چلیږي یوازې دانه چې ایشما ولې تاسو ګورونو کې شیمپو نه استعمالوي تاسو ګورونو کې صابون فیس واش نه استعمالوي کده ایشما نه د نورو کپنو به استعمالوي صحیح ده نو دا رزق دی روان دی په زرګاو کپنیانی دی په زرګاو سیدا کې دیشي لکونو تر رسیدلې وي آیټم پروډکټ لکونو تر رسیدلې وي نو دار چې بس د نصیب خبرې دي ذریعہ هم داد نو زه چې سم يم د ستاسو د وجه يم او دا زه منم زه ستاسو ډیر قدرم کوم تاسو ما ته ډیر ګرانم یي او ان شاء الله د مینې محبت دا بندن او دا سلسله به روانه وي شازیه ډیر مننه زکه خو دې نو شعر ته لګلې دا السلام علیکم اکرام بھائی بھائی خی تباغت مونږ ته دی پروگرام اورو ډیر خوله پروگرام دی دی دا تباغت څه مطلب شو او موسم هم ډیر مزیدار دی نری نری باران هم وریږي نور د کاکا خیل معروف خیلونه خا ماشاءالله السلام علیکم اکرام بھائی سنگ خی ټیک ټاک برابر فاطمه ګل در سره ملګری ما ویلکم فاطمه السلام علیکم اکرام بھائی عظمت با جوړې ما ټول اوریدونکو ته سلام دی وعلیکم السلام دی اللہ اللہ سکه معلومات کوي کنه زمونږ خپل هیلپ لائن نمبر دی 0342311292 0342
311-2292 زموږ خپل هیلپلاین نمبر دی. ډیر مننه سویل خواتین شاپینګ سینټر ډیر مودباد چې ګلوګر کې زموږ د شما پروډکټ ور سره ملاویږي. مسکان د اورګزونا، انیلا د اورګزونا او پروګرام د مهرمای ما سره مسکان ملګری د مننه خويند خوشاله اوسې. حبا ډیر مننه خوشاله اوسې. خان اشما د ټانک نه السلام علیکم اکرام بھائی. ز اشما يم د ټانک نه اکرام بھائی سنگ دعا سلام قبول کړي. وعلیکم السلام. پروګرام دی اورم اکرام بھائی زموږ کله کار نه کوي، مطلب سیګنل وی کار نه کوي، باقي مونږ چکم نه وي پروګرامونه اورو. خجی خیال زمین د خوشحال خان بابا مزار نه ویلکم خیال زمین سے بلادی خوشحال. السلام علیکم اکرام بھائی. لیاقت ابن لیاقت علی باج کا ابلاج بہرحال جس دن لکھ لی تھی دا ڈمڈو لینا خوشحال ہو سے سیدا. السلام علیکم گلفام ددیر نا بھائی جی ٹولا ارجن کو تمہیں سلام دے. وعلیکم السلام گلفام ددیر نا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اکرام مامو سنگھ میسج پورا شامل کا مامو ہیئر نیل کریم چھ او لگے نو بیا وخت راخی جی او کنا راخی جی زما خوگی خور اشما فیشل ہیئر نیل کریم چکم دی کنا نو دا یو اوګه کیسه ده لکه مطلب لګی دی ریګولر به استعمال یې سیدا. خو دا ده چې لکه دا ویخته د مخ نه هیڅ سرم نه ختميږي، علاج یې کیږي. ایش مافیشل هیرنیل کریم علاج دی تر سو پورې ته دا علاج کوي. نو دا سلسله به بندي چې څنګه دا علاج بند شي دا به بیا راخیږي. یو کس دی لیزر کوي کنه لیزر هغه ته وایي چې دا د مخ نه ویخته سوځي. نو هغه کته زی سل پیرا او کې کنه سل پیرا خو چې بیا به کې منس کی چوټیانې راولي بیا به راخیږي سیدا. دا بس د قدرت یو نظام دی، یو گروت وینو تر سو پور انسان ژوند دی. بس غزان سره خواري کوي، خواري بزان سره کوي، حقیقت دا دی. خیال نور يم د فضل آباد میراج استاد سره فضل آباد کې بالکل زمونږ د اشما تمام پروډکټ ملاوي کی. شکیل افریدی د برکم برخیلو نزار او قربان شکیل کال دی راغلی. خو بس ما وی چر نن بس میسجونه شاملو مخه تا وی موقع درانه کړه ولې نه موقع به مدر کړه. خو بس میسجونه طرف ته راغلی ما وی د کالرانو نه به تیار کالار شو. خجی ام خانی تا صباحت وی جزما ډیر ډیر سلامونه ورکا. وعلیکم السلام. نکیب افریدی د بوډی نه بوم بوم نکیب افریدی ماشاءالله نن سوارا ژوند شوی دی. نهار فرندز کاسمیټک سٹور زما د خو غرور دی. بلال مارکیټ خوړ موتی بازار کې نهار علی فرندز کاسمیټک سٹور سره زما د اشما تمام پروډکټ ملاوی. او نازمینی د لنجو مر درته پاتې دی. قربان ټایم را سره ختم شو. ان شاء الله سبا سحر بعد لسونه والا یولسو پورې بیا تاسو خدمت کې حاضرې ما. زلمی ریډیو باندې هم امن ریډیو ټانک 88.4، امن ریډیو کرک 88.4، 88.0 لکی 88 گلوبل ایف ایم 91 باندې. سونو ایف ایم 96 والا چې کم زما اوریدونکو رونه خويندې تاسو سره یو ماس خوتن او بل ماس خوتن زما ملګرتیا کیږي. هر چرته اوسې طلبات خوشاله او بریالي اوسې. دا خسته پروگرام زما د اشما کاسمیټکس پاکستان لتر بس تاسو خدمت کې وړاندې کیږي. د اشما شیمپوان استعمالوي، د خشکی لپاره اشما انټي ډنډرپ شیمپو دی، د مخ کولا لپاره اشما فارمولا کریم استعمالوي، اشما صابون، اشما فیس واش استعمالوي، اشما بلیچ، اشما سکن پالش استعمالوي.

0: 8:10 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Amal. Jwan Rang Amal.
1: د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر وستاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکون نسا فالج جوړون بیماری ګردو کی کانی تریخ کی کانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلډ پریشر لوګ نه لګیدل دا وجود سستی پراسټیټ دملا درد دا جوړونی بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکارې بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلې سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید ذاکر شاه بچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چمپی او نور سندونه ترلاسه کون کی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو د پارا پا دی نمبر رابطه وکړئ 0331-52-65-340. پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سیوک پلازا جیل چوک کھڑک.

زه مې فل هغه یاران مې چرته ورک شو سخواګه خوګه دوستان مې چرته ورک شو زه مې فل هغه یاران مې چرته ورک شو هغه خوګه خوګه دوستان مې چرته ورک شو زما په درد به زړه بلا غم جنو زما په درد به زړه بلا غم جنو خلک هغه غم خواران مې چرته ورک شو او د جنت په لوري لاړه ما خو وینم د جنت په لارا د جنت په لوري لاړه ما خو خوب وینم د زړه د زما د زړه ګلان مې چرته ورک شو او چې په مټو ورته جوړې ما صاحبا چې په مټو ورته جوړې ما صاحبا ګیر چپیر رقیبان مې چرته ورک شو چې زړګي به پرې زما ټکور ټکور شو زړګي به پرې زما ټکور ټکور شو بېقرار زړه له درمان مې چرته ورک شو د مور پلار د تلو نه پس څومره تنها شوم د مور پلار د تلو نه پس څومره تنها شوم مور مې مړه شوه بابا جان مې چرته ورک شو او زه عزیز په ارمانی دنیا کې ژوند کوم زه عزیز په ارمانی دنیا کې ژوند کوم په زړګي د ننه ارمان مې چرته ورک شو او دا محفل هغه یاران مې چرته ورک شو څه خواږه خواږه لسنر مې چرته ورک شو جی السلام علیکم السلام علیکم جی یو ځل بیا خپل قربا خپل پرزینټر انجینئر مسعود دروډی من 8.4 کرکنا یو ځل بیا خدمات شاه حاضر شول پروگرام د سزر پروگرام یعنی د منیجر صاحب پروگرام او چیر چیر پروگرام او چیر چیر پروگرام شه منیجر صاحب چې دای هغه کلیپ چټی بنه دا روونه رسېدو نو هغه غیر موجودګی شو بیا په 14 دو کنه پروگرام شو کې هو خیر دې تاسو کې کنه چې منیجر صاحب ته د سه خوښه خوښه خبره خوښه خوښه کیسه کې کنه سوې کنه چې دای لښ کړه خوشحال خوشحال وي نو جی بالکل ارزنګ دې پروگرام شه زه ګوښه نه وم بلکې مو سره موجود 0927 2912 2921 292

0: ډیر
1: زبردست ډیر خوان وکړ بالکل یقینا چې خوان مې نه
0: وخصه دمو خپل پرګانه پر کوم سپیشل د هفته کې مشو وکنه هغه دې پر مې دا ایشه وکنه
1: جی جی
0: خو بس وی کنه چې کله کله ټیم داسې نه اکثر وی کنه چې اوردین کرو ته وی کنه چې کله ته شو کې کنه د موج مستی پرګانه پر سپیشل غنی وی او دین لچ دغه سي پرګام تر شي بیا شانته غنی وی خدا خدا سي دي کنه چې الله سپیشل وی پرګامي د شپې پرګامي نو هغه دې پر ځ سپیشل غنی خدا سي کې مې د دم قربان
1: دا خصوصي غنه
0: وکړه زما چې دا خصوصي غنه
1: بالکل بالکل
0: او لاله و رخ ور زړه سره
1: یقیناً مزدور سندرا انسان یقیناً اللہ ہر مسلمان اللہ پاک دے غمون نہ بچ سوتی غمون چکم دی دادی چکل مل شی دا بیا ایتو زړه نو وزینا وړې وړې خبرې وی لکه ای دو کمیټه ډېر صبر کو مشتا حکم دا په دین کې ها چې صبر کو او پر صبر کې غاټه دو
0: لاله لاله دا پر خبره کې سر کله کنه چې میډ منه د خپل باندې وی او دین کې ته ویګل دا مې لکه اکثر چې کمی کنه ځا کله ای ورځ سره چې میډ ګروپ ته درځونه اشه ډېر بل شانته دی خلق ته داچ کمنې پیغام ورکوي خلق ته یو دادا بہت خبر کوي او چې مې مرڅو د ښه دلته غوسه مو سکی به ویچار په خپل باندې چاوي کنه هغه مرڅو سه خلق خبره کی ماتاله کی نا چې پرون کای سره چې کنه کنه بلته مسلې کی زونت ته سلې کی
1: بالکل دا سره بالکل ای
0: دا باندې دوه مو ته تو تا شدر سي
1: خبره دا سره لکه دا سیمو خبرې دی لګي چې چانه چا دا و غشتل چې دا ورته وکا نو هغه ته او وی چې دا دا وی ته وکړه چې بڑا ډیر خونه د ګړې نه مې علا مانی کی نو هغه سړي خپل بڑا فړلا
0: خپل
1: بالکل نو هغه پیلا دا گوڑا پریشوا بیا غیتا ہو یا بیا دعا ویتا اکڑا چالا نو لحاظ اخ پلا چی کما چار کئی اغی اثر نوی کوشش کوا
0: چی للا جی خبر دو کلا
1: ہاں کن
0: کسی کسی پر چی کم نے سڑتا کسی دو تین تا اور دریمی کنا دا پر ایبا کسی رو پاس رشلا کنا چی چیرے دا ڈاکٹر خو اکثر چې کوم کنه خلک ته وی کنه چې سنه مې جی پرهیز ورکې کنه چې چاواله ما خوره داشه ما کې کنه د چیرې هغه ډاکټر هغه چیرته ورو اته ورغلای کنه بیا ورته ویلې کنه چې ډاکټر صاحب ته خو چې کوم نه کنه سنه مې جی مې څه وی چې سنه مې چاواله ما خوره تو خپل دوی ما جوړ
1: غواړي جی
0: جی تو خو دوی ما جوړ
1: غواړي
0: څه کې چې دا مې تاسو ته زون ته خونه وی
1: جره ته خونه
0: او تاسو چې کوم کنه ایوانی ما کې ما خبر کی ما کیسا کی کنا امر چا غا وی کنا لالا چې موږ ته بلته چې یو غوتا نه غځوي د درې سالور غوتې
1: موږ بلته غوتا نه سه سالور غوتې
0: دي سالور زون دی چې اول چې کوم نه کنا چې غتوونه اول په خپل مال په
1: کوم بالکل دا څه
0: دوه بیا بلته ویل
1: بیا بو بلته
0: اکثر چې کله ها د سه خبره سه کیسه و شي سه خبره وکنا نو کله کله تم زغ وساو کنا نو بیا مو ته سه عمل ګری وی کنا چرته و چې کوم نه کنا معنی غوسه من د جوتا کې نو زور دې په حق من کله غوسه کنا ته غوسه نه دو
1: اسې چاته چې غوسه نه ورسی کنا دا خو انسان نه دا انسان ته خو خامخا غوسه ورسی خو په غوسه باندې قابو کول صبر کول دا د انسان د حیثیت ته چې کله دا غوسه وي او په دې ټیم کې
0: په لاله لاله د غوسه پر خبره کې صدر وکړه کنه چې کله ها مو کله سوچ پکړای کنه یو غوسه شي غوسه شي چې زه کله غوسه ورولا څو کنه بل به چې کله زه خاموش ول kalam ye chekim aga chevi kana chekim thapek de chedi ata pe ko me prer do
2: ji ji
0: zon ta me umbel wa ka zon ta mina se azak sar chekim ni kana umbel chekim ni kana da tiktok chekala kesa kana da shader jute da social media zar la ka kim se mala khuru ga se mala ji
2: ji kala
0: ro se mala funny pa kaso da se gane po urwa o deni lawa chekim ni da se shosha pe gamina
2: sai
0: da se sar chekim tehreri na bi
2: bilkul bilkul
0: kim da se khabar ki me kise chekim ro chara program se wo ki a khabar شہر کی چاگے دے واجی کی میں چاوی چا سب زون تا خوش ہے ہاں بلتا
2: خوش ہے
0: دا شاید کی کل ہاں تصور وہ سا کس ہم اکثر کوشش دوی جزا اگر خبر ہے ا کسی دے خپل ور دین کے سرا ہاں شامل کو چکی میں انا بعد مست ضرورت وی نو لالا خبر ہے کسے مڈے رہی کنا
2: جی جی جی
0: زون چا ور دین کے تو مکاور کی
2: کس ہاں ہاں
0: ور زپے یو صدر وڑ دی
2: ور زپے نشتا بس سچ ہوا ہم یو ال
0: نہ ٹپے وہ ہو کی
2: ٹپے وہ راستو کو خیر دا گے ٹیم بروشی
0: اچھا ٹپے
2: وہ بیاو کو ہاں ہاں
0: نو ورزین کے بالکل تو پروگرام سے مشترا میسج کر لائے سے اور دے سرا میسج نہ والے کہ نام خیال کو بنا کر رغول دی خدا سے دی کہنا چے غو نے روشا کہتا ہو دے کہنا ہو میسج کہ نہیں بالکل ارویش اکثر لالا
2: جی
0: دل خو بیا تر میرے کے ساتھ سرا پر روشی کہنا
2: او جی
0: اے خو خیر کہنا دا دیر خلق بزرا نہ پو پتہ کہنا
2: ازوتی ہے ازوتی ہے
0: لالا لالا خبر تو تک
2: جی جی

0: محمد نواز خبرې کوم د غونډه شم
1: غونډه شم سکینه
0: سر جی
1: سرنګ چلا ورشه خیر خیر ته مزید
0: الحمدلله الله درزی شي
1: مفخال میسج ها کړم او کال پلی که هارولې
0: سر جی
1: اچھا ماشاءالله
0: سرنګ نو سر جی ملوی نه
1: اچھا ملوی نو بعد نه کال اوس د ملاو شو خبرې کی سیدر سره ورشل ورتر سره چې کیم نکنه میسج ها روزانه به زبنه چې کیم نه مشکل ها شو ترغلی شامل شوی دی او دین له مشتر درمی سایلو ډیر جو تمن د کال کول یو جهان للا
2: جی
1: ویش نه در شنا ورته پلی که سوکی
2: بالکل ته پلی کا بالکل
1: چتا گئے للا جو پلی
2: ها ما ها زکه
1: او دا ډیر چمنا د ورون می فرمیش کی بار بار هر فرم پروگرام شته فرمیش کړی دی کنه نو ځان چې خیر دی د سوکی نه چې دا ورته پلی کی کی ما یو ورته پلی کا جنان صرف دتہ نہیں اڈالی تھولے بنی سو نہ ہاں ڈالی بھی کہنا اچھا لالا
2: جی
1: داچی کم نے کہنا دہا اوکھلا دا سنگ وروا زون چې دینه خو دینه مزه مرسو زغل یو مینا ول چې کوم کنه هغه هر سره ور وي دا هم شدا یې مینا فرمیش کی چې را دغه غنا چې کوم نه درښنا یو غنا چې کوم وي ورته پلی کړه لاله

0: راځم چې دا د دې سره ډېر دوه کنه او دې سره چې مې تاسو ملګری کنه چې ارمانونه مې ارمان
1: ارمان بالکل بالکل
0: دا څه ویلې جو ویلې چا دو
1: تا خو متپات نه شته خو دوه ډېر
0: زندې نه کنه
1: بالکل ډېر مزدور دو یقینا
0: اصل الله یو کال خو غیر سودا څوک چې دا اچھا سی ګرام بالکل پیرا
2: د خلق ارمانونه مې ارمان غوندې
1: ته خانه راځي تو غنا
2: خلق ور

0: بچه و دا چا دزرنا سو خبر دی تش خلی خنده خوار سڑه که بینا
1: جی دیر سا
0: تش خلی خنده خوار سڑه که بینا دیر چو تمنا او یوم نخان وزیر را دیر چو تمنا ور سر سر وای کے کائنات فاطمہ لنڈی والے چھ مرا شور ڈیر چھ تمنا شکریہ جو جہان منا شکریہ لالا پھڑا واپس جو زندگی میں لالا ڈیر چھ تمنا کی شکریہ کی پاخر سے سب پیغام مر کوی صد پرڑوی پروگرام ہوش کھلا کھوندا اور مخ خپل سی کی نظر شمو دن مطمئن زکا دی ہفتے شو میں نو کلا کدای شي زکل تلو شو خو خیر دی هغه بیا منیجر صاحب چې کوم نه کنه هغه ته وی چې کچر کې ازل یار ورسل یا پوت شول نو دا چې کوم نه کنه کچر دی ار ورسل خوشا کني بیا منیجر صاحب د مولا کې مشهود اه در تکي کچر کې سبو پوت شول خو ان شاء الله دفتر شو کو او کچر ته کې بیا پوت نشول بیا ان شاء الله کې مولا کې مشهود دو بیا د هفته ولا موج مستی کوم نه او بیا منیجر صاحب در سره کې
1: صحیح صحیح
0: بالکل ټایم سر ختم شو پزړه د سوي بالکل ویلا شي
1: بالکل ګران اوریدون کی تو سے وہ امید لرا پروگرام ڈیر پو مزے سرا اور دل ہے اے دے سرا دایوا خبر ایو دو سو تو چی د خپل مور پلور ڈیر ادب کو یا گو ڈیر قدر کو ڈیر امین سرا لرو زکا چی اگو تو سے مجھا تو سے ڈیر پو محنت سرا ستل کڑی نو لہذا اگو ڈیر تکلیف نہ وڑی دی اگے اس اگو وقت تا چی اگو تا میرا پو جواب کے مینا ویر کو اگو تا سہولت ویر کو اگو عمر اسون کو چی اللہ در سر عمل نوی رحمانا چی اللہ در سر عمل نوی رحمانا کلہ کرے در سراوی یک تنخائے اے دے سرا سلمنا دے لوی اللہ پو آمان
0: دے دے جو تمانا بلکل مستر گول اللہ ونٹر فکلی وانا خبر رکھلیں مور فلور بلکل دیر جو تا خزمات کے دا پر میں ابل رزوحان للا یو پوست کتا ہوں ڈیر کھلے ہونے پوسٹ مخت روگ آئی کنا دکھے مور حوالے سر ہوں چھے اکثار چھے کمنے مرتو سے وینے مرتو سے کسی چھے مور پلور چھے کمنے آر سڑا ہوئی چھے مور پلور قدر کے پا دی دنیا چھے کلہ ہاں درنا لوٹ سی کنا بعد بے چھے کمنے کنا کچھے دیر ہاں تو دے سر میڈیا سے میرے در تا ملاو شی یعنی پلور دے بلا شداو کی ودین لاؤ تو سا کمنے میرے ملاو شی خدا پر ایوہ خبر ایوہ کسا در سر شامل ہوں دیر اکھلے ہونے خبر اکھلے ہونے کسا چھے کمنے مخش تا یو پوسٹ رو لاؤں نو پا ایک شای بلو دست ایوہ سا خبر کسا کڑی ہوا چھے چھرے یو سڑھائیں ہوا بیا یک چھے کمنے کنا خپل بچائی ہوا ورسر ورسر ایک امد وائم ہاں شدہ ورسر انو سوا نو بیا چھے کمنے کنا پلور دے خپل بچی سر خم خبر ہے کسی یو بل چھے کمنے کنا ہر شای سر کی نو پرستان ازن کڑی ہو چھے بچیا چھے کلا ہاں لکا تو ہو ماشاءاللہ چھے کمنے دا مورکی وا تو دوی ماندی دی آیا تو دا چھے کمنے کنا کیم مورکی نا چھے کمنے کنا تا خواشی نو ای بل ورته چې باندې کیمه ورشتینې دو او کیمه وا چې کوم دی هغه دروازینې دو نو د وړ کی بچی چې کوم دی کنه هغه ورته ویل کړه واقعه داسې ځین د کله کله ټایم وروشي غوړنه ویرشي خو چې یو بچای وو کنه چې پلور سره نو پلور پرستانه کله چې بچیا د منه کله ها تو سره مې مور یعنی تو چې کوم پلا مور چې وا ارشتنی وا کده دوا ما چې کوم مرکز چې کوم درشتنی دو یعنی تو خپل مور چې کوم اگر ارشتنی وا که تو چې کوم له سوتل ما چې کوم دوا ما چې کوم تو مرکز ارشتنی دو و چې به د خپل کوم کاس چې کوم نه ورته ول کنه چر سره مې مو چې کوم پلا مور کې چې کوم وکنه هغه چې کوم ادر وزنی وا او د بل دوا ما چې کوم مرکز چې کوم دو کنه دغه چې کوم درشتنی دو نو بچی چې کوم کنا ډیر زیات لکه دا خبره کله ورته وکړه کنا نو پلوري ورته وویل کنا چې آیا دغه سرنګي خبره دو ډیر زیات هریون شو و چې بیا پلوري چې کوم د کله هریون شو نو بچي ستاسو ورته وویل کنا چې به منه پلورا مو چې کله ها د خپل کلام مو سکا کلام مور وکنا نو مو چې دا څه شراتو کو و چې بیا مو ته وویل کنا چې سنه میږي کله ها تو شرات بیا وک نو تو باندې چې کوم دې ماړه چا چې کوم دې دا در باندې باندې او چې کله دا چوشلا چې کله مړې ټیم وشو د چای ټیم وشو وی چې بیا مو پوښتنه چې کومه کورې په یوزي باندې ګرد وشو رده او زه ور ورتل او د مو تلاش وکړ چېرې دا اصل مې مو بچای چیرې دی نو بیا وسو کې بیا مړې چې کومه کنه مو باندې چې کومه نه او والله او چې کې د مو چې کومه دوا مو ور کې چې کومه دوکنه دغه چې کومه درشتینې دوه کې دا سرنګ او کې چې دا څه دوی چې پارین چې کومه کنه مو سره دغه یو لمحار باندې تر شوی دو چې کله هم پاره شي ته ناتو کو نو د مو چې کومه دوا ما کومه مور مې چې کومه وا کومه ستلې ما کومه مرانې مور مې وا نو هغه چې کومه کنه مو سره راتو کو نو هغه چې مو باندې ماړې باندې کلا نو هغه ماړې چې کومه کنه مو ته ډېر رونو کلا چا یا بچیا سره مې ریته مان د تاسو کې دا ماړې خورا نو سو کول چا هغه ماړې مو ته چې کومه رونو کلا خو انا باندې ولا چې کومه خبره کومه کیسه وا بالکل رښتینی وه دلا ان د مو په لمر کې چې کومه هغه سره مې دروازې نیوه او د دوه مو مور کې مې چې کومه وکنه دغه د مو ستلې ما چکیما دغه رښتینی و نو رښتینی داسه هغه چکیم دروازې نه داسه ورته ویل چې کله هم مونږ یو شیطاناتو کو مونږ ستاسو څخه غلطي وشله نو مو چې کیما خپل کیما مرکیو یغه مو ته چې یار ته باندې بچیا ماړې باندې او چلش کې کله ماړې و د چا ته مشو نو مو شو مور چې کیما ګرته شو ردل چې سن مې د مو بچای و چې کیما کنه چیرته وی چیرته نو نو چې ماړې ته مشو چې بیا ماړې چې کیما کنه په زور مې خپل نو هغه چې کیما دروازې نه وختل یغه خبرو چې دروازې نه وي او چې کیما مو دوایمه مور و اغه چارتا ویل کنه چې کیما خبر وکړه کنه مې بالکل اورشتنی وا چارتا ویل چې څنګه مې شیطان ته وک نو ته مونږ چې کوم نه ماړې چا چې کوم نه باندې نو مو باندې یو کیچې دغه ماړې چا دغه دوه مو مور کې چې کوم رشتنی وا یغه کیما خبر کیما کړي چې ته مونږ ماړې چا باندې نو بس وکړ چې هغه مو باندې باندې کړ نو دا چې کوم نه کنه دغه اکثر بچون داسې خدا سه ټوله د سامان دی نه دي چې راځو چې را ټوله باندې چې کوم دی یو شانتي نه ما یو بچی پسند ور لگی اکثر چکلا ہاں زوینا زکسا چکیمیو دسے بچائی وی چاگا مرکی کلا وفات سی نو مرکی چکلا وفات سی اگا دے مور پلوری کوشش دا کی چکیما دے گا والوی کنا ملکان نو بچی چکیما نیو ری اگی تا کوشش دا کی چاگا بلا چکیما دے دغی جل کے دغی شر دے بلا خور کیو اکثر ایگا وہ دوستر کی زکانا چیگا تا دا احساس کی ری چیارا دا خود مو اسی مثال سلوک نور تر کی خام ها فرق ور تر پشه و ټوله ها داس نه وی چر اغه شنت سلوک ور تر کی لکه سرنګ چې لکه دغه خبره مې کس در تر وکړ دا شنت نور وی دینګه مور پلوټ دې شوت کال سوتې لکه دا پر چې کمنګل دا بنه اوس کیسه خبر چې کله زه در تر شریک کنه خو مور پلوټ باندې سدي ډیر جو تر نه وشتې ځکه کله ځکه کله پروګرام تک شه نه نو کیسه خبر چې وا پر روپس کني بلا زو چې ار چې دا کیمه دې اور دینګه دې لیسنر دې خبر زین ته وروچو چر پاغي بن دې د مخلوشي چې کیما خبره کړل کیسه دي نو دوه منټه لږ کیسه ته ټایم در نه خل از بیا بیا چې کیم نه اجازه ته خل نو دې پر چې کیم نه لکه خبره کیسه مې داسو کلا چې مور فلور حق دا ایواده سه واقعیا مې کتل کنه چې یو بچای وی سنه مې چې کلا ها د استر شي نو فلور چې کیم نه کنه په وړي کول شي دای څه بیموري بیمور شو وی نو فلور چې کیم نه کلا اغه ته ډاکټرونو ورته چې ارزګ منه خودم را پلاکای پیسې لګي نو څوک مور او پلور چې کوم نه کنه هغه د پر چې کوم ځکه پټای یو شای خرڅ کی بل شای ورته خرڅ کی نو څوک چې کله هغه بچای ستر شي کله د پلور وفات کنه بیا کی چې بابا د منه مخ دم را کله تنخاوي لیدل څه سرټیفټی وي نو هغه چې کله ها د ویډیو د څه وګنه چې سره ویډیو بچای وی اوالې چې کوم نه پلور چې کوم کنه یو بچی ش علاج کی دا کله بیمور ش علاج وکي ش یو شاو کی بل شاو کی خود بچی د پر خپل بچی د پر چې کوم نه هغه ځکه پټی هر څه خرڅ کی چې کله دای ستر شي او د پلور چې کوم نه دای ګټه واټه شي بچای پلور چې شپهار کې سم ناز نه زول ستر کی او پیسې په لګي هر څه په لګي او چې کله دای ستر شي او د ها پلور چې کوم نه هغه دای ورچک شي چې یو پلور چې کله دای بیمور شي ورته چې پلورا مخ د عمر تن خان د چیزو تو هر هفته د ډاکټر چیک اپ کو د ډاکټر تو د بیا یوزي تو د بیا بل سر بیا منه فلور مخ د عمر چکم نور واسنه کی دي نو دغه فلور چکم نه کنه اغه یو فایل پکشه رغلی چې بچیا دا وکړه نه دلته ویډیو یو خلک د پر یو ابرات ورکی کنه چې فلور چکم نه خپل بچی د پر خپل مزکه پټي هر څه خرج کړ خو د بچای چکم نه کنه اوس ورچښته ورته چې یار په فلورا سره میډیو مخ د عمر تن خان د چیزو دي هر هفته چیک اپ کو هر هفته تو ډاکټر ته بیاي نو دا شان دي چې سمره د مو ارویدی کړي پروګرام لري هغه کا نرنا دي کا شدینا دي د خپل مور په لور ډیر جوړ خیال سوته زکه دا مور په لور چې کی ما دا یو ټول ذخیره په وړ کول شي ته منه کیس ما کیس ما علاج نه کړی وی کیس ما کیس ما چې کوم نګن زین نشه شورولي پلور چې دای همشه دا وړي چر د خپل بچی د پره د خپل کابل د پره چې زدا شایو کله اکثر کله کله ټیم مستو پلور په ډیوټي باندې پلور شي نو وی چې کله هم مو سشای ورته د سشای وی نه کنه او چې بیا مې زړه وړي چې آیا چې دا بچو نه تم چې کوم دا غیر خپل د مرله مستو کومه څنګهونی خو فلور سره چې کوم هغه احساس وی چې را د مو بچو نه هغه خپل وی زون ته کوم داس کپڑا سره ورته شي نو دا وی چې ورته بزور ته وځي نو هغه شته چې کوم د سزر وړي ټوله قابلیت بیا وکي ذکر غلط مو سره مشار سي مونږ به خو دلته چې کوم نه سنمیږي کپڑے وکړه دلته هو خلی او اکثر چې کوم کلا کلا ته مو بابا داس کپڑے ضروري کنه نو هغه بیا د میرو وړ کی چې کوم نه کنه ځکه ځنکی خو نو هغه شته خوښ دي کنه ځکه چې فلور خو دا یو وړ چې راز بچی ته روغ کپڑے یو شایبل شاول چپل رو یو شایبل شای بیا اکثر چې کوم نه ځنې ودا نور چې کوم نه کنه داسې شزینا هغه بیا نه خوښ دي چې دا سرنګي کپڑا تر وړي نو د مور فلور ډیر جوت کال سوته سمر هاتو سن کېږي ځکه چې وړي کول شي مرستو باندې ډیر جوت سبق ویلی وی مرستو باندې چې کوم نه یو زیدار رسولی نن سبا چې کوم نه اکثر دا شان دي کې نه کنه کوم بچو چې کلا سر شي یې تا کلا شدو کې نو فلور مور نه چې کوم دی ګوش شي نو سو کې چې بابا مو ته خو نه کړی وشل زو دا سو کو چې د خپل شد سره هغه خپل کې کبیلو چې کوم نه زو دا سو کو چې ورته یو کوارټر ونس یو ځکای ونس او زو یې خپل نو سمر ها د میډ اوریدن کې د لیسنر دی دا وړ کې ونه یو پیغام چې د خپل مور فلور ډیر جوت خیال سره زکه کنه چې دا ډیر جوت د ذخیره چې دا بیان ملوي نو اوریدن کې ټایمر سره ختم شو کچر ته کې بیا کارته ملړو سبو ځکلی ته لوړل نه سبو ته کچر لوړل و د هفته پروګرام منیجر صاحب در سره کی او کچر ته کی بیا ځو دلتاو مم سلافته پروگرام زاپا زرګه نو را ودین کې مو بخپل دوګانه کې ضروري اوسه دي چې چرته اوسه حادثه اوسه مش بخپل دوګانه کې یو څه دي په خیر شه دغه د غیور وزیر سندر سرور رسمو تر نو رسمو کول فرمیشو په خیر شه د سندر سرور مو بخپل دوګانه کې ضروري اوسه دي دلیل په ورته